I'm going to go to the next one.

0: Eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
1: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da.
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Repsol kanpora!
4: Proiektu eoliko handiek. Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
5: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
4: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
5: Makroproiektu eolikorik ez!
4: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen Bila gabiltza, ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
3: Repsol kanpora!
4: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi. Ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
5: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
6: Zintzilik irratia. Horeretako irrati librea.
7: Irrati librea. Librea.
8: Eitxo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
8: Beitu, zeiritxi zain mugikorrera!
1: A ber...
8: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
8: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio planta.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

Zintzilik irratia. Horeretako irrati librea.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

10:08 de la mañana. Iniciamos con Berría, la lectura de la prensa diaria hoy en Pasarek. Lau gizon epaitzen ari dira Iruñeko parke batean eraso homofobo bat egiteagatik. Marcosek garrantzia kendu dio Zerdanen rolari, nire harremanak beti izan ziren Maria Txibiterekin.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Horeretako irrati libre bakarra nahi duzuna
1: Zilik irratian, FM eun.
2: Ei, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zer itxi zain mugikorrera.
3: A ber.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, baitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Good evening to everyone. I am Emilio Botín. How we are doing and what would do better. If you are here tonight, it is because you are a

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zintzilik irratia!
4: Belarrien estanda!

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntiun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambaz, jangel musikaz blai. Sinton

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
1: Zintzilik irratia FM 100.

0: Hei, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

Zilik irratia FM eun. Oreretako irrati librea.

0: Gran bezala hortan utziko ditugu, beraz, bai Pirits, bai Porrotx, eta bai Mari Mototx, lauak baitira Zebrabidearen tenorea.
1: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai eta asteburu honi begira hasiko dugu gaurko saioa izan ere UEMA eguna antolatu du Udalerri Euskaldunen mankomunitateak eta ba, larun bat honetan izango da Otxandion eta horren inguruan gehiago kontatuko digute gaurko saio honetan. Horren ostean literatura tertulia izango dugu eta literatura tertulian arituko dira Arantxa izango dugu etxekolanak egin dituelako eta bertan Nora Arbelbide eta Maite Bidarte arituko dira solasean. Ez dakit zehazki zer aipatuko duten, baina etxekolanak egina daude, beraz hori entzongo dugu. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste ona izango dugu gurean eta oso oker ez banabil Aitor Prieto etorriko zaigu albiste ona kontatzera, beraz, ea, zer dakarren gaurkoan.

horri segika gure irratiaren txanda izango dugu. Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erraza, joan den astean ikusi dugu berriz, azterketak euskaraz mobilizazioarekin, alere Nafarroan ere ez da hobe. Duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen, irizpide berri bat zuen arabera, Nafarroa Garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak zazpitan gelak etxeko dizkietela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte Nafarroako gobernuaren baitan, lurrikara eragin duten neurri hauek eta protestek, eta honen inguruan gehiago kontatuko dugu Oier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakari berriak. Horren ostean agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu Joseba Sarrionaindia, Mundu Zabalen saian Jerusalem eta Aneta Hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai aste honetako herrian. Mariañez Gorostiagak hitz egin du Ainhoa Etxenikerekin. Eta horren ostean gazte agendaren tartea izango dugu, gazte agendaren berri emateko gurean izango dugu Maji Quintana, Klakeko kidea, beraz, ea ze proposamen dakartzan datozen asteetarako. Eta horren ostean orduan bai, saioari amaiera emateko, agendaren errepaso bat egingo dugu eta horrekin bai saioari amaiera emango diogu, baina guzti horren aurretik saioari hasiera eman behar diogu, beraz, asteragoaz.

Eta saioari hasiera emateko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara, gaur maiatzaren 13a dugun honetan, 1880ko maiatzaren 13arekin hasiko dugu efemeriden tartea. Egun hartan Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi zuten. La Cornera enpresak maiatzaren lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten 5 buruzagi kaleratu zituen eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen maiatzaren 17an amaitu zen langileen garaipenarekin eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen honek. Mila bederatzireun eta 1918ko maiatzaren 13an Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordezen Richard Nixonek Caracasetik ihes egin behar izan zuen, ehunka lagunek berazioan autoari eraso egin zielako Venezuelan eta Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadara joan behar izan zen babestera. Ego Amerikan zehar egiten ari zen bidaian beren aurkako giroarekin egin zen topo hainbat iritan Ameriketako Estatu Batuek Ego Ameriketako hainbat diktadura babesteak areagotu egiten zituen arazo sozialak. Beren burua gobernatzea ez da Espainiarren ondoren ingoek daukaten gaitasuna, esan izan zuen Nixonek. Mila bederatzireun eta 1868ko maiatzaren 13an Frantziaren historiako greba orokorrik handienetako abiatu zuten 10 milioi langileek 1868ko maiatzean. Aurreko egunetan mobilizatutako Sorbonako ikaslek jasandako errepresioaren aurka herrialdea gerarazi zuten beharginek. Langile eta ikasleak batu ziren ekintza batzarrak antolatu zituzten eta honen bestez 1868ko maiatzeko langile frontea zabaldu zuten. Ikasleek Sorbonako Unibertsitatearen kontrola eskuratu eta okupazio iraunkorra aldarrikatu zuten eta etenik gabeko eztabaida politikoak eta bilerak egiteko baliatu zuten. Well, we don't do that now. 1917ko maiatzaren 13an egun beltza Euskal Herrian amnistiaren aldeko astean 4 heriotza izan ziren poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean Espainiako poliziak lepoan tiro bat jota hil zuen Jose Luis Cano Pérez taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñean bertan Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean, gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian aurreko egunean hiltzuten Rafael Gomezen eriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar Aiestaran hiltzuen kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean, ilaren 23an hiltzen ospitalean. Eta Clemente del Cano Ibañez autopistako langilea ere hiltzen Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta. Mila bederatzireun eta 1884ko maiatzaren 13an Herri Urratsen lehen edizioa ospatu zuten Senperen. Ipar Euskal Herriko ikastolen Sehaska elkarteko gurasoek antolatuta aurre ikuspen guztiak gainditu eta milaka lagun elkartu ziren Senpereko lakuaren inguruan. Egun hartan bildutako dirua Kanboko Salvador Kolegioari laguntzeko erabili zuten. Aurretik sortuako kilometroak ibilaldia eta Nafarroa oinez eta Araba euskaraz eredu hartuta antolatu zuten, baina horien aldean urtero leku berean ospatzen da Herri Urrats. Mila bederatzireun eta 1885ko maiatzaren 13an helikoptero batetik bomba bat jaurti eta 11 lagun hil zituen Filadelfia hiriko poliziak Ameriketako Estatu Batuetan. MUV izeneko beltzen askapenerako mugimendu ekologistako ekintzaileen eta poliziaren arteko tiroketa gertatu zen. Ekintzaileak etxe batean babestu ziren eta berau inguratu zuten poliziekin tiroketek jarraitu zuten. Azkenean neurriz kanpo helikoptero batetik lehergailu
ibilgailu bat jaurti zuten eta berenaz gain 71 etxe suntxitu zituzten hildakoen artean 5 haur zeuden. Eta efemeridekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu pertsona bat eta abesti batekin. Richard Steven Venezuela edo Richie Valens bezala ezaguna gaurko egunez jaio zen 1941 Linwood, Kalifornian. Estatu batuar rock musikari eta abeslari bat izan zen nagusiki laban.

0: Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak antolatuta, Udalerri Euskaldunen eguna egingo dute maiatzaren 16an, larunbat honetan, Otxandion. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larunbaterako?
1: Bai, hor aritu dira, batez ere Otxandioko udala eta Otxandioko elkarteak buru belarri, azken hilabeteotan, ba, egitarau oso manitsua eta oparua prestatzen, eta bai, dena itxura batean behintzat, prest dago, guere prest gaude, eta ezakit, ze uraldi ingo digun, hori ez da gure esku, badirudi, uraldi eguzkitzuri ez dugula izango, baina, bueno, behintzatea, ateri eusten dion, eta ba, egon politua pasatzeko modu izaten dugun.
0: Bi urtetik behin antolatu oiduzue Udalerri Euskaldunen eguna, aurrekoa Lesakan izan zen, eta aurtengoa Otxandion egingo duzue. Aipatu duzu apur bat, baina herriko elkarteekin edo herriko eragileekin aritu zarete egun hau prestatzen, ez da?
1: Ba, jala da, eh? Eta

0: bueno, ba, hemendik eskerrak eman nahi dizkiet, bai udalari, bai elkartei eta bai Otxandioko herritarrei egin duten aleginagatik, azken batean, ba, prestatu duten egitarau guztia prestatzeko eta aurrera eramateko, ba, algin handia egin behar izan dutelako, hasi herri txikia izan da, ba, herriko festa batzuk antolatzearen pare, egun bete-bete antolatu dute, 200 lagunetik gora izango gara bazkaltzen, eta hori guztia ere haiek egingo dute, eta bueno, ba, uste dut lan handia egin dutela, eta haiek ere pozik daudela, eh? Abesti bat ere prestatu dute, eta benetan eskerrak eman nahi dizkiet, bai.
1: Aurtengoan gainera aipatu izan duzu eta testu inguru berezian datorrela egona, zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
0: Bai, bueno, ja balira hilabete batzuk, ba, iaz, hain justu ere, iazko uztailean edo, publiko egin genuen proiezio demolinguistikoa, ba, 2026an, urte hauetan guztietan egiten ari garen horrek, bere horretan jarraitzen badu, ba, 2026an, ja, arnazguneak desagertu egingo direla, ohartarazten zigun, eta horri aurre egiteko, ba, hori gerta ezadin, gu buru belarri hasita daude, zer egin dezakegun, geuretik, geure etxetik hasita, eta hildo horretan, ba, joan zen otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia, hau da, labur esan da, ba, hizkuntz politiketan gure ustez, lurralde ikuspegia kontuan izan behar dela, eta lurralde ikuspegi aintzat hartuz diseinatu behar direla hizkuntz politikak, hau da, lurralde guztian eragin behar da, guk ere Euskal Herri Euskalduna nahi dugu, baina udalerri euskaldunek eta arnazgunek jokatzen duten papera jokatuta, hau da, ezinbestekoa dira, gainerako herriak euskalduntzeko bide horretan udalerri euskaldunak eta arnazguneak bizirik izatea, ze, bueno, adituek esaten dutenez, hizkuntza batek bizirik iraun du udalerri euskaldunek eta hizkuntza hori hegemonikoa den guneak behar beharrezkoa dira, hizkuntza hori nagusi izango diren guneak ezin dira desagertu, ze bestela hoiek desagertzen badira, ba, hizkuntza bera ere desagertzeko bidean izango litzateke. Eta horri aurre egiteko, ba, lurralde estrategia, lurralde guztian eragin behar da, baina arnazguneek eta udalerri euskaldunek behar dute babes berezia jokatzen duten paper hori jokatzen jarraitu alizateko. Eta hildo horretan, apirilean uste dut izan zela, bai, joan zen apirilean, eko hilean, esnatu dinamika jarri genuen martxan, eta hor, bain bat eragilek, kompromisoa hartu dituzte, ba, bakoitza beretik, 2026 begira, ba, aurreikusia dagon egoera beltz hori, katastrofiko hori, ba, ala gerta ez dadin, bakoitzak zer egingo duen. Eta benetan, erantzun polita izan du, erantzun polita izaten ari da, askoz eragile gehiago daude prest konpromiso agertzeko, laster beste aurkezpen bat egitekoa gara, eta, bueno, ba, badakigu honekin dena ez dugula konponduko, baina, bueno, geure esku dagoen egiten mintzat ari gara.
1: Udalerri Euskaldunen bilgune, izan hoi da Udalerri Euskaldunen eguna, testu inguru honetan, zein da edo zein dira egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
0: Bueno, batetik festa eguna, ez da, ba, beti negarrez eta motxilarekin bizkarrean, ba, nekatu egiten da bat, eta ba, uste dut, merezi dugula festa egun biribil bat, baina horrekin batera, ba, aldarrikapena aztu gabe. Eta garrantzitsua da, ba, udalerri euskaldunen paper hori aldarrikatzea, ba, lehen esan dut, oso paper garrantzitsua jokatzen dugu, gainerako lurraldeak ere euskaldunduko badira, ba, guk eragin behar dugu, eta guk eragiten dugu geuretik. Aipatu dut lurralde estrategia, aipatu dut esnatu dinamika, eta aipatu nahi dut, ba, boizean, otzen dion, batzarra egingo dugu, gero, festa ekitaldiari hasiera emango zaio, ordu batean ekitaldi nolabait izan da politikoa egingo dugu plazan, eta euskaldun berriei eta euskara ikasten ari direnei, euskara hobetzen ari direnei omenaldi egingo zaie, baina hor urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztuko ditugu. Gure ustez, udalerri euskaldunetan urgentziaz hartu behar diren 10 neurri, ba, gainerako erakundei eskatuko dizkiegun 10 neurri aurkeztuko ditugu, eta ba, hori, gonbidatu nahi ditugu euskaldun guztiak, ba, egun hau gurekin ospatzera, pasatzera, eta aldarrikatzera, gure paper hori.
1: Esan duzu biltzarra egingo duzuela, nortzuk hartuko duzu parte biltzar horretan?
0: Bai, bueno, biltzar horretan udal guztiak daude hor parte hartzera deituak, ba, oentxe bertan 120 udalerrik osatzen dugu mankomunitatea, eta 120 udalerri horietako ordezkaria daude deituta. Eta zorionez, alarun batean bat gehiago izango gara, ba, Nafarroako Elgorriaga herriak ere mankomunitatean sartzeko eskaera egin duelako, eta bueno, ba, legeak hala gintzen duenez, ba, batzarrean onartuko dugu mankomunitateko parte izatea, zera ere, Elgorriaga ere. Eta bai, iruditzen zaigu, ba hori, pater garantzitsua jokatzen dugula, eta joe, ba, UEMA zenbat eta sendoago eta indartsuago izan, ba orduan eta proiektu eraginkorragoa jarriko dugula martxan gure herrietan, politika sendoagoak egingo ditugula, eta beste erakundeekin dugun lankidetza eta harremana ere, ba, beste posizio batetik egingo dugula. Horregatik, ba, animatu nahi ditugu, 121 izango gara larun batetik aurrera, baina guztira 170 udal inguru dira UEMako kide izateko baldintza betetzen dituztenak, eta izan den 170-etik gora euskalduna dutenak, eta bueno, ba, guk inolako kompromiso hori gabe, baina bueno, mankomunitateko parte izateko urratxe egin nahi badute, ba, jakin dezatela, peso zabalik hartuko ditugula, eta denon artean, ba, politika eragingarriagoak eramango ditugula aurrera.
1: Aipatu dugu udalerri euskaldunen ezagite elkargune edo izango dela hau, udalerri euskaldun bateko kidezten jendea ere gonbidatu egongo dela pentsatzen dut, ezta?
0: Bai, noski, bai, bai, otxan dio biztanlez ez da herria hundia, baina lurrez, bai, eremu zabala da, eta dena konbidatuta daude, eta uste kabituko garela. Ez da urte gara irik onena, ba, han eta hemen, bai, badira, bestelako deialdiak, bestelako ekitaldiak, eta, bueno, badaki bintzat bazkaltzeko 200 lagunetik gora ba, txartela erosita daudela, eta, bueno, ba, uste dut zesta egon polita igaroko dugula, eta, bai, konbidatuta daude denak, ba, zuek ere, bai, noski.
1: Zergatik joan beharko genuke bertara egin propaganda apur bat?
0: Ba, batetik hori, bueno, festa egun bat merezi dugulako, baina aldi berean, ba, oso garrantzitsua delako udalerri euskaldunen papera aldarrikatzea. Udalerri euskaldunei eustea beharrezkoa dugu, ba, egunen batean Euskal Herri euskaldunagoa euskalduna izango bada. Eta uste dut, ba, hortan, euskaldun guztio dugula geure ondarralea jartzeko modua, aukera eta beharra, eta hori aldarrikatzera, joan barko denukela otxan diora.
1: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, aipatu duzu, abesti bat ere egin dutela otxan dioko herritarrek, nola izan dau?
0: Ba, bueno, uste dut, lesakakoek ere, lesakan ere egin zutela, ean ere, ba, musikari oihartzun handikoak eta badira, eta ean ere abesti polita egin zuten, eta bai, ba, lesakan ere animatu dira, eta jo, eta txantxetako gauza, abesti bat egiten hasi, eta abesti bat egin da argitaratzea, eta bai, benetan, bueno, polita izan da, eta ba, urbiltzen bazeate, han bertati bertara entzuteko aukera ere izango duzu,
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahi zenuen?
0: Ez, bueno, ba, badirudi, jo, askotan guri leporatzen digute, ba, hori, aigala mezu ezkorregia ematen, euskerak ez duela mezu ezkorrik behar, eta, ba, bueno, ba, iruditzen zego gauza diren bezala kontatu behar direla, gure artean meintzat bai, eta uste dut, euskaldunok esnatzeko, aktibatzeko garaian gaudela, ba hor motelaldi batean sartuta gaude, eta motelaldi hori atzeraldi bilakatzeko ba, arrisku zantzuak oso agerikoa dira, eta uste dut, hoxe, ba, esnatzeko deia egin ziguten, Jorbasok eta Gariko ikusiak beraien liburu horrekin, esnatu alail, ba, benetan, uste dut, gaur egun euskararen egoera oso ondo agertzen duela, diagnostiko oso una egiten duela, eta gainera aurrera begirako ematen dituela. Urratsak eta norabideak oso ondo markatzen dituela, eta hori xa aldarrikatu nahi dela. Gure mezu ezkorra da egin batean, baina, bueno, hau iraultzeko eta honi buelta emateko gai gara, eta horretarako ba, denon ekarpena behar dugu, eta hori xa, ba, denon ekarpena zestagirotik hasita, abia puntua da, baina segi ezagun lanean.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Martin, gurean izateagatik, eta egun ona pasa dezazuela larun batean, ongi segi?
0: Ba, eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbiñe Ubeda, txaldeon.
2: Baita zuire.
1: Bo, ez gira gazteaz hariko edo hoien idazketaz eta edo, idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazteile ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle, idazle gaztea, ba, gehiago idazketatik abiatzeko edo, zakit zer diozun Garbiñe, behin argantzi nuen ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke, gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela, eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ez da? Besteak beste, iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere ala bizi zanun, eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu, eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat, eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazte, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik ustete hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago. Haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da? Garai batean asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere gaztetxoentzat dagoena hori xe da. Lehiaketa bat. Eta ez da beti ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan alizilarik?
2: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten nitun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izatezian, horregatik esaten duenik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste heriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun heriotza asko gertatu zalako ni neraben nintzenean, eta gogoan dut horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako sena hor pizten da. Nire ustez, eh? Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik, hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu, egun erokorik adibidez, bazinuen zuk edo?
3: Bai, uste du baiet, eniz bat ere, mi mure honeko persoan bat, baina aldiz horretzen az gazte, zer den gazte eta lehiak eta, en esperientzia propretik mintzatuko naiz hor gaztelunan parte hartu bainuen, hori zan lehiaketa bat, eta hor da nire bazten zinuen 2000 euro, ez baita guti gaztazirelarik, eta liburua argitaratzeko posibilitate bat, eta eta ere laguntza bat, be hain zuzen liburua susentzeko eta hori dena. Eta kontseiluak eta bazen epaimahai bat eta horzena ere laguntzeko. Eta beraz, ni hausartu nintzen parte hartzerat hor oi hartzun eginez garbine kerranduenari, justuki lehiaketa bat baitzen eta pentsatuz, bo, be, espalima du balio ez dut irabaziko. Ola, argi da. Ola, ne horkizu jakinen parte hartutala eta fini, salbu eskoraz idaztea, ez zira, enitz proposamen ere, uste pentsatzen bi urte erozana, eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik azterri nintzen, jadanik eskoraz idazten nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori behar bada, ez dakit nola jamar den. Eta beraz urtik egin nuena. Eta interesatzen nauena da galdera gero beraz hor pasatu dira ugei urte. Eta soiten dutelaik gaztea luman parte hartu dutenan zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du bigarren libururik, ez dira eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko enustaz idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Gana idut, petxatzen da, abete behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta untsa da. Ebe ezala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen, da, hala, progatu du, eta, hala, gero ez dakit zer den idaztea, eta ez dakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina, ara, badira lehiaketak eta egia da ez dela baita ezpada bide bat, eta... Hori dut, baina dena dena gaur egun hola, beste gazte edo ezain gazte azken hilabete urteetan zerrendatu ditut hola, erraiteko hiru liburu eskoraz zile berri edo ezain berri, baina Amaiur Ripelren Aize Beltza, Jone Bordatu Azpandajaren Erroen Izerdia, Idoia Rodrigizen Euritan. Hiruek eskoraz idazten dute, hiruak berrogei urte edo inguruan edo gutxiago dituzte, eta hiruek oinu 2025-2026an erakusten dute, bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta jada behar ez dira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak, idaztea eta argitaratzea erreten zinuan, ez da gauza bera ere, gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaita biderik argitaratzeko. Nik ukanuen sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakajean ora idatzi liburu bat ukanituen zonbait kontseilu, menan senditu nuen ez nintzela gehiago eskartuko nuen. Beraz egia da hori aipatzen maituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Eta generat idaztea bakrik iten duzu usu eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarri zeten alda. Bali maduzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak biarritzeko medatekan lan egiten nolarik probusatzen dituen, batzuan dira ariketak, beti untsa da ariketa. Benean egoiten da, iten duzu, untsa da, eta gero egoiten da irean. Berra da, egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, ara, proxatuz baia bideak, kontseiluak, eta elkar lanean aipatuz, jadanik idatzea den zerbait probusatu, bestak irakurri, bestak, eta egin desberdintasuna juiatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan horren elkerzketa bat, eta igada juiatzen alduzu, eta gu idazle bezala beldur izaiten altzera juiamendu hortaz, aliz kritikatu litzateke gaitea, te hor zer eragin dit, nola, ara, piskatera ikitzaileago izaiteko, eta piskatu jundio eiten ez, me...
2: Ba, ez osongi esan duzu, okerrezpana hoi, dazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza, ez dakit proiektua, edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu urtarako da, mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko, zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, ba, bastakete, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interesa handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzean, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxigo emakumeek, ez dakit zergatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina ba, ez dakit zu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztea nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai, baina eta gero zer? Gero zer, ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baina horrek bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik bastakitarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergati den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba zelkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko eta alduntzeko eta nahi duzu guztia. Behin irakurri nion Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai, baina garai hortan etzegula ezer berak berai olako laguntza emango zionik eta besterik ezean bertso eskolan emantzula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baino eraberian lortu du pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baino ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza handia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor, nire ustez, orain idazle elkartean montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean, gehienak bueno, bakoitza bere zilborrari beidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzoaren sensazio hori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gaztetxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
2: Hori da. Nire ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu ditu idazle hoiek idazle izatera iritsi dira, bueno, azteko adin batekin, naiz eta lehiaketa batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak ilota, eta inertziaren kontra. eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakit nola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Bai, bon gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituzue, baina egia da momentu batean ere zuk garbina ipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nainitzek bederen, eta pixkat marrazkiari ere pentsarazidit nola, bat ipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona, eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu zu. Pentsatzen dut ere ala ere ez dakit zer dio zuen, baina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, ma, zuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, ni ez niz naiz idazlea, beraz ez du balio, baina pentsatzen tala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskal gintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona hoien jolaz edo zakit norkerantzu.
2: Ba, osondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Yes? Nik esango nuke argitaletxetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baino ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez dagin nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba, egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta ezpaian, eta enpresak beak ere, ba, ez dakit, kolokan ere, bai, ba, ez dakit, argitaletxe gehienek, ba, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats, eta beraz, haien baliabideak estu hartu taukiko dituzte eta bar, ez? Eta gabiltza betiko nola esango nuke zurrunbilo ero batian ez da ezin atera, baina hala gaude eta gaur egun esango nuke hortara jatzeko norbeak atera behar dula usardia, ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina hala da, behar du beste zerbait.
1: Nola, hortaz?
3: Ez dakit, editore batzu, bai, nik ere entzuli izan ditutu, galditzen zen, eta zuko egiten zuna garbini realitate hori, bada beste bat ere, beste batzu ditu buruan, behar dituzte idazlak, beste nazi zute liburuik argitaratzeko, ez abaitz bada hainitz ere, eta baina batzutan banuen sendimendua enigarat horbitzen zileik, aizan hainintzen, bo, me galditen idatez, eta ez dute deus horretzak, seka idira, eta horretzen baitez bada, nola egan, gehiago zen bestaldetik hain zuzen, orduan ula hartzen nuen ere,
2: Nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean egoera bestelakoa da, baina gaur egun liburu asko eta asko argitaratzen da, asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago. Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Etorri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik. normalian kontrakoa da. Eta,
3: no,
2: eta
3: ez, ez atzetik gaineratetzen hori da kontestu informaletan.
2: Bai, bai,
3: ulertzen.
2: Bai, bai, ulertu dizut, baina, bueno,
3: esan nahi. Beste konka batzuk adira. Ulertzen dute nahi zuna ezan benen ara. Beste, beste.
1: Pentsatzen, bai. Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, ala ere, alde hortaik. Pentsatzen, gehiago, ala ere, badela, aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
3: Bai. Gero nik ustentan aldeuna, eta errezkoa da, fe, espero dut hori ez nahi gazten izena mitzatu diustukime, espero dut, espero dutena da, idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan, aste direk idazten, ausartzen direla, eta ausartuko direla euskoraz idazten, euskorak emanen diela beren irudimena adirazteko, adiraztekoa, eta ez direla sendituko, edo eskora ez dut aski ona idazteko beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute edo eskora ez da aski aberatxanik egan nahi dutana erraiteko edo akzo, eta espero dut zenta mundu desberdin horiek denek behar dute eskorak behar ditu eta eskora behar dute eta horteko ni beti posten naiz eskora zarriktaratzen dela liburu bat ez da bene sobera eta iparraldean erronka agian hori da espero dut segituko dutela nire abeak eta eguneroko bat idekitzerakoan lehen itzak izaitia eskoraz eta trombatzeko beldurri gabe eta bezkidazteko beldurri gabe edo ez ulektua izaiteko beldurri gabe edo hori eta hori badeno
1: bai.
3: Esperantza arekin.
1: Bai, baina ez dute gero zu bezala pentsatu beharko, ez? Editorea etortzen badada ez dueltela beko beste nio, eta bada konfiantxarena ere beharko da zerbait landu, edo eta...
3: Bai, hori gora. Biak behira.
1: Iriarekin erraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere ainitz aipatu duzen hortik, idazketa tailerena, behar bada hori bai, badela zerbait hor garatzeko, eta hor bai ba konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer diozue?
2: Nik uste du bai, ez, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela ondo pasatzeragoaz, idazteragoaz, ondo pasatzeko, ez argitaratzeko, edo ez dakizer bihurtzeko, edo ze orduan etortzen dira beldurroi edanak. Nik uste idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere, ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero gerokuak, eta hortxe azpimarra egiten baldin bada, esango nuke gauza politasko atera ditekela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea eta holako gauzak ez besterik gero etorriko da etorri beharrekoa etorri behar badu hori da
1: bai. Eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan, ikastoletan beren lekoa izan dezaten garrantzitsua izan daitekela ze nik bedren nire oroitzapenetan gehiago bai lehiaketak izan dira beti. Zuka ipatu zuna jada garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina naintzinako tik behar bada ezain beste bai landuz edo landu gabe, nahizta klaseetan lantzen den, ezagit gehiago klaseetatik atera beharreko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
2: Ba, ez dakit hor zalantza daukanik beti, ez da, egia da, ba, eskolakin gehiagin lotzen bada, ba, ez dala ona, baino eraberean, eskola ez bada, zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norak hobeto ez dautuko du, nik baino, Baina, asko zurrutira gure zin da, joan, ze gazteak inguru hietan daude.
1: Bai.
2: Eta horri izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko, baino eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baino beti ere nola saltzen da hori, ez? Niretzat hor dago gakoa.
1: Nora, zer diozu, bukatzeko berdin?
3: Bukatzeko berdin? Ebe, bai, hori gaiten zen bezala bertxu eskolena, azkenean ikastu lan egiten dira eskoletan, baina hor dut egiti kanpo, edo mediateketan, edo bai, entzatzeko da, goazen. Zerbait eta gero ikusiko, ariz ikasten da.
2: Hor, gakoa irakaslea da, nire ustez, bon, irakaslea, edo gidaria, edo izan beharko luke ez da, ez delako erresa izango, idazketa tailerron bat gidatzea. Baina ikusita ditu nik oso esperientzi politak, eta behin liburu batean ere bildu zuten, jo, guain izen ez zait etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian, Miren izena etortze zait, besterik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarrizien lan bezala, bakoitzak galdez ezan bere etxean 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan haien aitonamonak aurrak ziren oraindik. Orduan aurren ikuspegitik kontatu zieten aitonamona hoiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaraturre bai. Eta hori neri zoragarria irutze zait. Horretzen presiorik ez zegoen ezer, zegoen venga, jaso zazu etxean zer gertatu den, eta konta zazu zure modura. Besterik ez zegoen, ez zegoen ez juzkurik, ez gaineko zuzenketarik ez ezer. Zein justu nola zuzendu behar diozu persona bati, bere aitonamonak bere larruan bizi izan dunak kontatzia, hori ezin da zuzendu.
1: Bai.
2: Eta nik uste hor dagola gakoetako bat, ez? Guazen fundamentuzko gauza bat egitea, edo ondo pasatzera, edo dana dala, baina gure tresnekin, eta kitxo, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
1: Bai. Ze presiorik gabe egitea olakoak bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik, eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela, eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori, zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, izango dira, biharko idazle bat zori seguraz. Horrekin agurtzeko, delkar agurtzeko, beraz, denbora etorri zaukula, mil esker biei, gaurko gogoetaren zat, Garbiño Beda, Nora Arbelbide izan ontsa?
2: Izan ontsa, zekere.
3: Adio.
2: Agur.

Ez zulekurik industria. Industria ez zulekurik alkimia. Argia agonian. Iluna harmonian, hau da pasioa denbora guzian eta puntu bezbat zuen eguzkian. Ez naiz eliteko, hoien epizentro libre nahi dudan.

Usai berak ez dote ditu jeiki. Disai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri ezaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian. Ez

ikusten ditu tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten, daukazuna bailan munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, intzailak bainez dira sartzen TikToken.

0: hau da rapa lurraztiko zola. Hau da takazan guartetik gola, lenola neola ezin zen ezola, beste nusteak bosta xola.
1: Mira, malen frantxasena zego abidiren lehen partia hortan utziko dugu, baita ere, oi, bai, bertxo, rapau akatu, ez bertxo, rapau ere hortan utziko dugu. Odei, elduko naiz, odei ere hortan utziko dugu. Instantean postak baititugu gure gatzean eta euskali gatietan eta berriak hartuko baititugu Charlotte Etxeberrirekin. Harmonian hau da pasioa denbora guzian eta puntu berbatzuen eguzkian. Hortxe, txaleko bostak gure gatzean eta euskali gatietan berriak zurekin, Charlotte Etxeberri.
2: Atxaldion, guzier, haren hiri arte eskualdigune elkargoko lehendakari berriak kontseilu exekutibuko kiden delegazioak eta antolaketa orokorra aurkeztu ditu aste azken goizuntan. Biru eta lau lan bat zorde edo delegazio ukanen ditu elkargo berriak eta hogeita amazazpi autetxi berrik gidatuko dituzte. Nikol Etxemendi txasuko autetxi garaztarrak ukanen du pizu geien exekutibo berrian bi delegazioaren buru izanen baita, batetik tokiko gobernantzarena eta bestalde bizitegien ardura, ekonomiaren ardura biautetxik elgarrikin ukanen dute Peio Etxeleko kamoko hau zapezak eta Silvi Duruti Baionako asuantak, Joseba Erremundegik lujaren estrategia eramanen du, Laborantza Erbeda Mestoa Ilekorniko hau zapezak, Antioen Kurutxa Ribaigoriko hau zapezak izkuntz politika eta kultura eta Serge Blanco Biarritzeko hau zapezak, Kirol Arlo. Bestalde, Pariseko dei auzitegiak gibelatu du urrutiko etxaren kontrako euro aginduari buruzko erabakia. Abenduan, Espainiak Frantziako fiskaltzari urrutiko etxa atseman atxilotu eta preso sartzeko galegin zakon erriko taberren auziarekin lotutako euro aginduaren baitan. Gaur plazaratu behar zuen bere erabakia, Pariseko dei auzitegiak, baina azkenean ekenean irurat gibelatu dute arrazoinik eman gabe. Igandean, maizean amazazpia, homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da. Lesbiana, gay, biseksual, transgenero, interseksual eta oroak seksu orientazio, genero identitate eta genero adierazpen desberdinak dituzten pertsonek pairatzen dituzten indarkeria eta diskriminazioak zoindiren erakusterat eman nahi du egun honek. Lebasko elkarteak elkarretaratzea antolatuko du igande atxaldeko sei horrenetan, Baionako erriko etxaren aintzinean. Horren karietarat ere, LGBTQIA plus fobian inguruko inkesta abiaraziko dute, urte bat iraunen du eta dener idekia izanen zakote, elburua diskriminazioa eta bortizkeria kasuen neurtzea eta lokalizatza Ipar Eskualegian eta Biarnuan izanen da. Eta Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri duenez, irizpide berri batzuen arabera, Nafarroa garaiko amabost ikastoletek zazpiri gerak etxiko dizkie. Horri aurre egiteko protestak burutu ditu Nafarroa garaiko ikastolen elkarteak, Nafarroako gobernuaren baitan, lurrikara eragin dute neurri honek eta protestek Oier San Jurio, Nafarroako ikastoletako lehendakariak eskolaren eta ikastolen kontrako autu politikoa dela egin dauku.
3: Ezin naztu du behar dugu, gaur egun, ez, jaitze tasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean alderretatik, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera, erabaki hauek badatoz egoera, zaten duen bezala, ez, zaurgarrien den batean, ez, ez dagolako ikasletik, ez, ego urte askoan ikasle gutxien egonden momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zegu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdina jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain, zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
2: Goizuntan Nafarroko ikasturen elkarteko presidentarekin egin elkarrizketa eskualijateak.eus webgunean atsemanen duzie. Gazte eskualtzaren sareak martxa bat burutuko du Udeperitik Iruñerat kontseiluaren eskualtzaleon martxarekin bat eginez. Gazte eskualtzaleok bidea urratu izenpean ekainaren 11tik 13rat hiru eguneko martxa eginen dute Udeperitik Iruñerat. Bukaeran eskualgintzen kontseiluak ekainaren 13rako Iruñan deitu duen eskualtzaleon martxarat batuko da. Martxan zehar murarak, kontzertuak, bisita giratak eta elkarguneak izanen dira. Maitzen emezortzen indekiko dituzte izen emaiteak. Kirarekin buratzeko futbolian gizonak ligako geita maseikaren eguna gaur. Zazpiontan Espainial Atletiken aurka eta bederatzi eterditan Alabes Barcelonaren aurka.
4: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Eskerri mila, Charlotte Etxeberri, Zebrabidearen biaren partea orain Malen Frantsesena zurekin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigo albiste boletinaren ostean albiste onaren tartea eta horretarako nola ez gurean dugu Aitor Prieto Naiz Irratiko lankidea arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon ze moduz?
0: Ongi eta zu?
1: Ongi, ongi, nahi ongi.
0: Ongi, gaurkoan zuri pasatu dizute marroia.
1: Bai, hori da.
0: Oso bueno. Ongi. Bueno, lan handia izan duzu topatzeko edo harrapatu duzu albiste
1: bueno.
0: Honek?
1: Zoritxarrez zaila da albiste ona gaurkitzea gaur egun, baina bueno, topatzen dira eta ez jatasko kostau egiazan.
0: Begira, ba eskerrak.
1: Bai.
0: Baina, bueno, kontatuko diguzu ze albiste honek arri diguzun gaurkoan.
1: Bai, ba jakingo duzu ez segurazki Bilbao BBK Lifek bere 20. Urtea ospatzen jarraitzen duela.
0: Mm-hmm.
1: Eta aste arte honetan sarrera libreko gaur bertan, sarrera libreko hitzordu berri bat atzo barkatu. Sarrera libreko hitzordu berri bat iragarri du mendian deitzen dena. Ekainaren 7 egingo da Kometamendi mendian eta musikaren eta gozamenaren sinonimo den enklabe honetan egunero egingo den, osea egunean zehar egingo den, markatuz, familiarra izango den eta sarrera librea izango duen proposamen bat da. Mm-hmm. Goizeko 12:30 gaueko 9:30 izango da eta hiru ekimenetan banatzen da. Alde batetik zaborra dago, oso interesgarria iruditu zaitago, sormena eta iraunkortasuna uztartuko ditu, zaborraz, katxibatzez eta berrerabilitako materialez egindako instrumentuen virtuosoek interpretatuko dute musika bertan.
0: Begira.
1: Gero beste bat dago komedia deitzen dena, ba izango da komiko ugari agertuko dira bertan, esateko Grison, Raquel Molina edo Valeria Ross. Eta bestalde orkesta deitzen da bat, musika klasikoa aterako duela auditorioetatik eta mendira eramango duela. Suakai deituriko orkesta sinfonikoak, bidaia sinfoniko interaktibo bat aurkeztuko du, barrokotik gaur egun arte. Eta hori aurkezten da familia osorako proiektu bat moduan, libre, sarrea librea duena esan duan moduan. Eta hori nahiko interesgarria iruditu zait, 20 honetan, ba, hori sarrea libreko zerbait egitea, egunean zehar zerbait egitea baita ere mundu osoarentzat eta ba hori mendiarekin zerbait konektatzeko.
0: Mm-hmm. Ba, oso interesgarria egia esan, esan duzu ekainaren 7 izango dela.
1: Hori da, bai.
0: Mm-hmm. Ba, bueno, bertaratu nahi dutenek, ba, hortxe izango dute aukera. Egia da ekainaren 7 igandea izan da, aipatu duzun moduan segurazki familiak joango
1: bai,
0: direla
1: bertara.
0: Osongi, ba, bueno, ba, familiaren bati interesgarria egin baldin bazaio, ba, sarrera librekoa izanik, ba, azkeneko momentuan ere joan daitekenaren seinale, ba, albiste honekin geratuko gara, mi esker, Aitor, gurean
1: bai,
0: izateagatik gaurkoan, eta nahi duzunera arte, ale?
1: Osongi, ondo, ondizan, ai, jaur.

0: Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erresa. Joan den astean ikusi dugu berriz azterketak euskaraz mobilizazioarekin. Hala ere, Nafarroan ere ez da hobe. Duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen irizpide berri batzuen arabera, Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak etxiko dizkiela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte. Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri honek eta protestek. Koier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakariari berriak galdetu dizkio Ainize Madariagak.
1: Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria. Egunon eta ongi etorri goizberri emankizunera.
2: Egunon eta mi esker.
1: Ailatu zaigula, Nafarroa garaiko ikastolen egoeraren larritasunaren berri, hain zuzen ere, Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak helduden ikasturterako nahiko bai lituzke Nafarroako eskola publikoen 19 ikasgela jetxi eta ikastoletako 14 horrek unkituko lituzke Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7, Lodosakoa, Lizarrakoa, Tafaiakoa, Lesakakoa, Berakoa eta Zizur Txikikoa. Espikatzen aldaukuzu zer den gertatzen ari dena?
2: Bai, saiako naiz olako laburpen azkartxo bat eta erraz bat sortzen orain. Demizikoz, mila esker zuegeri iparraldeko euskal komunitateari gure egoeraren inguruan interesa azaltzeagatikan eta niri hemen azaltzeko parada eskintzeagatik, eh? Egia da, duela hilabete bat eta erdi edo, Hezkuntza Departamentuak orain artean inoiz ere kontutan hartu ez zituen irizpide batzuk, kontutan hartu zituela jakinen hasi zigunaz, eta orduan horrek zer eragin zuen, Nafarro garaian gauden 15 ikastoletatik, zen gure sarean 15 ikastola gara, bai? Nafarroa osoan euskaraz josten duen sare bakarra gara, 15 ikastolaetatikan 7 eragiten zigun ikasgela bat galtzea. Ez zigutela ituna ematen, eta orduan horrek zer suposatzen du? Badakizuenez, euskarantzako espazioak galtzea, murriztea, azken finean, gure etorkizuna ere, nahiko kinkalarrian jartzea.
1: Eta orduan horri aitzi egiteko joan den astean, maiatzaren 6 protestak antolatu zenituzten, eta karrikara atera zenituzten mai eta alukiak,
2: Bai horixe, guk egoera honen aurrean, lehenbizikoz harriduraz hartu genuen, eta baina ez genuen geldirik goteko tartedik ere, eta berehala jarri ginen martxan, gure komunitatea aktibatzen hasi ginen, eta egia esan beharra dut, eta aitortu beharra dut, pozik gaudela, Nafarroan ikastolen komunitateko guraso zein langile eta ikasleok erakutsi dugun jarrerarekin, mobilizaziorako grin horrekin, gurea dena defendatzeko gogo hundirakin agertu gara, eta nik uste dut iraultza bazkatu dugula, gobernu barruan ere krisia eragin duen mugimendua sortu dugu, protesta egin dugu gurea dena defendatzeko, ez dugu gurea ez denik aldarrikatzen edo eskatzen, baizik eta berdintasuna eskatzen dugu eredu publikoarekiko, Eta hori da guk eskatzen duguna, eta orduan argudio eta arrazoi horiek ditugula, aurrera egiten ari gara, eta nik uste, orain ari garela momentu batera iristen, non gure alde ebatzi aldiren azken erabakiak, ez?
1: Hobeki ulertzeko, Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren, Jimeno, berez horren buru den sailburuak edo, hoiek hartutako Carlos Jimenok eta taldeak hartutako erabaki honen edo proposamen honen gibelan, zer da egiazkiz aitzakia edo nola argumentatzen dute demografia apaltzen ari dela, sortze tasa apaltzen ari dela eta horregatik behar direla gela horiek itxi.
2: Bai, hori da, azken finean, ezin aztu du behar dugu, gaur egun, jaitze tasa bajuenean gauden momentua dela, Eta egoera zaurgarrienean aldorretatik eta hor ere

0: behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera, esaten duen bezala, ez, zaurgarriena den batean, ez, ez dagoelako ikasletik, ez, ego urte askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdina jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak, eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
1: Susen, zenbat gela dira isteko arriskuan direnak? Zazpi ikastola unkiak dira?
0: Ba, hori da, hori da. Baina ezke, neurri hauek ez dutela eragiten bakarrik urrengo urterako, baizik eta urrengo lau urtei eragiten dien neurri badelako, itunak berritzen dirako lau urtean behin. Ados, orduan, horregatik esaten dugu, neurri hauek aurrera joaten badira, edo egutatzen badira, gastolen etorkizuna ba, kolokan jartzen duen neurri bat dela, eta horri ezin dugu pailatu edo onartu.
1: Eta hartu dituzuen protesta neurrien artean, Lodosako adierazpena izenpetu arazi duzue honen kontra egiteko, ez?
0: Bai, hori da. Guk lehenbiziko agerraldi bat tolatu genuen Iruñan, hezkuntza departamentoaren aurrean, eta oso jendetsua izan zen, 15 ikastoletako ba, komunitateko ordezkariak bildu ginen, eta irudi oso polita eta txukuna erakutsi genuen, giharra erakutsi genuen, eta hortikan aurrera beste hainbat kanpaina edo ekimen edo martxan jarri ditugu gurea dena defendatzeko, ez? Eta horien artean gelak kalera ateratzeko ekimena izan genuen aurreko astean, eta ikastola bakoitzak simbolikoki beren herriko plazan egin zuena, eta baita ere, eta hau bereziki aipagarria dena da, Lodosan beste agerraldi bat egin zena, non diskurso komunikatibo potente bat bidali genuen, eta batez ere, eta estimagarrena da, hor atxikimenduak lortu genituela, eta mota guztitako atxikimenduak, pisu handiko pertsona eta erakundeek babestu zuten agerraldi hura, Lodosakoa zen ezin dugu antzi, Lodosa Nafarroan eta Euskal Herriaren zako ere leku estrategikoa dela, eta hor ikastolak egotea, Nafarro osoan bezala ba, oso garrantzitsua delako.
1: 14 ikasgela dira istekotan, 7 ikastoletan eraginen lukena, hor bereziki Lodosakoa azpimarratu duzue, istekotan diren edo mehatxatuak diren gela horiek, dira 3 urtez peko ikaslei begira trompatzen ezpa naiz?
0: Ba, 3 urteko gela, aurrezkuntzako lehenbiziko kurtsoko gelak dira, hori da. Ikastolan azten direnak, lehenbiziko urtez.
1: Eta azkenean hor, arriskuan dena gauza kuantitatibo bat baino gehiago erraten duzunaren arabera, azkenan hor euskaraz ikasteko derechoa do eskubidea da bermatuko ez dena sekulan aplikatuko balitza hau, ez?
0: Bueno, a ber, bai, badago jarraitzen du aukera egoten noski, ezin dugu aztu ere, badagoela de eredu publikoan, ez? Euskaraz ikasteko eskubidea, baina guk ikastolak gara, Nafarroa osoan euskaraz ikasteko bermea ematen dugun sare bakarra zen, tutera baten, biana baten, zangotza baten, ez dago euskaraz de eredu publikoan ikasteko aukera, bai? Ez da guzti zorla zuk esaten duzun bezala, zengelak izaten jarraituko dugu, baina bai, espazioak galduko ditugula, kasu bat, ez? Lizarran ukatzen digute, bigarren lerroa irekitzea, orain arte, Lizarra ikastolak bi lerro dituenean, eta 50 aur matrikulatzeko aukera eskaintzen duenean. Orain batera murrizten badigute, bakarrik 25 aur matrikulatzeko aukera izango dute Lizarra ikastolan. Ulertzen diazu, orduan euskarak espazioa galtzen du, zen 25 aur gehiago matrikulatzeko aukera galtzen dulako.
1: Hori da, azkenean eskaera bati uko egin beharko litzaioke.
0: Bai.
1: Badirudi UPNek beraz ostegunean mozioa ezarriko dula, zertan dira zuen protestak edo zuen bide horria edo zertan da, ondoko pentsatzen dut esperoan zaudetela ere bai, protestak egin eta gero, orain ze erantzun ukanen duzu ez, eta egia da lurrikara eragin duela horrek bai herritarren artean, baina baita ere Nafarroko gobernuan.
0: Nafarroko gobernuan erabat, eta hori gure erru, gu izan gara errudunak, eta horrekin arro gaude, zen lehenago aipatu duan bezala, mobilizatzeko gaitasun handia erakutsi dugu eta influentzia edo izateko gaitasun handia, ez? Ta jakinda ere gure komunitatea Nafarro baten, ikastolen komunitatea, hezkuntza sisteman, esan nahi dut, ez dela ere horren jendetsua, eta bueno, zalaparta sortu dugu, eta horrekin arro gaude. Orain, ikastola kaltetu bakoitzak elegitea jarri du, bai, epaitegi gorenean, eta horren ebazpenaren esperoan egongo gara. Jakin badakigu edo behintzat horrela ulertarazi digute, ba hori onartzeko bidean daudela epaileak, zen argudio oso sendoak ditugu eta gure alde, ebazpena gure alde izateko, bai, baina hori ikusi arte, ezin dugu ere oraindik oso zen esan, baina bestalde, ba, hori da, ostegunean UPNek berak ere, beraiek ez ikastolen alde, baina bai sare itunduko beste eskolen alde egin dutenez, ostegunean mozio legea dute egitekoa hemen parlamentuan, eta hor ere bozkatzen denaren arabera, Jimenoren departamentuak edo PSN kasu honetan atzera bota beharko luke proposatu duen neurria, ez? Ta hori da guk ere bilatzen duguna, eta horren esperoan gaude baita ere.
1: Ederki, ba, Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria, eskertzen zaitugu hemen gurean egoteagatik eta honen berri emateagatik eta hurbiletik segituko dugu.
0: Bale, ba, mi esker zuei eta animo zuek ere zuen euskararen egoerarekin eta azterketak euskaraz egiteko posizio horrekin, ez? Eta espero dutenak bai Nafarroan eta bai iparraldean euskarak aurrera pausu bat ematea.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Joseba Sarrionandia lehen orrian mundu zabalean saian Jerusalem eta han eta hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Ainhoa Etxenike.
1: Ainhoa Etxenike, egunon.
2: Egunon, Mariañez.
1: Eta lehen horria Joseba Sarrionandiari eskaini dakuzue.
2: Hala da, bai, eta hain zuzen ere Azparne aldeko irakurketa klubak, haik, gomitaturik, maiatzaren 22 eta 23an Joseba Sarrionandia Azparnera etorrarazten du beraz. Beraz, lehen zati batean Azparne aldeko irakurketa klubari dedikatu diogu lehen paragrafoa. Beraz, labur, 2008an sortu zen, elburutzatukanez euskarazko literatura ezagutaraztea eta maitaraztea, euskarazko irakurtzaletasuna azkartu eta zabalduz. Bere xedea gauzatzen du urtean 4 intzordu antolatuz eta molde hainitzetako proposamenak eskainiz. Beraz, liburu baten edo batzuen inguruan libreki solastatuz, autorearen presentziari gabe, noiz benka idazle bat gomitatu eta erren obrari buruz mintzatuz, baita irakurketa publiko batzuk eginez. Topaketa gehienak Azparneko mediatekan iragaiten dira, eta azken denbora hauetan eta bar liburu denda berrian ere ekitaldi batzuk antolatzen dira, baita Suriatean ere. Eta beraz, maiatzaren 22an, ostiralez Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketa aurkeztuko du Azparneko mediatekan, atxaldeko 6:30. Eta gero, eta bar ustadatu liburu dendan, atxeko 7:00 talarudenetan, eginen daen estrenaldiaren karietara. Biaramunean, hotx maiatzen 23an, larun batez, Joseba Sarrionandiaren obra literarioaren obeki ezagutzeko eta gozatzeko eguna izanen da, lehen itzordua Azparneko mediatekan finkatua da goizeko 10:00 idazlearen inguruan. Eta ondotik, Txatxola gaztetxean elkarretaratzea proposatua da gaualdi bereziaren zat, arratxeko 8:00. Beraz, informazio guzi horiek eta xehetasunak lehen horrian atxemaiten nahalko dira.
1: Eta mundu zabalean, sailean, Jerusalem aipatzen da.
2: Hala da, bai, Jerusalem juduentzat, kristauentzat eta musulmanentzat saindua den hiria, historian zehar gatazka eta konkisten erdigunea izan da, baina aldi berean elkarbizitzarako espazioa ere bai. Vincent Lemire historialariak azaltzen du gaur egungo egoera bereziki larria dela, Israelek ekialdeko Jerusalemen okupazioa eta bereizketa politika indartu ditu, palestinaren eskubideak mugatuz. Vincent Lemireren arabera, Jerusalemen historian botere esklusiboak ez dira sekulan iraunko jakizan, egon gortasunan diena komunitate desberdinen arteko elkarbizitza onartu den garaietan izan da. Horregatik, aterabidea ez da zatik eta gehiago, baizik eta erri eta erlidio guztien eskubideak aitortuko dituen elkarbizitza eredua. Eta haren ustez, justiziari gabe ez da bake iraunkorrik posible.
1: Eta hirugarren horrian, han eta hemen sailean, Etxepareko ikaslek betire basoa eskoraz nahi dutela pasatu.
2: Bai, azken egunetan hainitza aipatu den gaia, hain zuzen ere maiatzaren 5an Etxepare Lizeoko ikasleak jakinarazi zuten ekainaren 12ko basoko matematikako froga euskaraz eginen zutela, naiz eta frantsesez pasatzea inposatua izan. Erabakia kolektiboki hartua izan da eta buraso irakasle eta langileen babesa ukandu. Ikasleak badakite desobedentzia ekintzagunek ondorioak ukanditzakela, euskaraz egindako kopiak ezpaitira zuzenduak izanen. Hala ere, euskarazko azterketen aldeko aldar historiko baten parte direla diote, eta basoa euskaraz pasatuko duen lehen belaunaldia izan nahi dute. Azterketak euskaraz egiteko eskaria aspaldikoa da, eta lehenago historia, geografian edo matematikan salbuespen batzuk egon badira ere, 2019ko basoaren erreformaz geroztik frantsesa nagusitu da berriz.
1: Eta herriko berriketariak?
2: Bai, aste untan emeretzi, eta aste buru untan, larun bat untan hain zuzen, itzordua dugu Baionan, atxaldeko oren batan, Bertxo Bazkaria izaren baita Epaiskan, Elisabete Txandi eta Jamuntxo Kristi Bertxulariekin.
1: Aipamen eta gomita politunekin, hortan uzten zaitugu, haino etxenike, mil esker?
2: Mil esker zuri, talastagarte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua, gazte agenda errepasatzeko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak gazte ahotsatik Maili Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, bueno, hor alergia hasi zait pizka, baina bueno, ondo ala ere.
0: Bueno, ni ongi. Oraintxe justu gainera guzki atera da, ongi, ongi, esango dugu. Kanpotik, kanpora begiratuta barrutik baldin bada ere guzkia eskertzen da.
1: Ah, bai, hori argiki.
0: Bueno, gaurkoan baditugu zenbait kontu aipatzeko, baina agendara joan aurretik klaktualitatei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, bai, eta bueno, ondan hasiko gara mundu mailan gatzaren gauza batekin, eta bueno, jakingo duzuen bezala Global Summit Flotilla berriro ontziratu da Gazako setioa austeko asmoz eba eta laguntun mentera emateko asmoz. Aprilen 12an abiatu zen ofizialki, eta gero Siziliatik bat, batu egin ziren babestein bat barku aprilen 26an, baina, jakingo zenuten bezala, ba, Grezian, Kreta uartetik hurbil, armadir zaheldarrak baitu zituen eta tortatu zituen hainbat aktivista, eta hor, ba, bueno, ba, daude dozena bat Euskal Herritar, eta horregatik, ba, Euskal Herriaren egin da kampaina horren inguruan, hainbat atxilotu dituzte, torturatuak egon dira, deporatuak egon dira, eta, bueno, endikan egoera, ba, ez da oso argi, eta segitzen, ba, salagarri izaten. Baina, bueno, Euskal Herriaren egon dira beste hainbat gauza.
0: Mm-hmm.
1: Esaterako, ba, igandan izan zen, herri urrat.
0: Bai.
1: Eta, ba, justu dator hori, azterretak Euskaraz kolektiboak eginta gero, ba, deialdi bat eta hau da ingo dute, intsumizioa matematikako proban basoan, eta orduan hori ere aldarrikatzeko, elkarataratzen zuzen herri urratzen bertan, jende guztia bilduz, eta, ba, bueno, horre ba, jende asko batu egintzen, ikastorei sustengo emateko, eta Euskaraz ikasteko eskubidare defendatzeko. Hortaz gain, igandan ere errola bizta duinitarako beharrezko elementua dela aldarrik zuten Bilbon bagitakate luze batean, bestalde bizitak erdigunean plataformak ere igandan ez duen jarnaldiak eta iragarri dute 2017ko aprilaren 17an manifestazio nazional bat egingo dutela zaintza herri konpromisoa lelopean. Eta bueno, eta bukatzeko larun batean Ernaik laugarren kongresuari amaiera eman zion Bergaran, eta horrela ba, lorbide ponentziaren kine, ba, horrekin hasiko dira balanean jadanik. Beraz, ikusten duzen bezala badira goza asko gertzen egirenak.
0: Bai, egia esan, asteburua oparoa izan da.
1: Bai, bai, bai, eta hori, orduan, sobatnik gauza jagatu dira ere, bai, baina hori gira, aste honetan behar mintzate nabarmendu nahi genituenak.
0: Ba, atzera begirakoa kalde batera utzi eta aurrera begira jarriko gara, ze atzera begira kontu asko izan ditugu, baina aurrera begirakoak are gehiago dira.
1: Bai, aurrekoan ja nik izan genuen hasi ziera berri berriko jaiak agertzen, eta bueno, honen baditugu Euskal Herriko ba, ertz guztietan festak. Beraz, horrekin hasiko gara?
0: Hasiko gara.
1: Bai, lehenik Nafarroa goaz, Iruritara, izan ere maiatzen 14tik 17ra bertako bestak osatuko dituzte. Eta, bueno, gazteek egitarau bikaina antolatu dute, entzunalko dituzue beha besteak beste Imuntzo eta Beloki, Jonkaz, Iratzarre Romeria, Zutik Elektrotxaranga, Burutik eta Kota Zero. Eta, ba, bueno, egitarau gehan badaila gozagaiago ere bai. Gero, Zuberora goaz, Basaburia eskualdera, izan ere Barkosen festak izango dira hor Euskal Herriko ekialdeko puntan, maiatzaren 14tik bihartik igandera. Bertan Maskak taldeak, DJ Uskulesek, Los Piquillos, Disco Bolo eta ba, beste hainbat taldek joko dute. Eta horrez gain, ba, Janaria, Edare eta Giro ona ongo dira ere ba, Barkosen. Gipuzkora goaz orain, eta izan ere Beasainen Loinatz jaiak ospatuko dituzte, ba, bihartik 24 arte, orduan hauek luzetxoak dira. Eta halko duzu, erabaki asturbatan edo bestean joatea. Txozetan nahi eta zabala antolatu dute, ba, pintxore jaketa, bertso saioa, eta gero nostan da, ba, kontzertuak, adibidez Kulto Kultibo, Euskarek Ekasko, Ganibet, Egurra eta Kitxo taldeak, eta gero ere udalak abatzontzatik kanpo neumak eta maskak taldeak ekarriko ditu. Eta maiatzaren 18an festa dinamika herritarrak herri bazkaria eskainiko du baita ere. Beraz, baduzu zer egin behasainen. Eta Gipuzkoan katzegea, izan ere Bergaran ere jaiak zuketuzte urrengo asteburuan amaitzen, eta bitik, ogeita zeira, Pentekoste jaiak. Eta zazau konpartxak, gitarau zabala antolatu du, ez, gaztentako eta euskera zordun entzunako dituzue, Brigade Loko, Sedentos de Kumbia, Neoma, Kiliki, Martela Zarte, Angel Baleta, eta gehiago. Eta hortaz gain egingo dute, haien baltsa jeitxira tradizionala, horrek merezi du ez ikustea, korto lehiaketa bat antolatu dute, eta hortaz gain ere, izinti txapelketa. Orduan, bada, gitarau, nahiko originala, Bergaran.
0: Bai. Bergaran normalean nahiko originalak dira.
1: Bai, ikusten da. Eta bai, bueno, Arabara jauzi egiten dugu, zando bezala, provintia kasi ikustietan, izan ere, Errekalde horreko jaiak osatuko dituzte, urrengo asteburuan, maiatzen horita biko asteburu hortan. Kontzertuak egongo dira, dancehall klase bat, mikroantzerkia, bazkaria, maniozazio ere bai Araba bizirik European, eta beraz agen asmoa izango da jai eta borroka uztartzea.
0: Mm-hmm.
1: Eta azkenik Bizkaira goaz, izan ere Zamudioko Pazko jaiak izango dira maiatzen 22-25. Horre kontzertuak entzunako dituzue, Etxepe, Matxinada, Gozate egitaldeak, eta txupinazoari ekin mangeta hasiera, eta ingo dute bakale jira ere bai jaien amaierarako, orduan, bueno, ikusazuan bezala, zegoenik ere batzuk aipatu gabe gatu dira, baina hemen bada gutxi gabe Euskal Herri osoko festen eskaintza.
0: Eta orainik udan sartu gabe gaude, beraz? Ongi.
1: Bai, udan izango da zerrenda amai gabe.
0: Hore, ekaineko lehenengo gazte agendaren errepasoan edo bigarrenean, ja agian beldurtu egingo gara inbeste jai ikusita.
1: Bai.
0: Bueno, jaiak asko ditugu, baina ekimen kulturalak ari gehiago.
1: Bai, Euskal Herran kultura pila baita dugutan abari da, ez, eskaintza kulturalean. Hasiko dugu, Azparnen, Lapurdin Zuriatea ostatua kantolatzen du, maiatzen zer eskaintza kultural zabala. Eta, atzen mazatzen hasiera eskaintza kultural horri, eta hier batekin gazte mugimendu inguruan, eta gaur, Eki Lambertek kontzertu bat joko du, eta bihar musta hierra egingo dute. Hortaz gain, maiatzaren 20an toka noka eta hierra egingo dute. Horra, Azparnen bada zer egin maiatzean.
0: Mm-hmm.
1: Eta gaur arratsaldean ere bai, Bilboko Bira Kulturgunean kafe filosofikoa egingo dute. Filosofia gai hau izango maitasuna, eta Imanol Albarezek giratuko du. Beraz, osnartu, pentsatu ditzegin elkartu, eta hortarako guztiak balioko du kafe filosofikoa. Eta bira bertan, Bilbon, maiatzaren 14an, Tasio Erkiziak, bere erregintzak merezi du liburua, aurkeztuko du ere bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta ostiralean, Eibar antifasistaren eskutik, dokumentala emanaldia egingo dute Euskal Herria eraikineko borrokaren inguruan. Beraz, plan antifasista. Eta bertako kideek egingo dute, solasaldi bat, eta irailetuko dira etxebizaren problematikari buruz.
0: Mm-hmm.
1: Aste uro honetan, larun bat honetan, segiona sariketak itzuliko dira, gredotxo sariketa gogokoena. Eta lehen kanporaketa Baionako Zizpa gaztetxean egingo duten, arratsaldeko 6etan. Orduan, animatzak ezte, ertzeetako identitate bizipenak, entzutera bertxota.
0: Mm-hmm.
1: Eta larun batean ere bai, maiatzaren 16an, erronkadiko LGBTIQ+6a festa antolatu dute. Eta hortako gitarago, egun osoko gitarago antolatu dute, goizean mendibuelta bat egingo dute, gero bokata da. Eta gauean 8etan erronkadiko kiroldegian altzelelik abareta ikusi alko duze.
0: Eraz,
1: Pirineoan beste agetek aukera zabala izango duze, eta gainera altzelelik ikustea, kigo ezaren merezidu.
0: Ne horrein dik gogoz nago, altzelelik ikusteko?
1: Badak izun doa jantzatezke, no? Nei. Eta gero, Iruñan ere, badugu laba espazio, eta badak hor badela kriston egitarau oparoa ere kulturaletikan. Orduan, ostiralean kontzertu bat dute, White Cartesena. Gero, larumatan karaokea maite duzuen ontzat. Igandean bada, lab-laba musika abanguardiak, zerbait experimentala. Egingo dute, aste hartan triviala. Gero, maiatzen 21an hain labea bakartketa saioa, badute, bai, noizan behin. Maiatzen 22an karroa arroba, dizigarekin elkartketa eta pintxada. Eta bueno, eta gehiago ere izango dira, seguru. Eta azkenik, eta hor egon gara, oza txikitzoka aipatzen, baina hor bada festival berri bat badatorne Euskal Herria, eta hori da aitzen ere Gasteizen Jimila Zaretok antolatu duen bat batean festa, Mendizorrotzan. Bertan, bueno, festival hau hasiko da ostiralean, eta irango du aste burua. Eta Euskal Herriko talde pila bat topatuko ditugu, baina ez bakarrik Euskal Herrikoak, adibidez, ba, bueno, Aimar Zeta, Marusak, Etxepe, Mikosi zegoen goia, baina baita ere, Espainian oso famatu daen metrika ere. Eta badirudi, ba, jaialdi potenta izango dela, bon, ikusten duzera fitxa ba, izen ez betea, publiko guztientzako egoki izango da, eta bertan ere logiteko aukera izango da, akanpalekoan.
0: Beraz, kultur ekimenak nahi aina, Euskal Herrian.
1: Hori, beti bezala, egun dora joan.
0: Baina, kultur ekimenez aratago, bestelako ekimenak ere badira, ezta?
1: Bai, bai, adibidez Bilbon, bihartik, amaseira bitartean, hori nuen darte, Bilboko santutxo auzoko herri mugimenduen aterte den Karmelaren, hau Karmela etxea, bai, horren amar garren urtorren aspatuko dute. Eta, bueno, atxiko bezala, Karmela, ba, kriston, instituzioa da, ba, Bilboko okupa mugimenduen, eta komungendu sozialetan, beraz, amerezi doa lagertuzatzea. Izango da, antzerkia, ostegunean, eta baita ere gazetzen ibilbidea, ostean aurren eguna izango da, eta gero ingute azoka autogestionatua, eta larun batan berriz magoa, kale animazioa, bazkaria, mozorropoteoa, bueno, hau, mozorropoteo balio ze berria, eta kontzertuak ere, eta disko perra da txuleria joder. Gero, larun batean, Azpeitiako etxera eguna aspatuko dute, bertan egun osoko eta bale antolatu dute, erraldoen kale jira, etxera erronka, umen gunea, bazkari herrikoia, elkarretaratza kontzertuekin, eta elkarretaratza izango da momenturik garrantzitsuena, bertan da preso izlaia deporatuen etxeratzen aldeko aldardia egingo dute, arratsaldeko zazpitan plazan. Eta ere, ba, kontzertuak egongo dira ere bai. Eta urrengo aste buruan da maiatzaren 23an, Donostiako Amaraberri auzoan Ilunke Kulturelkartak antolatu du barriotik auzora eguna. Eta ba hori da egun bat antolatu dena bizkat gazteek auzoan bizitzeko aukeren alde burrukatzeko. Beraz goizean olimpiadak egongo dira, gero bazkaria, kantu pota eta gero gauen ere ba kontzertua.
0: Mira.
1: Eta baugaz berri joetan Piriniora, Uztarrozera intzuzen ere, maiatzen 23an euskaren egun antolatu baitute. Orduan aurrentzako ipuin kontrolaria izango dute. Eta gero nerabentzako jinkara bermuta, bazkariak ere egongo dira, jauziak, eta gero ba egongo da, arratsaldean magoa. Eta gau, eta gero gauean egongo da guri bost, 20:06 eta ditema baren kontzertuak. Orduan egina dago adin guztietarako eta euskara bezala ez da.
0: Hori da.
1: Eta Tafaian ere euskara erdirek harriko da euskal jaiarekin. Izan ere bigarren herrialdeko euskal jaia antolatuko dute, ba agerraldiaren eskutik. Horre, uno paro izango da, goizan erraldoen kare jira gongo da, eta gero ekitali nagusia egingo dute, bazkariare gongo da, ba, behar den bezala, eta izango dute bazkadoztako gozatzeko kukustu taldea. Eta, bueno, bukatzeko, gongo da, pasaizon pintxada, kontzertuak, eta, enortan, gongo da, atxezukarra, musetruk errome, eta sua taldea, beraz, gongo da, egizan plan aparta, eta faian. Arrigorriagan ere badago zer egin, izan ere larumatontan bigarren lasazo eguna antolatu dute eta aurren egitara gurekin espango dute hasiera eta gero bai atxapelketa gongo daz, bak egun bezala atxapelketa instituzio bat eta gero egongo dira ostika daileko txaranga, alarma morea rally berotazor eta DJ Kene ere bai. Maiatzaren 23an segitzen dugu Ermuko gazte egunaz batuko dute hor bueno, Bizkaian hor goizean Nusu gazte feminista taldean eskutik egingo da ba, mai inguru bat txalaitako diskurtso errektoraren inguruan eta gero ba, Ernaik eta gazte asambladak okupazioari buruzko eta gazte mugimenduari buruzko itzaldi batera antolatu dute eta horrez gain bada bazkare eta poteo olimpiadak
0: Begira.
1: Eta kontzertuetan ganibet aiama eta opilakin entzunarko dira. Larun bat ordan ere Gasteizen bada zerregin izan ere ba Judimendiko bizegoen badute ba hain arteko dinamika oso potentea auzoan bizi plataformarekin eta horren bosgarren urtorren sortuko dute eta benik ez dakigu egitarago ez egin den baina bueno adi egon barko zarete seguro dikin ez dago
0: dela. Oso ongi da bai hori da azken itzordu bat ere badugu ezta?
1: Bai, azken itzordua Baionan, maiatzen 24an igande arratsaldean, ze igantan ere badira gauzak. Arratsaldeko 6etan Ipar Euskal Herriko Asamblea Transmaibiboioak bere aurkezpena egingo du piknik queer baten bidez, eta itzordua La Potean parkean izango da, eta hori egiten badu Gaztetxean. Eta, bueno, orko asmoa da, ardozun erradikal bat antolatzea, bai honan beraz, bueno, kolektibo berri hau ezagutzeko aukera aparta izango da.
0: Ba, entzule badakizu, ez duzu aitzakiarik biagun, bueno, bihazte, hori da, bihazte hauetan, etxean geratzeko ezin duzu, gauza pila bat daude, beraz, ezin duzu esan, ah, ez dago ezer, ez, gezurra. Beti dago zerbait egiteko, eta, bueno, ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, mai esango nuke baduzu lazken ohar bat emateko.
1: Hori da, bai, beti bezala, ez ahaztu plakera bazkidetzea, eta berdi, gantazan bali mauzue, kolektio, aterrian, eta auzoan, edo gazte mugimenduan zerbait, otoi mesedez, bidali ezaguzue, zarezatetara, abildua egirazumarra klakera, eta ba, bueno, urrengo saioa maiatzen amogeta gazten izango da.
0: Hori da, ba, urrengo saioa arte, eta bitartean, ongi segi.
1: Bai, aio ikus arte.
0: Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez gazte agendaren errepasoa baizik, gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, zuzenean hasiko gara. Gaurkoan kontzertuak ditu aipagai, sei kontzertu, beraz, asteko eta behin Bilboko Bilborrok aretoan, Jeitsi, Juli, Superkremalleras eta Kabaios i Jonkisen kontzertuak izango dituzue zazpietan. Horrez gain, Oreretan, Errenterian, Niesen kulturgunean, Garazi Navas eta Manu Gainen kontzertua izango zue zazpietan. Zazpiterdietan, The Lord of Altamont taldearen kontzertua izango duzue Portugaleteko Groove aretoan, Iruñako Baluarte auditorioan Steven Iserlisen kontzertua izango duzue 7:30etan, Bilboko Kafe Antzokian The Jackets taldearen kontzertua 8:30etan, eta amaitzeko Hendaiako Mendizolan kulturgunean Jurgi Ekizaren kontzertua izango duzue 8:30etan. Eta honekin agurtuko gara gaurkoan, datozen bi egunetan ez gara gu bertan izango, baina lasai errepikapenak prestatu ditugulako eta edukirik interesgarriena entzuteko aukera izango duzulako bihar eta etzi. Eta hau esan da, ba, aste ona izan eta hurrengo astelenean itzuliko gara zeurrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Ongi segi, agur!

baina karrikakan ditu nau. Iraganeko papurretatik, erran zidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik. Eldu naiz bide makurretatik, Euskal Herriaz mintzo

zara joan zaita markada, ene bolada pasada jada ez dut espero emaitzik. Nik ez ditut oinak urratzen, eskuetan dut izerdia, inorazten bada luzatzen, iresten dut itzen erdia. Segin nahi nuke autukatzen, ez da bukatzen herri mategia, ez dut eskola zarraukatzen, dastatu nahi dut berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jarririk.

gara. Asola zaidan iritzia hau konprenitu nahi dutenena da. Horria itzulezakegu, ez ote dugu aski sosegu. Selekta suta eta negu, soilik nituen amabi negu. Aiam justak erri eredu, zenbat minezin eta ernegu. Garaiak mezua erredu ez giten erregu. Goizero zaintzen dute ero bat bik, agian naizelako ero bat ni. Baina ez badoaz temporanik, ez du denbora galtzeko denborarik. Ilko naiz gero bizi naizeno, jengoaren lurrau badaia da ez dut zerurik espero. Ene ingurua eta ene burua ikusi dut gaur arte eri. Norbera bere zilborrari so ez transmisio eta ez kate begi. Kasurik ez, lekzioak eman nahi dizkidaten eri. Irakaspenik onenak

0: hortan buratzen da gure
1: nek bere horretan didau nik nahiago dutenean iraun gauak egun dira eta egunak gau.
0: Gure gaurko zebrabidea, entzuleak, instantean segundu batzuen buruan Charlotte Etxeberri gurekin izanen dugu eta zebrabidea itzuliko dalduden astelenean Malen Frantsesenarekin.

Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri ontara. Gaurkoan indarrez gogotsu eta energiaz beterik datorkigun talde legazpiarra dakarkizuegu. Zuekin, John Dealer and the Coconuts.

0: Bueno, Gabon, ongi etorriak, ez gaude konforme saio berri ontara, eta gaurkoan John Dealer and the Coconuts taldea dugu gurean, beraz aurkezta zuen burua, nortzu zarete, nondik zatozte, zeiotzen duzue?
1: Hemen Inigo, gitar jolea.
2: Iñaki, baterie.
3: Ni Noel, gitarra eta hotxa.
4: Ni Andoni eta bajua jotzet.
0: Ta nondik zatozte?
2: Lehazpiti gatoz.
0: Nor da John Dealer?
2: John Dealer da, ba... Hemen ez da hon bat.
0: Orduan zuek kokonut zarete.
3: Hori da, gubeti anei de kokonut.
2: Eta John Dealer da pertsona e...
3: Fiktizioa bezala. Zagit, izen aukeratzeko orduan nahi genuen nola pertsona baten izena erabiltzea. Eta hausiatea zan izen aukeratetako bat hori izan zan. Eta gero de kokonut jarri genio, ba, bueno, ba, gu izendatzeko.
2: Da parte nahi genuen pixat izen luzea izateko la pixat komplikaua.
0: Eta gure John Dealer honek... Zerbait saltzen azuen.
2: Ba, hoi esaten dute, ez dakigu oindik ze saltzen dut, baina esaten dute zehoz esaltzen dola.
0: Eta behar bada Enrique Iana ezagutzen duzu ez?
2: Bai, pixka.
3: Ezagutzen ditu, bai. Hena besti batzu, bai. Kokonut, kokonut, kokonut, kokonut, kokonut, eres tu.
0: Bai. Eta, galetzen dut zer den kokonut bat. Eta ez da argi gelditzen azkenean zer den kokonut bat.
3: Ez, hainbeste gauza aipatzen ditu.
0: Ditugu lau koko...
2: Hori da.
0: Eta John Dealer falta zaigu hor...
2: Beti falta nahi dauten da.
0: Merkadi joan dagoela hor salmenta norbait.
2: Gauetan azaltzen da bakarrik.
0: Eman duzu Kripson kontzertua, hemen Antxeta Irratiko estudio ontan, eta zer eskaini diguzue, zer jo duzu edo...
3: Ba, bueno, ba, gure amargarren urte hurrena ospatzen egia, oain, aurten, diska berria kaleratu dugu, Itzon izeneko diskoa, eta izan da, ba, diska hortako... Bueno, ba, besti batzuk jo ditugu, ekarri ditugu oltzara, edo. Eta gero beste bat zarragoa dana. Eta hori da gutxi gora eskaini eguna.
0: Zenbat disko egin dituzue horren arte?
3: Ordura arte dauzkegu inda, maketa bat, 2006 garren urtean ateatako maketa, 2018an diskoa, 2020an beste disko bat, gero epe, lau abestiko epe bat ingenun 2008 bat urten usteet, eta aurten hau, azken album hau.
0: Orduan, amar urtetan, bide oparoa?
2: Bai, lan pixkat indau. Bai, gehatu ez gehain, hori gustatzen zaigu, osea, lokalea jun, abestikin, jo, eta hori da egiten deuna.
0: Eta zuen egutegia beti beteri da?
2: Bai, egia esan azken aldin nahiko atope gabiltza. Ba, azken beste atzuk ikitue planak egin bale bizikletan ibiltzea juteko, ba, gukiten deuna kontzertu da jo, eta ensaiau eta kontzertu jo.
4: Oin gaina asko ibiltzen geha kanpon jotzen eta hola, eta bueno, ba, jartzen zu azte buru osoa, ba, kanpoa juteko, bi egunetan ba kontzertu aiteko, eta ba, hola azte buru osoa aprobetsatzen deu. Alba da, ostiralen nun baiten kontzertua bilau, eta gero ba, larun baten ba, oso urrun bada, ba, orko gertuko zona baten edo la, ba, saiatzen geha beste kontzertu bat bilatzen, eta hola, ba, azte buru osa egiten dugu.
0: Ekonomikoki ere betetzen da joan gina egiteko, joan eta
3: bueno,
0: egiteko.
3: Ba, azkenengo, a ber, kanpoa ertetzearen abeti zaila izaten da.
2: Elbura izaten da, asko ez galtzea bintzet.
3: Hori da.
2: Eta atatzen badezu, ba, jo, dela letxe, baina...
3: Ia zan, azkenegotan sorta izan dugu eta beti jungea etekin handiarekin ez, baina bueno, ez aigula irten galtzeko, osea, galdu ez deula, ez deula hain. Eta bintza, bueno, hori eskertzen da, ez, kanpoa zoaz, kilometro pila bat die, ezakit, furgonetak gaztua dauke, gero han hotelak, elako gauzak ere dietak, eta bueno, hori dana ordaindu behar da, ez, baina bueno, ba... Zuzenekotan sorta izan dugu, eta bueno, lortu dugu berreskuratzea diru hori. Bai.
0: Ari zarete gehiago joaten Espainiar estatu mailako kontzertutara, ez da?
2: Bai. Hemen ingurun beti izaten da erresagoa jotzea, eta jo, ba, gertun jende gehiago ezautzen zaituta, eta ba, ez dakit pixkate zona de konfort hortatik pixkate irten, eta bestu leku berri batzutan, da jende berrikin egon, da behai akutsi jendeuna, eta... Da hola guztu ebiltzen gara esan.
0: Behar da gero bigarren buelta egin edo? Oia...
2: Hori da.
3: Bai. Hori ari gara ja leku batzutara egin, ja bigarrengo buelta egin eta...
0: Bizka publikoa fidelizatzeko gero.
3: Bai, nabaritzen da ez, lehen gortatik bigarrengora, ba, bueno, ba, aldea badau. Bai.
4: Ta gero, baita daukegu kriston sorte ona gure lagunekin ze askotan animatzen die eta etortze dira edo Zamora edo Madria edo eta etortze dira edo lau edo bost eta askotan amar lagun eta pila bat eskertzen daude.
0: Zamora existitzen alda.
3: Larun baten ikusiko
2: da. Hori guaz ikustea.
0: Ikusten da, beno, zuen influentzia ba, irurogeita margarren amarkadako rock and rolla, hard rocka, punk rock ikutxu bat ere, baita ere largoita amar, 2000ko high energy ola ikutxu bat ere, nondik dihoa zuen?
2: Ba, beha, geha pixkat, hori, geha popurri pixkat, dano, lauro dauzkeun gustok eta entzuten dugu musika, let, ba, nik uste, dela, irtetzen dan, ba, hori, influentzia hori danetatik, ba, ateatzen dan, musika, hien deula.
4: Gero, bakoitzak bauke baita ere bere nortasuna eta bere taldeek eta gero notatzen dela bakoitzan estiloa edo ba, bestik sortzerak orduan, ba, ez gehala laurok ba, igual-igualak.
3: Bai, azken gero lokalen erresatetzen dien abestiak eta hori, ba, influentziak zuk esan dezuna, eh? Ziru garren amarkadako rock and rolla, ba, horre, zakit, emeze NC5 ezelako taldeek, Stugis, zakit, olako talde pila bat entzun ditugu, gero esate dezuna Inglaterrako punka ere, zakit, oso presente dago ere gure lanetan. Eta aipatutako high energia ere, bueno, ba, zakit, azken aldi hontan bai ari gara hori hartzen referentzia handi bezala.
0: Bitxi egin zait, instrumentuei, baituzula instrumentu bitxi batzuk, instrumentazio maite du bezala. Adibidez zuen gitarra hoiek, zuk adibidez baduzu Japoniako greko bat, eta zuk baduzu gitarra bitxi bat ere, konta eguzu zuen instrumentu berezi hoiei buruz.
1: Bai, azkenen, ba, gustatzen ezkigu instrumentu salseatzea, eta bilatzen dugu gehien bat gure soinua, da hola ebitzen geha. Eta Noelek adibidez, ba, asko gusten zaiola instrumentu zarrak eta bilatzea, da olas izan. Da nire baduket instrumentu gitarra berezi bat, 64koa dela. Baina, bueno, nahi non beste replika bat in, da ole zugarra murdiko tipo bat, esan nion, da behakin zin, da gitarra horrekin gustoa. Ola, salseatzen beti, amplikin da gitarrakin bakizu.
3: Baina, amplipia pasaia lokaletik, nik Marshall danak euki ditut. Eta
0: eta Fenderrea pasazea.
3: Eta hori Fenderrea pasana ez bai. Eta hori, asko gustatu zain guaza da, azkenen zure soinue bilatzea ez, eta hortako ba, probatu, eta claro, probatzeko aukera da, erosi, saldu, eta hor du, ba, hola bilia asko.
0: Asko jotzen denean behar bada gauza txikiagoa behar dira? Bai. Marsalak izugarria ondia dira ta.
3: Bai. Ta Fenderra ona aukena flikesan sartu ta mugitzeko erresa da bai.
0: Bai. Zen bateriak ere ikusi dut baduela bere burniak eramateko poltsa berezi bat inoiz ikusi ez dudana o bai, olakorik gurpilduna ta.
2: Bai. Juten ez legundanetan danak. Ostra el carrito de golf danak esaten dute bai. Baina bai, eske claro, hainbeste monta desmonta kontzertuak ibili aste ba pixkat jendezu ja logistika aldetik ba hori, zehose erresa eta nire gustatuko litzaiak kristone, timbal pila eta plato gehiago, eta baina uf, hainbeste katxarrok nire aurra eta atzea ibiltzea, ba hori, aurkitzen dut nire nire set kompleto bat, nahikoa furgonetan sartzeko ere bai, dana edamateko, eta nire gustoa jotzeko, eta hortxe, pixka dana.
0: Golfera, jolazten duzu?
2: Ez, inoiz ez degoraztu. Bueno, behin probatu nuen eta oso txarra naiz gainea, así que.
0: Bai, golfa maite duzu?
2: Ez.
0: Ordan golfoa izango zera?
2: Ez da ere? Hori ez da git, hori beste matzuk esan barko, be.
0: Ba. Zuen kontzertutan zer eskaintzen duzu?
2: Ba, nik uste eskaintzen deula lokalen ondo pasatzea, osea, guk lokalen ikien deuna dela ondo pasau, ba, gero saiatzen geha hori zuzeneko batea ematen, eta ba, jenteak ikusteko ze gehan kapazak egiteko, lauron arten abestik egiten, eta ez dakite zuzeneko potente bat eta energia askokin.
3: Ba, zure osea, gustokin jotzen nahi zehala eta pixkat hori transmititzea, ez? Eta bueno, ba, ikusten duzu publikoaren erantzuna normalean positiboa izaten da. Eta bueno, ba, horrekin ba, oso pozik geratzen gara.
2: Eta ez diegu guztien deskansatzen, osea da, venga, hasi eta...
3: Hori bai.
2: Hasi eta bukatu arte...
3: Kontzertuk, saiatzen gara kontzertuk nahiko dinamikoak izaten, gure diskotan ditugu abestik kainerok, batzuk igual lasaiagoa dienak, orduan horrekin ere jolasten dut kontzertua pixka dinamikoagoa izateko, eta bueno, ba, bauzke bere zatiak, bere atalak, orduan, bueno, ba, direktoa zagit, engantzatzen, nik uste engantzatzen dola.
2: Bai, ez gehau unos txapas horre abeslari azten dala sermoia botatzen da ez. Gu, dauzkeu zemat, ordu bete daukeu jotzeko ba? Ordu bete tope. Ordu
3: bete aneko apolatuta, eta... apolatuta daukeu bai.
0: Eta Kurbeikerena aipatu duzuna, zuk aria joan zarete, ura hemen egon da.
3: Bera
4: etorri zan.
3: Bera etorri zan.
4: Bai,
2: bera Madriden dauke, bera Madriden egoten da baita.
3: Bizitza Madriden.
4: Etorri zian, Ola Esford, dala produktorea, eta Kurbeiker, izan zala baita ere produktore lanak egiten zitula, baina, bueno, gehien bat, igual ahotsa eta letrakin lagundu ziguna
0: bai.
4: Kurt izan zan, eta Ola bere lana izan zan ja produktore modukoa, en plan...
0: Estudian sartuta.
4: Hori da. Eta bera grabaketa egin, eta Kurtzan nola asesore moduko.
0: No, negin ala grabaketa hori?
3: Garat estudiotan. Hemen, andoanean, bai, alokatu genuen estudio, eta haiek etorri ziren, ze Ola izan da ingenierie ere, berak indigu grabaketa. Eta hoxe lan, oza, lanarekin oso pozik gelditu geha. Kusi deu dala, zakit, amar urte hauek borobiltzen doen, don lana da bai. Zortea daukeu, Oskar Uri bezalgo andoengo lagun bat. Bueno, ba, nahizon hasi manager bezala lanean, eta bueno, ba, gu aukeratu gintun ba, aurrera pauso hori emateko. Eta bueno, abera da biena imeia bihatzen, telefonari deika...

0: dígame, arriscuchuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat, zuk zeuk epaitu.
1: Zintzilik irratia.
0: Lepotik zintzilik.
2: Iepa, arratsalde on guztioi. Lepotik zintzilik ikasten da, hogeita bigarren saioa. Eta hasiko geaz, talde berezi batekin eta gero historia bat daukat kontatzeko talde honen inguruan. Behien izena, Derbi Motoretas Burrito Kachimba. Eta jarriko dugu nabestia eta honekin azten gea, Gitana. Arratsalde on guztioi.

Bueno, ba ez, erau izan da Derbi Motoretas burrito kachimba, eta honen historia da, entzun deguna bestia zuzeneko bat izan dala. Zuzeneko bat Bilbon grabatutako zuzeneko bat, Bilborrok Elizan edo aretoan. Eta hau hola izan daz, bada Estatu Batuetako irrati eta podcast irrati kate bat, KEXP edo KEXP. Eta honek ateratzen ditu bideoak talde pilo batenak, eta alako okurritu zaio egitea alako latino banden historia bat Bilbon, Bilborroken. Eta bertan egon dia, ba, oi, Derbi Motoretas burrito kachimba, Alcalá Norte, Triángulo de Amor Bizarro, Los Punsetes, eta beste talde gehiago. Bueno, eta hori dela eta edo ez dakiz zergatikan, baina erabaki dugu gaurkoan egitea, ba, After Punk, 80garren hamarkadako After Punk. After Punk edo Post Punk edo New Wave edo bakoitzak nahi dion bezala deitzea doka, baina horri dedikatuko diogu gaurko programa. Irratsaioa. Eta nola den 80garren hamarkadakoa esan dugu jarriko degula, hasiko gea 80s izena duen abesti batekin, Killing Joke.

Venga, ba. Ingalaterran hasiko dugu gure bidaia, bueno, estatu batu harrak ziren arren, baina hasiko geha 1980an konkretuki, eta hasiko geha Ingalaterran, Londresen, han hasizten punka, eta badirudi, ba, after punka ere bertan hasizela. Dakigun historien artean, ba, badakigu han bazela garito bat, Bat Cave izenakoa, Bat Cave edo euskeraz esan da, ba, Saguzarren kobazuloa edo Batmanen kobazuloa. Eta bertan jozu, behin baino gehietan jozuen taldea, Bauhaus izan zen, eta bentsi entzungo dugu behaien abesti bat, Dark Entries.

Bueno, ba, earrak, earrak Bauhaus, ba, Ingalaterrako, ba, Afterpunk, talde batzuk aipatzeagatik, ba, hor daude The Cure, famatuenetakoak, Joy Division, edo, nola ziren, bueno, London Collineko bek, ez dakit zaitateatzen oain izena. Venga, eta beste talde famatuetenetako bat, edo abestia oso ezaguna dena, da Babylon Burning, abestia, taldean izena The Roots.

Venga, ba, zintzilik irratia entzuten aiztea, lepoti zintzilik irratzaioa, eta gaur aigea, iten hemen errepaso bat, 80. Hamarkadako afterpunk musikaren inguruan. Urrengo taldea Minutemen da, Minutemen talde maitatua da, Minutemen talde kaliforniarra zen, bere abeslaria zein duten arte, eta igual horregatik da hain kutxuna. Jarriko dugu behaien abesti bat, Little Man with a, a ver, Little Man with a Gun in His Hand. Hori da, Minutemen. Minutemen.

Bale, ikusten da Kaliforniako afterpunka, etzala Ingalaterrako afterpunk ilun hori bezalakoa, baina alare oso goiz hasi ziren. Kasu, talde honekin, The Zone izena duna, grupo de culto, entzungo dugun abestia ez du ematen, baina 1981 da. I can't escape myself, The Zone.

0: myself.
1: Bueno, hau duzien The Sound taldea, soinua. Eta hurrengo taldea, bueno, abestiari buruz hitzingo dugu edo taldeari buruz. Abestia famatua izan zen, ze Nirvanak jotzen zuen eta diskoren batean grabatuta utzi zuen. De zazpi izan edo abestiak, D7 izango zen ingeles ez esan ezkio. Taldearen izena, The Weepers, ere bai San Francisco edo Kaliforniarrak, eta taldea ere, The Culto. Gaur egun, agian, entzuten den After Punk gaurko egunekoa, igual influentzia gehiena ukidun taldea izan daiteke The Weepers, gaur egungo talde hoietan, esan dezakegu, edo ez dakit. Teoria bat besterik ez da. Hor dijoa ba, The Weepers, The Saspi.

0: Bueno, honekin, oraingoz emango diogu bukaera gure estatu batuetako afterpunk taldei. Joder, ze desastre. Estatu batuetakoak, azkenak.
1: Amerikako osaba, Ameriketako osaba, osaba, edo izeba Amerikala. Ez dakizula zertaz ari naizen. Zorionak, zorionak bihotzez. Urrek esan nahi du gaztea zarela. Hauen biria gaztea izatea. Ha, gaztaroa, bitxia da baina balzenekien gaztaroan ez dugula bizitzaren beste zatietan baina gazta gehiago jaten. Babegira

0: grave de tráfico.
1: Venga, ba, ebet segitzen dugu, zintzilik irratian. Orain, estatu batuetako afterpunka entzun dugu, eta Alemanian ere, ba, trapak bezala estatu batuen toki guztietan. Ba, afterpunkak ere Alemanian utzi izango zitun bai, utziak izango zitun bai, biktima desente. Eta talde honengatik, segurazki. Sister of Mercy, Lucrezia, hemen, zintzilik irratian.

Bueno, eta bizkanaka, bizkanaka, gure bidaia aurreraka ari da, badijo aurreraka, eta 80. Urtera ere iristen egea pizkanaka. Alemaniako talde bat entzun dugu, Alemanian bazen kriston zaletasuna, punk iluna eta after punkaren inguruan. Eta asko gustatzen zitzaien Zaragozako talde bat. Oentxe bertan jarriko deguna. Behaien izena, aski ezaguna, Héroes del Silencio, eta bestia los placeres de la pobreza. A ber, sonatzen dugun. Piskat animatua da, bestia hau, ez da oso after punka, baina, bai, rock and roll kutsua daka.

Bueno, hemen segitzen dugu, lepoti zintziliken, eta gure gaurko, ba, after, laro gehiagarren amarkadako afterpunkaren, ba, dosier txiki honi bukaera amateko, Euskal Herriera bueltatuko gehaz, laro gehiagarren amarkadan, ba, ziren talde batzuk, ja, zizienak historia honekin. Oien artean Itoiz, aski ezaguna, Tuka, adibidez, ondarrutarrak, edo, segidan entzungo duguna, Ertzainak, animatzen hauena, hori da entzungo duguna bestia, ederra.

0: Ego. Te absolvo.
1: Venga, ba, juteko ordua iritsi zaigu, eta despedituko gea, bueno, espero dugu betezaten deguna, gustatu izana programa, gaur egin dugun dosier txiki hau, barkatu erroreak, beti ukitzen ditugunak, eta liatu itenge batzutan korapiloa sortzen zaigu minganean, eta horrolako gauzak. Eta despedituko gea, gauza kurioso batekin. Hau da, komiki baterako atera den abesti bat. Ategorrietan Zisterra izena du komikiak, eta bertan bi talde elkartu dira. Bata da Donostiako Niña Coyote eta Chico Tornado, eta beste taldea da Galiziako Bala taldea. Bi bikote. Orduan, lauak batera abesti bat sortu dute, bi bateriak aldiberean jotzen eta bi gitarrak aldiberean jotzen. Eta hau izan da erantzuna. Hau da horatea den produktua. Bueno, ba, hala, honekin datorren astera arte, eta ondo pasa, eta ber gustatzen zaizuen. Agur! Agora tan borrada.

abierto. El sol de mar esculcaba horizontes.

Listen to them. Children of the night. What music they make.

0: Oreretako irrati librea. Zintzilik irratia.
1: Ahotsak zabaltzen.
2: Hey, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera.
3: A ber.
2: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira Oreretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan horretan, arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurresalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako hitzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.
1: Zentral eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
3: Biometanizazio plantak.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
3: Plataforma logistikoak.
6: Errauskailua.
7: Elektrolizadoreak.
8: Autopista elektrikoak.
3: Subfluviala.
9: Lurraren artifizializazioa.
10: Armagintza.
3: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
11: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
12: Maiatzaren 23an manifestazioa.
13: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
14: Euskal Herria bizirik.

0: Kaixo, kaixo. Entzuten da?
1: Bai, presetak horrika, beti bezala, baina hemen gaude, hemen gaude.
0: Bai, iritsiga. Eta
1: iritsiga, baina igual hemen dakagu gaur gonbidatu bat, bueno, gonbidatu ja es igual ja es da hitza.
0: Ja etxekoa
2: da. Okupa bat, okupa bat.
1: Ez dakit entzuten da bere mikroa, porque
2: bai,
0: entzuten zaiz.
1: Bere orkestra bezala.
2: Ah, bueno, ze moduz, aspaldiko, bizati date.
1: Bai. Bueno, se da ya pasada llaveta ta tardía, ¿es?
2: Bai, bai, bai.
1: Azken bisitatik.
2: Bai, jauna, bai, jauna.
1: O sea que
0: eta berriro iritsikea.
2: Ba, gogotsu gainera iritsine, esa que presatu itzazute aspirinak eta
1: no para de hablar, o sea, cita.
0: Ya bueno, soriones iritsitza gaur, zer bueno, gaina bajak ditugu, ¿está?
2: Bai, bueno, hobe dute esan, ez baldima dute nirekin saio egin nahi, ba, esan dezatela lasai. Kasualidadea, eh?
1: Bai, bai, bai, beti gertatzen. Ez dakit zergati, baina
0: ziur horren daudela entzuten.
2: Hemen
0: gurekin ez badaudere.
1: Bueno, eta zea besarkada bat gaixo daudenei, eta ez dit, ez etorri ez direnei, pues, baita ere. Ba, a ber, bueno, seguro hor daudela zuk esaten duzun bezala, entzuten, edo nola bait parte hartzen, eta espero dut ere, ba, gure entzule maitagarriak ba hor egotea ere, eta bueno, azkar eta bueno, ba, beti bezala etortzen denean Josetxo gure istolaria pues ba badakigu, o sea, asko luzatuko da irratsaioa, porque bere gaiak ekartzen duenak beti interesgarria dira, potoluak, eta
0: denbora eman bar zaio.
1: Denbora eman bar dugu. Orduan pues bueno, da gaur maiatzalena, eta maiatzalenarekin hasiko gea beste albisteekin, eta bueno, nolabait ere maiatzalenekin batera erotsi zaigu ere, ba, zorionez, ba, Maria Jose Bainosen askatasuna ja 20 betiko. Aurrekoan ospatzen genuen gaitzolena auzoan, eta gaur ospatu behar dugu zorionez, ba, Maria Jose Bainosena aspalditik ja gaixo, eta bere kanpaina kristona egin zan estatu mailan, eta lortu da, zorionez, eta bueno, bezarkada handi bat familia eta lagunei. Eta bueno, beste gauzak ere egon dira Euskal Herrian ere, ez?
0: Berriekin jarraituz, bueno, aurreko saioan ere komentatu genuen bezala, en apirila 25ean, izan zen Euskal Herria Venezuela elkartasun topaketa. Nau astigarragan egin zen, izan zen, bueno, hainbat ekitaldi egin ziren, eta gero bazkarritxo bat, besteak beste Venezuela dekin en elkartasuna adirazteko, baina baita ere beste herrialde, momentu honetan latz pasatzen ari diren beste herrialdeekin ere, bai Kuba adibidez, o bai Venezuela, osea Venezuela dekin batera Palestina, Iran,
1: eta zenbat da de hortik,
0: eta dauden guztia, bai, azkenean. Bueno, baina, eta bertan bastante jende bildu ginen, 200 bat inguru.
1: Ondo,
0: bai, ondo jan genuen, denentzako ondo iritsi zen. Eta gustora egia esan. Gauza bai, motza izan zela, zeren arratsaldean Gernika Palestinarekin Palestinen aldeko manifestazio bat deitu zuen Donostian, eta orduan, bueno, tarte utzi genuen jendea bertara.
1: Baina, bueno, mamitxua, ez?
0: Bai.
1: Osa, torri den jendea ere Venezuela espreski ere, ez?
0: Bai, hori da. Iza, gainea, bueno, konkretuki, bueno, bertan egon zen Glena.
1: Bai, berekin, gure Glena ja, ez?
0: Bai, ja, aldapazen ezaguna daukagu, egin izan dugu berekin. Baino beste berri bat eduki genuen ere bai. Venezuelatik etorri zena aste batzuk, eta Euskal Herria bai ezagutzera. Almaniz Morilla izena duena. Almaniz Morilla da, bueno, Venezuelako komunen eta mugimendu sozialen ministro ordea. Eta, bueno, oso grabatu dago, bideo bateako dugu mendikan zerbait eta bere diskursoa oso diskurso potente eman zuen.
1: Bai, ez.
0: Bai. Ni, bueno,
1: baina, bueno, como imaginoko bea da viceministra de comunas bai. Y no la san beti galtzen naiz. Comunes y movimientos sociales,
0: hori da, movimientos sociales, hori da. Eta bueno, uki genuen ba egun hori aparte ba berekin kontaktua egon gea, bai antolatzen eta astean zehar beste lekuetara eta lagundu diogu eta bueno, interesatu zen gaztaino ezagutzea.
1: Bai, bueno, hoxe.
0: Bai, hainbeste, topaketa honetan gaztainoko hainbat egon ginen laguntzen, ez? Dena prestatzen, eta, bueno, gaztaino gora bera, ba, esan zuen, non dago gaztaino, zer da gaztaino hori, eta, bueno, etorri zen bisita bat egitea.
1: Bai.
0: Egin genio rekorrido, eta, bueno, bera oso gustora egon zen. Oso,
1: bai, bai, bai.

0: eta movimendu hori dagona Venezuela sortzen eta indartu dute nolabait orain ministerio batekin eta ministro ordenek claro, oso gaztea da, osea, gu garritu ginen, bon, ni ba harritu nintzen, ba 29 urte ditu edo.
1: Bai, horoko zerbait bai. 29 urte inguru.
0: Ba bueno, ba apostu egin dugu a ber gurekin.
1: Bai, aún estoy a tiempo.
0: El andakari ordea, hola.
1: Gaztainoko lehendakari ordea, ez?
2: Beste irakurketa bada, bueno, biztan bai. Da Venezuelan ere erreleboa badagoela, ez?
0: Bai.
2: Eta askotan ere irautzak edo independentzia subiruntasun nazionala ez da bakarrik eraikitzen edo lantzen goitik baitara baizik eta azpitik, ez? Oinarritik ze garrantzitsua den, ez? Inurri lan hori eta, bueno, bai, zugai guztiz... Bueno, postekoa eta ezue zoriona, gaztainoa, ze lujoa, ezue
0: bai.
2: Oso ondo
0: kristona, oza, eta bai, ni ados nago zurekin, Josetxo, eta nik uste zitza gokien adana da errelebua, ez, eta beti irakitzen da goitik bera eta adinetik ere beraka ere, ez, beti ematen du eldua, eldutasun puntu bada, baina gazteak ere eta gazteak batez ere burua jantzita badute Gladys bezala, o sea, porque gazte bat
1: Albaniz,
0: ba, Gladys bai. Albaniz bezala gazte, baina nik gona ez, zera, tarte txorrekin ba jantzita, burua jantzita eta, ostra, pues eta, bueno, gaztaino barne gelditzen gea, ez?
1: Bai. Bueno, ja gaztainon
0: usaintzen da ja, ez?
1: Bai, nabaritzen da ja zerbait datorrela. Hemendikan oso gutxira, hilabete barru edo.
0: Hilabete eta gutxi,
1: hilabete eskaz. Ba, bueno, gu behintzat espero dugu, indartxugu espero dugu gaztainoko jaia datoz. Aurten ekainak 12, 13, 14ko asteburuan izango da. 23a barne.
0: Hori da.
1: Eta San Juan Sua, ez? San Juan Sua igual aurten bai izango da San Juan Sua, su gaua beharrean, zeren, bueno, gaia izango da, aurtengo gaia...
0: Espiritua gerretzeko, ez?
1: Bai. Vaticanoa izango da.
0: Spoiler. Bueno, ya daude kartela gortikan, Vaticano gaia, eta
2: badakizu. Ez nuen espero gai hori.
0: Badakizue, osea, beti bezala.
1: Bai.
0: Eta, bueno, talde txoren bat ere, a ber, igual la bestia jaz ari da hortikan soinua emate.
1: Agian baten bat ezagutuko du, zein nadien abesti hauek.
0: Oi, noizko, ez esan igual taldea, ez? Baina noizko da taldea, ostiralerako ba, ez?
1: Bai, ostiralean izango da.
0: Ostiralean izango da talde hau, entzungo duzue, ez da mezarekin eta alakua, nik ustez kontrakoa dala.
1: Bai, pixkat... Bestaldekoa
0: bai.
1: Bai. Eta ez dago spoiler asko egingo. Bueno, hau,
0: bueno, mesa eta hay que venir santificados y bueno, crucificado, ya crucificaremos a alguno, pero
1: la sé, ondo programa bete da dakagu. Ya prácticamente itxita dakagu. Eta loro egon ba kaleari, agertuko dien karteletara eta
0: bai, gutxe barru
1: kamisetak,
0: eta
1: datorren estetikan aurrera jasiko geha ba, bueno, jaietan zehar egongo
0: kamisetak, eta fariak eta bar eta bueno, ni guzti zabesti hau, ez, erakartzen gaitu ere beste gai bat, ez,
1: bai.
0: Erakartzen gaitu, eramaten gaitu zera
1: betiko gaira, ez? Azken urteetan...
0: Azken urteetan, bueno...
1: Urteetan dagoen gaira, Palestina.
0: Azken urteetan, urteak, baina, bueno, azken bi urteetan ere, bueno, ja hiru izateko, ja.
1: Bai.
0: Hiru izateko gordin, osea, guda gordinari da sufritzen, pairatzen, osea,
1: bai.
0: Palestinetarrak, eta, ba, jakin dugunez, ba, berriz, Israeldan armada, aurte, oza, aldiontan pixka urruntxago, Grezian aldetikan edo, pues,
1: bai.
0: Ateraden bigarren zumbu flotilla, bueno, zen zumbu den bigarrena, ez bigarrena, porque flotilla asko egon dira,
1: bai.
0: Baina zumbu global zumbu, bueno,
1: bai.
0: Urtziz dago hemen, eta nire inglesa o
1: global sub

0: Flotilla. Nire en inglés ere. Bai, ez dakit, 70 itxasontzi inguru hola atera ziren duela bi aste inguru.
1: Ez, bai, izan zen,
0: bai, apirila mazazpi inguru.
1: Hori, amasei, ez, Sirakusatik atera ziren.
0: Hori, eta...
1: Zalatik lehenengo, Sirakusan egin zuten geldialdia, eta...
0: Eta Grazia inguruan daude, bai, orain, mila... duela egun batzuk jakin da, ba, bueno, ba, gelditu dituztela eta atxilotzen hasi dela. Mapa badakate en directo, se supone, eta egun eraketen arabera, oraindik badaude itsasontzi batzuk kortikan eskapatua. Baina bueno,
1: bai, baina, abertzen gertatzen. Bai, betikoa eta zoritxarrez, pues, ea norbaitek hor agintzen dutenak, horik hoi ez dakate burua jantzita albaniz bezala, porque jantzita okiko bazuten, pues, hau ez zuten goinartuko. Baina dirudinez, pues, es como el pan de nuestro día, ez da, oinartzen dugu ja olako jarrerak, estatuak ez dute Israeleri ezer esaten, ez dute zer egiten, eta ba, nahita bere ciudadanoak edo atxiloteko izatea, baituak izatea en aguas internacionales, pues hemen ez da zer gertatzen. Bueltatzen dira etxea, Israel jarraitzen du bere gauzakin, eta listo, osea, genozidio hutsa jarraitzen du, bai Israelen, bai Libanon, nahi dun tokian, eta ematen du, inorrez du kapazitatea, edo ez du nahi, ezea, hau etentzia, ez? Orduan, ba, bueno, hor jarraituko dugu, jarraituko dute seguro, eta gure elkartasun guztia, bai Palestina herriarekin, eta bai, ba, militanteak adierazten dute ba, eta mostratzen dute, adierazten dute eta mostratzen dute ba, ze kruela diren estatu derraltara.
0: Ba, ez dute asko ezkutatzenak esan.
1: Ez.
0: Bueno, eta ba, berri asko hongo dira, baina ba, ni ez denekin gaurkoz, jaztara kubritu dugula. Bai, komentatu agian, bueno.
1: Bueno, a ver, aprovechatuko dugu.
0: Spoiler!
1: Aprovechatuko dugu, estolarea dugu, horregatik atzera dugu pixka bat, maiatzalenako ospakizun, bueno, ospakizun gaur egun ja, baten du ospakizun bat, eta...
0: Bai, jaieguna, langileen jaieguna.
1: Baina, goatu bargea, horatze, ez da jaieguna. Osa, da jaieguna, boske ez dugula lanek eginten, baina... ez da santuren bat ospatzen dugunik, baizik eta ba, langileek bere momentuan borrokaren bidez ari dire lortzen ba, gozatzen dugun eskubideak eta bueno, ba, aprovechatu dugu dakago hemen historiari bat pues, que nos explique pixka bat zer den baiatzalen eta nundi dator ez azteko.
0: Kasualidadez, gaur bezalako...
2: Bai, gaur bezalako batean, baina, bueno, jakin ezazute, saiatu egin direla ere, ba, desitxuratzen, adibidez, Eliza Katolikoa San Jose Obrero, eguna da berarentzako, ez? Baina, bueno, kontua da, ba, nondik handatorkigu eta Estatu Batuetatik, norre esango luke, ez? Ba, Chicago, 1886an kokatzen gea, maiatzaren lauean gertatuetako, bueno, kontua da, antxe, bazegoen antxe eta mundu osoan, langileen mugimendua borrokatzen zuen 8 orduko lanaldiaren alde, eta bueno, antza Estatu Batuetako hainbat okitan, maitzaren lehenean hasi ziren grebetan, da hainbat okitan irabazi ere. Baina dirudienez Chicagon, ba, bueno, lan baldintzak beste toki batzuetan baino gogorragoak ziren, eta bueno, greba hasi zen 200.000 langile kalera, oso jo, langile mugimendu indertsua Estatu Batuetan, eta, bueno, gertatu zen maiatzaren bian eta iruan, ze esan egun bakarreko borroka bat, ba, Chicagon, ba, talka egin zuten, ba, itzez itz, osea, literalmente, ba, eskirolekin, ez? Eskirolak ziren erabiltzen zuten, ba, bueno, indar bat, grebak lehertzeko gaur egun, hori beste modu batean kamuflatuta dago, bai, desvinculazioak, no? El hiperindividualismo, ah, me desvinculo, tengo derecho a trabajar,
1: sí, derecho a trabajo,
2: que tú tienes derecho a la huelga, iñaiñaiña, orduan, kolektibitasuna, ba, diluitzen da, bai, hori oso ondo ikasi dute, bueno, garai hartan ezen horrela, eta, bueno...
0: Hauek, osea, zuzenan kontraketa.
2: Bai, bueno, eskirolak ere normalean armatuta joten ziren, eta horre, bueno, oso talka gogorrak, toki, osea, mundu osoan zehar. Bai. Eta zegertatu zen, ba, talka hauetan polizia agertu eta tiro egin, eta noski eskirolak ez baina langileak, bai? Eta sei hildako egin zituzten, sei, osea... en fin, kontua da, maiatzaren lauean, ekitaldi bat deitu zuten, ba, karo, sei indako hauek gogoratzeko, High Market Squareen, Chicagon, eta hortzen berriz polizia agertu zen, beso modu erasokorrean, eta, bueno, norbetek lehergailu bat botazion poliziari, eta, bueno, antza zortzi polizia egilegin ziren. Karo, hau sekulako zalaparta piztu zuen, eta... Ba, hainbat jende atxilotu zituzten, bereziki anarkistak zirenak, epaiketa bat egun zan, eta nahiz eta ez demostratu bereiek ba, izan zirela lehergailu hori bota zutenak, ba, kondenatu zituzten. Eta maiatzere lehenean, ba, gogaratu behar ditugu, bost langile ba, urkatu egin zituztenak arrazoi honengatik, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Vincent Theodor Spies eta Louis Links. Azken honek bere buruaz beste egin zuen exekutatua ez izateko. Eta gero espetxe urte luzeak jaso zituzten batzuk ba, bizitza osorako. Samuel Fielden, Oscar Nive eta Michael Schwab. Bai? Ordun, bueno, ba, hauek gogoratuz. Maiatzaren lehenean, ba, orduz geroztik, hasi zen, ba, oitura hau. Baina bai egia da, desitxuratu da asko, jaiegun bada.
1: Bai.
2: Eta, bale, ondo dago aprobetsatzea, baina batez ere gogoratu nola kostatu egin duten gauza konkistatzea, bai. Eta zein erraz batzutan esaltzen ditugu gaur egun, ez? Orduan, bai. Ba, memoria aplikatu egin behar da gauza handi eta txikietan, ez da? Eta, bueno, ba, gora maiatzaren lehena beraz.
1: Gora maiatzaren, ja, bai.
0: Bueno, eta ja... Komentaria egin dugu, gaurko egunari buruz, eta orain prestatu ondo, laizzer hasiko garela, ba, denek itxoetan zaudeten arekin.
1: Bai, espillu gau bat ditut, jarri naiz begiratzen espillutik, aber nor dator.

0: atzerako ispilua. Aldapazeren motorrak badu atzerako ispilua. Ezin baita jakin nora goaz, nondik gatoz jakin gabe.
1: Tocarán las jornadas internacionales. Razones de Estado os hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Sois la historia. Sois la leyenda. Sois
0: Zatoste, lagunak, gurekin, denboran bidaiatzera. Asola gabe ez bihurtzeko.
2: Puede salvar tu vida. No lo compré.
0: Memoria historikoa berreskuratzera.
3: No sé nada.
0: Jose Txotegi historiografiaren eskutik.
4: Bueno, lagunok, keixo berriz guztioi, sekulako poza hemen zuekin egoteagatik, plazerra eta ohore handia da une hau partekatzeko. Bueno, gaurko gaia, normalean ba, egiten dugu kanpoko gai bat nazioartekoa eta urrengoan izaten da Euskal Herrikoa normalean, bai? Eta oraingoan ekarriko dugu Euskal Herrira bultatuko gea, baina denbora izango da garai nahiko bitxia, 18. mendearen bukaera, bai? Hau da, itzingo duguna iraultza frantsesa eta Euskal Herriari buruz, ze harremana izan zuten, ze ondorioak izan zitun. Eta zehazki, hemen barruan, ba, baitare gehituko genuke beste azpitutulo bat konbentzioko guda. Bai, izan zuela aztarna berezi bat geurean. Orduan, bueno, itzengo dugu gare bat nahiko urruna, baina bueno, oso garrantzitsua, zern eta, bueno, imaginatzen dugu guztiok, jakingo dutela, antzeinako erregimena, zer zen, ba, bueno, eskoletan beti erakusten digute, nola, ba, iraultza frantsesa baino lehen, ba, zegoen hor piramide bat, eta behian zeuden, ba, privilegiatuak ez zirenak, bai, nekazariak, merkatariak, eta bar, eta gero, bueno, parte horren, goiko partean, ba, burgesak zeudela.
5: Bai,
4: bai, hori guztiek ikusi duten modu baten edo bestean, hauek ziren ez privilegiatuak, hau da, zeukaten botere politikoa, ordindu behar zituzten zergak, eta bar, bai? Eta justu, haien gainetikan, bai, piramidearen ba, gailurrean, hau da, asko txikiagoa, ba, noblezia, eliza eta erregeak, hauek botere politikoa zeukaten, lurren jabeak ziren, hau da, botere ekonomikoa, eta gainera ez zituzten ordaintzen zergak, aseitu eta memagorriko, ba, zoragarria. Orduan, bueno, baita ere bitxikeri bat aipatu nahi dut, nola, bueno, beti erakusten digute honelako piramide bat existitu zela, baina adibidez aro garaikidea ikasten denean ez digute inoiz eskolan erakusten inungo piramiderik, eta piramide hori existitzen da. Baina tira, besterik gabe, zentratu gaitezen. Orduan, bueno, gogoratu dezagun, 18. mendearen bukaeran, ba, bueno, ja, bagento zen ilustrazioaren mugimendua gertatu zan lehenago, bai, eliteen artean, ezen izan herri mailako mugimendu bat, bezik eta kultura dunen artean, eta, bueno, ernazimenduko ideien bilakaeraren oinordekoa izan zen ilustrazioa, bai, entziklopedia sortu zen, hau da, Wikipedia existitu baino lehen, ba, frantsesak asmatu egin zuten entziklopedia, hau da, liburuetan jasotako jakintza oso zabala. Eta, bueno, joera empiriko bat eta arriaz arrazionalista zeukaten, eta, bueno, gauzak, ba, erregioak esaten zituen gauzak, ba, bueno, kolokan jartzen dituzte, eta, bueno, ilustrazioa, ba, hasiera mugimendu intelektuala izan bazen, gero, bihurtuko da mugimendu politiko bat, zeren eta hasiko dira, ba, kolokan jartzen ordura arte ukiezinak ziren gauzak, ez? Ba, adibidez, monarkia absolutoa, edo bueno, zergatik batzuk gehien diru gehien daukatenak zergatik ez dituzte ordindu behar zergak, eta privilegioak nork eman ditu zergatik, eta bar, eta bar. Bueno, ilustrazioa, Ba, Euskal Herrian izan zuen oihartzuna, eta bai, Ipar Euskal Herrian, baina baita ere, Ego Euskal Herrian batez ere, eta mintxe, ba, badago talde bat hori irudikatzen duena, Euskal Herriko adiskideen erretelkartea, bai, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Peña Floridako markizak bultzatutakoa, han askoitin guruan, bai, eta bueno, baita ere, ba, Euskal Herriaren hegoaldean, ba, herria dizkideen tuterako herrite elkarte ekonomikoa ere sortu zen, eta bueno, bultzatzeko aldaketak ekonomian, kulturan eta bar, eta garaiko erregeek, bueno, ondo ikusten zituzten aldaketa batzuk egitea, baina hori bai, oinarrizko egiturak ikutu gabe, bai, honi deitu zitzaion despotismo ilustratua, bai, edena herriarentzat, baina herriari gabe. Bai, ordun, bueno, ze gertatzen da aupartzea bat zan, zan juten esakunean zeuden arazoetara. Bueno, kontua da, egoera hau azkenean, ba, antzinako erregimena krisian sartu egintzan, orokorrean toki askotan, baina bereziki Frantzian. Eta ze gertatuko da, ba, normalean, jendeari jateko gauza kentzen dizkiozunean edo jateko aukera murrizten dizkiozunean jendea oso urduri jartzen da, normala denez, eta ba, azkenean lapikoa ba, estanda egiten du. Hau da, Frantzia gerra askotan sartuta zegoen, bai, ba, esate baterako, ba, Frantziar estatuko zorra, 1740 milioikoa zan. Ba, 48 urte beranduago, 630 milioikoa zen Frantziar estatuko zorra. Zergatik, bueno, hainbat gerretan sartu zen, beti normalean ingelesen kontra, 7 urteko gerra, Ipar Amerikan, gero Amerikako estatu batuetako independentzia gerrak, 2000 milioiko estatu zitzaien frantsesei, hau da, 4 aldiz urteko aurrekontua, eta ahaztu gabe, noski, gogoratzen dugu guztiok, Versailles jauregi zoragarria, ba, karo, lujo hori guztia ordaindu egin behar zen, denork ordaintzen zuen, ba, herri xumiak. Eta noski, ba, ordaindu beharreko maileguen interesak zeuden, burokrazia armada ere ordaindu egin behar zen, eta bar. Orduan, hause guztia egiten duena da ekonomia ikaragarri ikargatu, eta gainera, hau gutxi baletz, ba, bueno, ba, 1770-etik aurrera usta kaskarrek eta 80. Hamarkadako negu oso hotzek ogiaren igoera bultzatu zuten. Kontua da, 1789-an, paristarren soldatarren 180% ogia erosteko gastatzen zutela. Orduan, claro, ikusi dugu, ba, zegoen ja jarrera kritiko bat ilustratuen aldetikan, bueno, hor zegoela, baina karo, gehitzen baldin badiogu egoera ekonomiko ba, jasan gaitz bat, ba, orduan zer daukagu, bueno, elementu guztiak estanda bat egoteko. Garri hartan, Frantzian, Luis 16. Zegoen, eta, bueno, zer egin ezekien ondo, eta diru ekstra bat eskatu egin behar zion, bueno, estatu orokorri. Estatu orokorrak ziren bilkura batzuk, ba, bueno, por cierto, ba, 1614-tik deitu gabe zeudela, eta hitz egiten nahi gea 18. Mendearen bukaeraz, eta estatu orokorretan elkartzen ziren, ba, nobleziaren ordezkariak, elizaren ordezkariak, eta 3. Estatua, hau da, gainintzeko guztiak, hau da, ezperbilegiatuak. Eta hortxe, ba, bueno, dirua eskatu aurretik, diru ekstra hau, zeaten gabe zegoen, zerregen bitartez diru eskatzen, ba, erregeak paripe bat egin behar zuen, menpekoen, zegoeratu ez ziren hiritarrak, menpekoak ziren, ba, kesa kuadernoa jaso eta entzun behar zituen, bai? Bueno, kontua da, hau, bueno, Frantzia osoan, ba, zabaltzen da, albistea, eta esaten zaie, sortu egin behar dituztela bereien kesak eta bidaldi, bai ordezkariak eta bai kuaderno hauek ba, estatu orokorretara. Ipar Euskal Herrian, Lapurdin, 1789-ko apirilan, ba, Uztaritzeko Elizan egindako bileran, lau ordezkari izendatu zituzten, bai? Garri hartan, Lapurdin, ba, bazegun biltzar izeneko erakunde bat, gutxi gora bera Gipuzkoako batzar nagusiak bezala, bai? Ipar Euskal Herrian ere foruak zeuden, eta nortzuk aukeratu zituzten Parisera juteko bilera honetara, ba, estatu orokorren biletara, ba, Garat anaiak. Bai? Gero hauek zer esan emango duten, da luzeago itzengo dugu ahi buruz, baina gogoratu zazute Garat anaiak oso garrantzitsuak izan baitziren. Bueno, kontua da, Lapurdiko biltzarrak esakuadernoa euskaraz zein frantsesez idatzi zuen, Eta zer eskatzen zuten, ba, Lapurdiko erakunde zaharrak berrezartzea eta departamentu berezi bat eskatzen zuten, besteak beste. Lapurdiko biltzarreko ordezkariek Asamblea Nazional Konstituziogilean parte hartu zuten, bai, gero itzengo dugu honi buruz. Eta, bueno, biltzarra, esan bezala legegintza organo forala zen, bai. Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusien oso antzeko eginkizunak zituenak. Arestian aipatutako ordezkariak Dominik eta Dominik Josef, ba, gurasoak zuten imaginazio gehiegi izan izenekin, Dominik Josef Garati Iriarte nahiak ziren. Hauek hizlari eta abokatu bikainak ziren, Eustaritzeko medikuaren semeak eta biak euskaldunak ziren. Eta, bueno, hauek euskaldun ikasien eta liberal ilustratuen zirkuluetakoak ziren. Ilustratuak, kulturadunak, eta bar, eta euskara eta euskal kultura defendatzen zuten, bai? Orduan, Dominik Josef, gainera, historia irakaslea zen Parisko Lizioan garai hartan, eta, bueno, no, bueno tipoa talentu duna zan, Frantziako Asamblea Nazionaleko idezkari izendatu zuten, baitare. Bestaldetik, ba, Zuberoa daukagu, eta Zuberoak, ba, estatu, Zuberako estatuak 1789 maiatzaren 18 elkartu ziren, hiru ordezkari izendatuz, estatu orokorretara juteko, eta zer eskatzen zuten Zuberotarra, ba, haien askatasunen berrezarpena eskatzen zuten. Bestaldetik, daukagu Behe-Nafarroa, eta Behe-Nafarroa, bueno, ba, bere burua erresuma ezberdintzat jotzen zuenez, Frantziako estatu orokorretara ordezkariak bidaltzeri uko egin zioten. Bai, baina bidali zioten diputazio bat erregeari, bai, nolabait esateko delegazio bat. Gogoratu ezazute, Gaztelakin baditu egin zuela Nafarroko erresuma 1200-1512, eta horrendik zati txiki bat gelditzen zela independente 1620 arte, Nafarroko erregea, Frantziako erregea bilakatu zen arte. Bai? Eta, bueno, zer egin zuten? Ba, Behe-Nafarroko estatuak, 1789ko ekainaren 15 bildu ziren, haien kexa kuadernotan, Nafarroako konstituzio zaharra azalduz, eta Nafar erresumako eskumenen berrezartzea askatuz, praktikan monarki independente bat izatera suposatzen zuena. Bueno, ez dago batean gaizki, eskatzea libre da, batea ja baitare.
3: Beste gauza da.
4: Bai. Orduan, ba, estatu orokorretan, hirugarren estatuko ordezkariek, han Parisen, erregearekin haserre, ba, ze, zien, jaramonik egiten, Asamblea Nazional bat sortzea erabaki zuten, baina konstituziogilea, hau da, ordura arte, herrialde bakarra zeukan konstituzioa asmatu zuena, Amerikako estatu batuak, bai, altzatu zela Inglaterraren kontra, independentzia gerran, eta munduko lehenbiziko konstituzio egin zuela. Ba, hori, antzeko gauza bat egin nahi zuten. Eta kontua da, ba, bueno, eratu, bueno, Asamblea Nazionala Konstituzio Gilea bezala eratu ziren, hirugarren estatuko ordezkariak, eta antxe, Berseiesen bertan, pilota jokoaren aretoan, zin egin zuten, ez zirela banatuko Frantziari konstituzio bat eman arte. Eta diputatu Nafarrei eskatu zitzaien Parisera joateko beren lurraldearen ordezkari gisa. Baina Nafarrek esaten zuten zertarako aurkeztu, zer netagu ez gara frantsesak. Beraz, Nafarroa beste erresuma bat zen, eta bintzat, bueno, logika guztia zeukan. Baina dena den, ba, Aristian aipatu dugu diputazioa bializutela, eta izen propioa dakagu. Etian Polverel, Nafarroako gorteetako sindikoa, bera esan Nafarra, baina, bueno, ondo ordezkatu zituen Nafarroako interesak, eta, bueno, Nafarren nahi gabe azaltzeko enkargua jaso zuen. Eta bera, Batzar Nazionalearen aurrean, aurkeztu zuen bere alegatua, hau 1789 argitaratua izan zena, eta lehen mailako dokumentu politikoa da. Xabier Irujo historialariak itzuli du Polverelen hitzaldia eta ni gomendatzen diet entzule guztiei bai. Navarraldek dauka Polverelen 20 tesiak interneten oso erraz aurkitzen dira, bai? Angel Rekalderen eskutikan bai, bai, benetan oso gomendagarria sekulako dokumentu politikoa da eta bueno, ni orain egingo dut handikan hartutako ba, laburpen bat, baina benetan oso mamitsua da. Bueno, Xabier Irujo, ba, egin zuela, itzuli egin zituela tesi hauek, sindikoak, ba, Polverel, hogei printzipio da argudio nagusien inguruan edatu zen Parisko batzarren aurrean, eta ona hemen zer esaten zuen, baina labur bilduta. Esaten zuen, Nafarroa nazio libre bat zela eta soberanoa, eta bere eskubideak erresumeraren oinarrezko legeetan labur bilduta daudela, hau da, bere foruetan. Nafarrak ez dira ez frantsesak ez da gaztelarrak ere, Nafarren hizkuntza euskara da.
3: Bai, bai.
4: Emila Zazpireun da larogeita bederatzean, bueno, en fin.
5: Bai, ez dela gure perla da.
4: Ez, inundik inora. Baina norbait entzun du polberelen izena eskolan? Ke kasualidad. Nafarroako erresuma konkistagatik bitan zatitutako estatu bat da. Hala ere, Nafarroak ez du sekula bere independentzia galdu, eta ez da Gaztelako edo Frantziako erresumen parte izan, ez lehen ez da gaur ere. Nafarroako erresumaren armak, hau da simboloak, zigiluetan, monetan eta erresumako beste edozein dokumentu publikotan erabili behar dira. Zer eta bere moneta erabiltzen duen herria Subiranoa da. Eta gari hartan erabiltzen zuten. Nafarroako erresumaren subiranotasuna bere nazioandatza. Hau da, ez erregearen gan, hori zan antzinako regimenari leporatzen ziotena ilustratuek, ez? Baina gure kasuan ez, gure foruak genituen. Bertako parlamentuak, gorteek edo Nafarroko estatu orokorrek ordezkatuta, bai, subiranotasuna. Nazioaren ordezkari bakarrak, egiazkoak eta legitimoak, beraz, absolutismoa esan ezagutzen, idealizatu gabe, baina hau ez da gezurra, hau egia zen. Nafarroko erregea erresumako domeinuen administratzailea baino ez da, hau da, ez da errege absolutua. Nazioarenak direnak, eta beraz, ez dute inolako foru txarrik, ez da jauntxoen edo feudalen domeinurik ere. Beraz, erregeak eta atzerriko potentziek ez dute eskubiderik erresumaren jabetzak eta lurraldea osorik edo zati batean besterentzeko, batzeko edo paritzeko. Horregatik, Nafarroako erresuman edozein aldaketa konstituzional edo dinastiko Nafarroako gortek proposatu, estabidatu eta onartu behar dute, eta ezin dituzte beren ordezkariak batzar nazionalera bidali, eta ez dituzte bidali behar, atzerriko herrialde bateko gorputz legegilea delako.
3: Aiba.
4: Azkenik, eta dena oso labur bilduta, baina oso mamitsua da dokumentu hau, Nafarroak ez du konstituzio baten beharrik, bere abaitu foruak. Nafarroako estatu orokorrek ez zuten beren herrialdearen konstituzioa sakrifikatu behar Frantziak trukean ezer eskaini behar ezienean. Wow.
3: Ja te digo.

0: Bueno, Jan Andreok, uste dut ez dela beharrezkoa frantses gehiegi jakin behar, ulertzeko esaten dutena. Basti izen entzungo zenuten, izan ere, bueno, alde batetik, ba, zeuden aipatutako Asamblea Nazionala konstituziogilea, ja, bueno, bere lan egiten zutela, baina herria ba, beste batzutan bere dinamika propia dauka. Eta, bueno, horrein ez gea sartuko detaietan, baina herria, Parisko herria berotu zan, ze mehatxu bat sentitu zuen, asamblada konstituzio gilearen kontra, eta arabaki zuten armatzea asambladori defendatzeko, eta 1789ko ustailaren 14a, gaur egun Frantziako egun nazionala, ba, Bastilla gaztelu hartu zuten, iroltza frantzesare hasiera emanez.
1: Sire.
2: Qu'y a-t-il?
1: Sire, les Parisiens ont pris la Bastille.
2: Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte?
1: Non, sire. C'est une révolution.
0: Entzun dezutenez, zan, bueno, pelikula batean, non iroltza frantsesa, bueno, dramatizatu egiten zuten. Hau da, bueno, gertakizun historiko bat, non erregea Luis XVI-garrenari albistea mantzioten. Bera lotan zegoen, eta zan zioten, paristarrak Bastilla hartu dutela. Eta zire zan erregearen tratamendua, eta bera esaten du zer da matxinada bat, eta esaten diote ez iroltza bada. Bueno, ba bai, iroltza ja hartu zuen beste abiadura bat, eta, bueno, ze gertatu zen, ba, abestuaren 4an Frantziako Estatu Orokorren diputatuak, Asamblea Konstituzio Gilean eratuak, hau da, bakarrik 3. estatukoak, nobleak eta apeizak aparte, erregimen zarraren desagerpena bozkatu zuten.
3: Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos. Artículo segundo. La finalidad de los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre. El derecho a la libertad, a la legítima propiedad y la resistencia a la tiranía. Artículo tercero. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo. Artículo cuarto. La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás.
4: J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Comment l'Église vivra-t-elle sans la dîme? Et la petite noblesse sans la redevance de ses paysans?
5: Je me dois de rappeler à votre majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes qui...
4: Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi! Comment peut-on partager ce qui est absolu?
0: Bueno, bigarren audioan entzun dezute, ba nola Luis XVI-garrena, aurkezten diote sinatzeko erregimen zarren desagarpena, eta esaten du ez duela sinatuko, are gutxigo gizakiaren eta hiritarraren eskubideen adierazpena, eta esaten du nola da posible, osea, absolutuaren eskubidea nola tan banatu daiteke, ni naiz erregea, ez zitzaion sartzen buruan hori gerta zitekeela, Bueno, kontua da, ba, zer suposatu zuen, gauza positibo bat, bai, baina bitxia da batzutan ere gertakizun positibo batzuek, ba, izan ditzazke bestelako ondorio nahiko katastrofikoak, eta hori izan zen justu Euskal Herriari gertatu zitzaiona. Gero ikusiko degunez. Euskal Provintzia kontinentalen, hau da, Ipar Euskal Herriko, berezko zuzenbideak deusestatzea suposatu zuen. Osa, bukatu egin ziren Lapurdi, Benafarro eta Siberuko foruak, bai? Frantsesen zuzenbide komunean sartuz, egalite, berdintasuna, bai, karo, denak, baina, karo, denak frantsesak, ez hitzen buruan sartzen, besterakon bai, nortasunak ere bazirela, euskaldunak, bretoiak, eta bar. Zubero eta Lapurdi gogor protestatu zuten, be Nafarroko sindikoa zen Polberelek, Nafarroko erresumaren berizketarekin mehatxatu zuen, baina txikiegi gea Frantziarekin konparatuta. Ze gertatu zen, bueno, ba, alata guztiz ere, Lapurdiko biltzarrak urte horretako azaroan, bertako zuzenbidea gordetzea eskatu zuen, eta lurralde barruti berriak eratuz gero, hiru euskal provintzia kontinentala bilduko zituen barrutiaren sorrera bat, bai? Iru, azken finean, hori logikoa da, ez? Baina ez zuten paristarrak eta hori da guri etengabeko arazoa izan, berdin ikusten. Izan ere, ba, urte hartako abenduan, Frantziara Asamblea Nazionalak, Frantzia departamenduetan banatzea erabaki zuen. Baina hau egiterakoan egin zuen, nahi izan zuten logikaren arabera, eta ez, ba, herrien, nortasunen edo kulturen, lotura kulturen arabera. Eta Asamblea Nazionaleko gainerako diputatuek gainera oio egin zieten garatan aia anaiei, Behe Pirinuetako departamentoren sorreraren aurka agertu zirenean, izan ere, Behe Pirinuetako departamentuak, gaur egun Pirinez Atlantiks bezala, Ipar Euskal Herriko lurraldeak bai, baina biharnokoekin batera elkartzea. Hala, adibidez hegoaldean, ba, elkartzea lau herrialdea, ba, Errixarekin edo Aragoirekin, ez? Ez du logikarik. Baina, gainera Pon izango zuen hiriburua, eta hor beti ba, biharneko interesak gainetikaren goziren. Ba, garatan haiek argudiatu zuten, bi komunitateak ezin izango zirela, inoiz ongi ulertuko, hizkuntza ezberdinak hitz egiten zituztelako, bai? Eta, bueno, garatan haien protestak Pariseko prentxan Euskaldunen aurkako kampaina bat eragin zuen, bai? Eta tamales, hau izango da gaur egun arte frantsesa paristarrak, bai, izan duten Euskal Herriarekiko, gure kulturarekiko jarrera, jasangaitza, ez da? Bueno, kontua da, azkenean, urrengo urtean, 1780-aren urterrean, Bazpigine departamentua sortu zen, beharren eta Euskal Lurraldeak batuz, osea, bosta jola zitzaien gure iritzia, eta gainera, bueno, duela oso gutxi, ba, sortu egin zen elkartea, ba, Lapurdi, Benafarroa eta Siberu elkartzen zituna, baina duela oso gutxi, mendeak igarro dira orduz geroztik, ez? Orduan ze, kontra esankorra ez da, Antziako regimenarekin bukatzea, prinsipio santo zegoen, baina Euskal Herriaren txat guztiz kaltegarria ikusiko dugunez. Bueno, kontua da, ondorio bezala, Ipar Euskal Herriko lurraldeen zuzenbidea foruak desagarrarazi egin zituzten, eta hau adibidez, begira ondorioetako bat. Maiorazkoaren erentzia eskubideren desuestapena. Hau da, baserriak, gezute, hemen ez ditugu lurrasko, ez dia berezikea beratxak, eta, karo, lur sail txikiko, herrialde batean, gurasoak hiltzen zirenean, zortzi anaien artea, baserri bat banatzea ekartzen zuen ekonomikoki oso zaila izatea, ez izatea bideragarria ekonomikoki. Noski ez dela bidezkoa, bakarrik zaharrenari ematea guztia, baina logika bat ere bazuen, ez da, mantentzeko pixka baserriaren batasuna. Bueno, kontua da azkenean hori kendu egin zuten eta zer ekarri zuen erentzia banaketek gehiegizko partzelatzea egin zuen, ustiapena biziki zailduz eta 19. mendean emigrazioa handia eraginez, bai? Horregatikan ba ustutzen joan egin ziren Ipar Euskal Herria eta hona berrituko zen euskararen erabilpenean eta hainbat gauzetan, bai. Bueno, ba, ustailean, urte horretan, Asamblea Nazionalak beste urrats bat ematen du, eta, bueno, printzipioz urrats bat ez dela negatiboa, eta da, apaizteren konstituzio zibila, hau da. Eliz gizonek konstituzioa zin egin beharko zuten, hau da. Ez zioten erromari men egin behar, baizik eta Frantziar estatuari. eta ordu, baina ze gertatu zan, aita santuari zitzaion hau gustatu, eta zentzien apaizei ez egiteko zin, bai? Noski, aita santuari obedituz, kultu klandestinoa antolatu gintzan. Baina ze gertatzen da, gogoratu behar dugu, garri hartan Euskal Herria oso, Euskaldun fede dun, erlijioak pisu oso ondia zeukala. Bai, eta hau sekulako eragina izango zuen bereiengan orain ikusiko dugunez. Frantzia osoan 40.000 apaiz inguru uko egin zioten konstituzioa zin egiteari. Eta klandestinitatera pasatu ziren. Eta ipar Euskal Herrian 1500 apaiz izan ziren. Ze gertatu zan, ba, Euskal Herrian elizgizunak herriko jendea zirela. Euskaldunak, bai, erritik ateratak eta zer egin zuten asko mugak zeharkatu zuten, da handik ba, izkutuko eskontza bataioak antolatzen zituzten. Are gehiago, Baionako pezpikua urdazubin ezarri zen, eta fededun asko ipar Euskal Herrikoak eskontzera edo semeara bataiatzera juten ziren urdazubiko monasteriora. Bai, azken finean bereientzako ere Euskaraz hitz egiten zen beste lurralde bateraz irkotea zan, ez? Euskal, ego Euskal Herria pasatzen ziren. Bueno, ba, kontu hau ekarriko du ondorio asko, ez da? Ze gertatu zen, ba, 1792an lege batek apaiz intsumituak, Frantzia osoan, deportatuak izatera zigortu zituen, eta gainera batzuk exekutatuak izatera iritsi ziren.
6: Ez da gaizki ez.
0: Bai, baina kontua da Euskal Herrian beste modu batean bizitzen zirela gauzak,
6: bai.
0: Eta bueno, Euskal apaiz intsumituak Nafarroa garaira Espainiara ies egin zutela. Errepresio gogorra izan zen, baina ez bakarrek apaizekiko, ba, daukagu tiztigantza bat sarako 16 urteko gaztea zen Maialen Sarralde hil egin zutela berara joategatik sakramentuak jasotzeko. Ordun, honelako moduekin, ba, deusestatuz, euskal ohiturak deusestatuz, euskal zuzenbidea eta gainera, bueno, bereien fedearekin ba, sartuz, ba, frantziar irautzak egin zuena, ba, esan zen justu, ba, zabaldu ordez, ba, etxaiak egin, non, eta gure Euskal Herrian. Eta, bueno, ze gertatu zen bitartean, Parisen, 800 kilometrotara, ba, Jakobinoek boterea indarrez hartu zutela, 1792ko ekainean, eta Frantziako lehen errepublika aldarrikatu zuten.

0: Bueno, abesti zoragarri hau, abesti irautzaile bat, esaten du, ba, dena ondo jungo da, aristokratak urkatuko ditugu. Ba, unas canciones entrañables, ma ikusten dezute zirela ibiltzen tontakereekin. Bueno, kontua da, 1792ko ekainaren 21ean, Frantzia, apriletik gerran zegoen Austria eta Prusiarekin. Bai, gogoratu Austriako erregea, Maria Antonieta erreginaren anaia zela. Eta, bueno, Luis XVI, Frantziako erregea zegoen prez iraultzarekin kolaboratzeko, ez da errege konstituzional bat izateko. Bai, erregea, bai, baina konstituzio batekin alboan. Bere familiarekin Frantziatik ies egiten saiatu zen, noiz eta gerra baten erdian, bai, eta horri izen badauka, ez, bada traizioa egitea. Bai. Eta, bueno, kontua da, ba, baren izeneko herri batean, ja urbitzen ari zela mugara, norbitek ezagutu zuen eta atxilotu egin zutela, Luis Capeto hiritarra, ez ja Luis XVI garren erregea. Bueno, kontua da, epaitu egin zutela geroago, eta heriotzara zigortu egin zutela, nazioari traizio egiteagatik. Bueno, jabetu bergera, zer suposatzen zuen? Suposatzen zuen xok bat, errege bati, hil egin daiteke errege bat, pozoitu ezakezu, gauz asko egin ditzazkezu, baina errege bat ezin zan epaitua izan. Bueno, gaur egun ere hemen ikusten dugu, eh? Herri emerito, kristonak egiten ditu, eta ea nork eramaten du epaitegi batera. Bueno, ba, sekulakoa izan zen, epaitu egin zuten beste pertsona arrunt bat bezala, eta, bueno, heriotzara kondenatu zuten. Nork esan eman zion heriotzaren izigorraren berri, ba, Dominik Josef Garat, ze asamla goberatu, asamla nazionaleko diputatua zela, eta idazkari izendatu zuten, da bera izan zen pertsonalki komunikatu ziona heriotza zigorra. Bueno, dena den goberatu bat dugu baitare, Luis XVI garrena eta Maria Antonieta, bere emaztea, Frantziako errege erregina izateaz gain Nafarroako azken erregeak zirela baitare.
1: Baina.

Mila zazpirehun da laurogeita hamairuko urtarrilaren 22an Frantziako azken erregea Luis XVI esekutatu egin zuten gillotina erabiliz, bai. Iraultza frantsesaren, bueno, ikono bat izango zena, beste momentu batean zintzekegu nola sortu zan, da zergatik, teorian zan berdintzeko zegarri batean ere, aristokratak eta besteak ez ziren berdin hiltzen. Aristokratei mozten zitzaien burua hizkera batekin, baina gainontzeko gurkatzen zitzaien. Orduan guztia berdin, bai, egalite, eta nola, ba, modu alik eta bueno, sufrimendu gutxien, ba, Josep Guillotin medikuak ba, presentatu zuen, da, bueno, onartu zioten inventoa. Eta mendik aurrera, ba, iraultza frantsesan sekulako erabilpena izango zuen. Bueno, Maria Antonieta ere, denbora bat beranduago, bera ere, bukatu zuen. Eta, bueno, gogoratu behar da, hasieran iraultza frantsesa ez zeukan inungo asmorik erregea kentzeko edo hiltzeko, kontua da, ba, gauzak bestearen atzetikan etorri zirela, Luis XVI amore ez emategatik eta, bueno, ba, urren egin juntzan, saiatu egin zan ies egiten, da hori traizioa egitea zan, eta, bueno, ba, azkenean bukatu zuen honela. Baina hau benetako sok bat izan zen Europan zehar, hainbeste ba, guztiek monarkia absolutistek gerra deklaratu ziotela Espainia barne. Eta, bueno, gogoratu gainera, konbentzioak, konbentzioa zen garri hartan Frantziaren gobernu iritzailearen izena, eta ba, guztien kontra, ba, borrokatzen, ba, desesperaziaren indarrarekin, ba, bueno, kontratu pronostiko esaten den bezala Balmin eta Jemapen, Belgikan hau, eta Balmin Frantzian, Austria eta Prusiako armada garaitu egin zituen, bai? Eta, bueno, dena omen ezan bukatu, baizik eta justu azten zan, bueno, Europa sartu egin zan, gerra aro luze batean, eta Frantziara Asamblea Nazionalak 3.000 soldadu deitu egin zituen soldadutzara. Oso modu masiboan errekrutatu zituzten, gainera ofiziala faltatzen zitzaizkien, eta nola konpensatu, baina zenbakiaren indarrarekin.

Bueno, eta Euskal Herrian zer, ba, panorama honen aurrean, ba, hegoaldean, nola bizi izan zen, ba, gogoratu, Espainiar monarkiaren menpe ginela, eta, bueno, ba, justu, urte hortako, ba, otxailaren lauean, azkoitin, Gipuzkoa osoko herrien ordezkariak elkartu ziren, bai? Batzar orokorrak, bakizute, eta Carlos Laugarren erregeari gutun bat igorri zioten, Frantziako erregeari hilketa gaitzetziz, eta Gipuzkoaren leialtasuna adieraziz Espainiar erregeari bere aginduen zain geldituz, ba? Gran patriotismo espainol, bai? Orduan, bueno, gauza diren bezala, ez ditugu mozorratu behar. Gipuzkoako guda diputazioa izendatu zen, eta Donostian kokatzea erabaki zen karo generalak eskatuta. Baina Azkoitian zegoen ohizko diputazioak ez zion Donostian zegoenari lekukoa pasatu. Herrietako alkatek ez ekiten nora jo behar zuten, eta sakoneko arazoa botere auzia zen. Ikusten dezute, bai, bai, erregeari izaten diote, benga, erregearen alde, eta bar, baina berien arteko liskerrak hor jarraitzen zuten, eta ondoriak izango zituen. Gipuzkoako muga defenditzeko, 4.600 gizonezko tertzioetan banaturik antolatzea dekretatu zen. Hau da, tertzioak osatzeko, Gipuzkoako herri bakoitzari kopuru bat zegokion bere populazioaren arabera. Urrenkera hau jarraitu behar zen soldadutzara deitzeko, lehenbizi voluntarioak. Hauen faltan eskongabeak eta hauen ezean eskonduak. Tertzioak bi hilabeteko kanpaina betetzen zituzten, denbora hori igarota beste tertzio batek errelebo hartuz. Praktikan arazoak sortu ziren, zeren eta kostan zeuden herriak Espainiar itsas armadara joateko deituak zeuden. Eta gogoratu behar dugu, gainera, hauek ez ziren juten Euskal Herritik kanpo gerra egitera. Bakarrik Euskal Herria defendatzeko, bai, foruek esaten zuen bezalaxe. Armen zerbitzu egiteko deituak zeuden guztiak ez ziren joan, bai, hain espainolak zirela, bai, hasi dira ja aitzakeak. Batzuk alargun semeak zirelako, beste batzuk senide buru, gaixotiak, neurria ematen ez zutenak. Izan ziren ere itzaki hutsak jarri zituztenak gudara ez joateko. Bueno, ez nahu harritzen, eh? Herri bakoitza bidaltzen zituen soldadu bakoitzari soldata bat, jantzia eta bere instrukzio militarra ordaindu behar zion, baita tertzioa biltzeko tokirainoa egin behar zuen bidaia ere. Provintzia gainera soldadu bakoitzari egunero herrial bat ordaindu behar zion, kanpainaren iraupenean zehar, Espainiar erregeak beste egiten zuelarik. Horrez gain, Gipuzkoako diputazioa gudarako erabili behar zituen, 1.000 pesoen ordainketa herri guztien artean banatu zuen. Juan Zuaz Navar, diputazioko guda kutsaren arduradunak, alkate guztiei bidali ziren ordaindu beharrekoa, kontrol zorrotza eramanez. Arazoak zituzten udalek gastu hauei aurre egiteko, zorretan sartu behar izan zuten lurte luzerako zama izan zela. Baina lurte, osea, 19. mendean zehar egon ziren zorra hauek ordaintzen. Gero gaina gehituko zaio Napoleonen inbazioa, karlistadak, en fin. Gipuzkoako herriek Espainiar armadako tropei aterpea eman behar zioten. Oiartzunen adibidez, Valladolideko erregimendu provintziala 5 hilabetez egun zen kuarteleratua. Espainiar tropa Katalunia, Leon Toro eta Toledotik iritsi ziren, baita Suitzar erregimendu bat eta frantsesen erretlegioa, hau da, erregearen aldekoak, baina erbesteratu egin zirenak. Espainia armada garraio bitartekoen falta zegoenez, diputazioak Tolosa eta Hondarribia arteko herri guztiei eskatu zizkieten gurdi eta hidi guztien herena Irunera bidaltzea Espainiar armadarentzako garraioak egiteko. Udal batzuk nahi eta ezin ibili ziren agindua betetzeko. Agustin Beldarrain, Herreneko alkateak zioen baserritar asko haien ganadua saltzea pentsatzen ari zirela erret zerbitzua zehestiarren euskaldunak. Alkate guztiek, Ataun, Alkiza, Hondarribia, Errenteria, Bilabona, Urnieta, arazoak edo aitzakiak aipatu zituzten. Bestalde, Espainiar itsas armadak Gipuzkoari agindu zion 500 marinel bidaltzeko Ferrolera, Galizara, han prestatzen ari ziren guda itsasontzietan zerbitzua emateko. Gipuzkoak ezinezkoa zera erantzun zuen, marinel horiek Gipuzkoako kosta babesteko behar baitzituen. Eta foruak esaten zuen bezala, Euskal Herritik ez gea ateratzen gure lurraldea defendatzeko. Bueno, ekainaren 16an, herri eta agindua ateratzen, ze hainbat marinel desertatu egin zuten. Eta unala konpondu, bueno, ba marinel hoiei indultu orokorra eman zitzaien infante baten jaiotza zela eta. Erregeak bere barkamena ematen zuen,
eta hitzez hitz irakurtzen dut, con tal que se presente en la capital del departamento más próximo o en la de su provincia en el término de un mes desde la publicación de ese indulto. Ba, ikusten dezutenez, hasieran irakurritako espainolismo adierazpen hoiek, ba, claro, eliten adierazpenak ziren, baina herri xumeak biztan da beste modu batean pentsatzen zutela. Espainiar itsas armada Gipuzkoari eskatu zion kortxo antolatzeko. Hau da, ba, arrantzaleak beraien kabuz ere erasotzeko frantsesen itsasontziak zituzten armekin. Uh-huh. Bertako itsasontziak erabiliz. Armadako itsasontzi nagusiak ezin ziren ez toki guztietara iritsi. Donostiako kontratazio etxeko eta kontsulatuko hainbat pertsonai, Larburu, Jartza, eta bar, Filipinetako erret konpainiako zen San Antonio Fragata kortxo egiteko eskaini zuten berehala. Gipuzkoako erakunde publikoek armatu behar zutelarik, baina irailean atzera bota ziren ez baitzen iritsi hitzemandako armamentua eta marinelak faltak zirelako.

Atik, aldun nagusiak segituan erantzun zuen hori Gipuzkoako foruaren aurkakoaz izateaz gain, erret zerbitzuaren kalterako izango zela, zergatik, ba, soldadu gipuzkoarrek euskera baino ez baitzuten ulertzen. Bueno, tertziotakoek Gipuzkoaren lurraldea bakarri defenditzera behartuta zeuden, ez zuten muga igarotzeko asmorik. Bi hilero txandakatzen ziren arren, arestian esan bezala, desertzioak luze gabe hasi ziren gertatzen. Bestalde, Gipuzkoako errepideetan Espainiar armadari bidesaria ordaintzera behartu zioten. Orduan, ikusten dezute, bai dena erregaren alde, gerraragoaz eta bar, baina babe kobratzen diete armadakoei teorian berei defenditze dihoaztena, bidesaria, bueno, dena kobratzen diete, eta bar, orduan, ba, ikusten dugu bestelako errealitate bat. Bueno, iparraldean, ze gertatu zan, tamales, ze gertatu zan. Bueno, Errepublika Frantsesak voluntarioak eskatu zituen Iroltza defendatzeko. Baina Ipar Euskal Herrian ez zuen ia inork izena eman. Gogoratu ezagun, bertako zuzenbidea pikutara bota dutela, ez diete jaramonik egin. Eta gainera, beraiek, bueno, identifikatuta zeuden, apaizekin, ba, gaizki zeudela. Ordun, ba, normala da, onelako erreakzioa egotea. 1794ko otsailean, Espainiako tropen artean erbesteratu frantses monarkikoak zeuden. Haien promesak sinetsita, itsaso usara eta azkaineko 47 soldadu desertatu zuten martxoan. Konbentzioaren ordezkariak salbazio publikoko batzordeari, hau da, garai hartan atera zen ezoiko gobernu bat, ezoiko egoera batean ezoiko gobernua, botere askoekin, Parisen, neurriak hartzea eskatu zuten. Bueno, orduan, zein izan zen neurria, ba, beldur ziren, ez? Ba, 47 soldadu desertatu baldin badute, zer gerta daiteke, hau gehiagora joten baldin bada. Bueno, ba, erantzuna izan zen, 1794ko martxoan, Azkaine, Sara, Itxasu, Ezpeleta, Ainhoa eta Zuraideko biztanleak mugatik 80 kilometrotara deportatu zituztela. Hau da, gero bigarren mundu gerra naziek egin zituztenak edo orain zionistak egiten duten gauza berdina. Gau ez jun eta zeudenarekin eraman ezieten utzi ez da janztea ere. Eta Gers eta Landeetako departamentuetara eraman zituzten indarrez, oinez. 4.000 pertsona inguru. Hostia. Eta horietatik 1.600, errepikatzen dut, 1.600 hil ziren baldintza gogorrak direla eta janaria falta, nekea eta bar. Adin guztietakoak zeuden. Herrietara itzuli zirenak zakuratuak aurkitu zituzten beraien etxeak. Orduan, ba, ikusten dezute, nola tratatu egin zuen Frantziari iraultzak Euskal Herria. Deportazioen arduran du nagusiak ezagutzen ditugu. Jacques Pinet, ezera da Euskalduna, eta Jean-Baptiste Cabanyak ziren. Gainera hauek, gero, ikusiko dugunez, Gipuzkoako konbentzioko tropen ordezkariak izango ziren. Bai, zei, Gipuzkoa, spoiler, okupatu egin zuten frantsesak. Beste arduradun bat, ustaritzeko negozio gizena zen Jean-Martin Mondutegi. Abuztuan Donostia okupatu izaterakoan, beste spoiler bat, udalbatza ordezkatuko zuen, udal eta zeintzako batzordeko partaidea izan zela. Iparralden, prozesu irentzailea zuzendu zutenak, ba, gutxiengo bat osatzen zuten, biztan da gehiengoa ez zegoen ez zuen bat egiten erultzarekin. Zeintze batzorde bat sortu zen Baionan, zein beste herri batzuetan, kanpoko jende osatuta, udaletzen kudeak eta kontrolatzen zutelarik. Baionako batzorde iraultzaileak Parisera bidalitako gutun batean zera zioen. Hemen Saint-Esprit-eko burgoko biztalea bakarrik dira errepublikar zintzoak. Etzazute euskaldunekin kontatu, haien fanatismoak, ba, erlijiosalitasuna, haien fanatismoak Espainiaren alde jartzera bultzatzen baitie. Mugako euskaldun guztiak Espainiara, zeizitzen buruan sartzen, ego Euskal Herria zela, bakarrik Frantzia edo Espainia. Espainiara joaten, eta gaur egun ere bai, Espainiara joaten hoi dira konfesatzera, eta gure komandanteek diote ezin direle euskaldunez fidatu, eta etxaiaren lurraldean sentitzen direla. Lurralde honek eskaintzen du ikuskizun bat, arraroa beste lurraldeetan eta bereziki gorrotagarria, non baserritar eta hartzaileak askatasuna eta berdintasuna arbuiatzen dute. Lurralde hau hain ustelduta dago ezin dugule espiritu publikoaren inungo aurrera pausorik, espero belaunaldi hau bizirik dirauen bitartean. Eta izuaren, terrorea, erabilpenak bakarrik ahalko ditu gizon hauek menderatu. Eta gogoratu ezazute, izu handiaren garaian, 40.000 pertsona inguru hil zituztela Frantzia osoan.
Bueno,

0: Ba, iraultzaile frantsesak hiritar berri eta askez osatutako errepublika bat sortu nahi zuten. Horretarako iragana ezabatu nahi zuten eta historia zerotik hasi nahi zuten. Hilabeteen izenak aldatu zituzten, zazpi eguneko astea hamar egunekoa izatera pasa zen, egutegi kristaua utzi eta lehen urte aldarrikatu zuten. Hau da, historia hasten zen orduan, bai? Orduan aurrekoa bosta joela zitzaien, noski. Eta noski, ba, hizkuntza bakarrik, ba, frantsesa. Neurri dezimalak erabiltzen hasi ziren, kilometroak edo adibidez librak eta bestelakoak, ba, erabiltzeari utzi zuten. Bueno, ba, zer bururatu zitzaien? Ba, inori baimen askatu gabe herrien izenak aldatu. Adibidez Sara La Palombier, bai? La Palomera. Bayona Port de la Montagne. Arbona Constante, Cambo La Montagne, Luosoa Montagne Sugniv. Baigorri Termopilak. En fin, Donibane Loitzune Soban Dragon. Bueno, olako izenak ikusten duzu.
1: Baina ez bakarrik Euskal Herria, osea, Ipar Euskal Herrian, ez?
0: Imaginatzen da toki gehiagotan, bai, baina eta segurazko izen monarkikoak ere aldatuko zituztela, bai. Baina bueno, ikusten dugu guri dagokigunez, zer egin zuten, ez? Bosa, jola zitzaien, existitzea kultura bat, hizkuntza bat, frantsesa baino asko zaharragoa zela, ez?
1: Entzun da neukan, egutegina aldatu zutela, eta... Bai. Eta zenbait gauzak ere, osea, urduak ere, neurtzeko ziren 24 ordu, baizik eta bere gauza propio egin zuten, bai.
0: Bueno, eta bueno, hizkuntzari dagokionez hasieran euskara hizkuntza ofizialtzat hartu zuten, jabetu zirenean euskararen garrantziaz, Euskal Herrian ideologia iraultzailea zabaltzeko euskal populazioaren artean, hori izan inteligentena, errespetotik abiatzea, baina justu egin ez zutenak. Zer gertatu zen, ba, 1793ko ustelaren 30ean Gregoire abadeak instruzio batzordean han Parisen zera aitortu zuen, hizkuntza zakarren anistasun hau erauzi behar da. Noski, hizkuntza zakarra zeintzu dira? Ba, frantsesa ez diren gainontziko guztiak, ositaniera, alsaziera, bretoiera, euskara eta bar. Eta 1794ko urtarrilan Bager beste salbazio publikoko batzordeko partide batek esaten zuen federalismoa eta superstizioak berretoiera zitzen egiten du eta fanatismoak euskaraz. Beraz, ondorio bakarra hau izan ziteken, ba, ustailan gertatu zena, dekretu batek frantsesa hizkuntza ofizial bakarra zela ezarri zuen. Eta gogorarazi nahi dut, basoa euskara zorrendiokan dela aldarrikapen bat, gure hizkuntza ez dela batere aitortua bidazoaz bestalde, eta bueno, horrela jarritzen dugu, ba, biziraupenarengatik borrokatzen, ez, gure kulturarekin. Eta, bueno, ze bueltat, gogoratu dezagun, nola Europako monarkia guztiek Frantziari guda deklaratu egin diotela.

0: Bueno, gudaren hasiera, ba, 1783ko urrian hasi zan. Antonio Ricardos, Gipuzkoako kapitain nagusia, kabisua bidali zuen Oiartzun, Irun eta Mugatik hurbil dauden beste udaletara erne egoteko. Gaueko patruiak antolatu ziren. Pirinoetako ekialdetik mendebalderako lerroan hiru fronte sarri ziren. Euskal Herrikoa, Nafarroa eta Gipuzkoako mugan ezarri zen, Ventura Caro generalen gidaritzapean. 15.000, 20.000 gizon inguru, horietatik 8.000 besterik ez ziren Espainiar Armada Erregularreko kideak izango, gainontzekoa bertako herritarren artean bildutakoak, bai? Hau da, alardeen jatorria, ba, aipatutako tertzioak eta bar, bai? Foruaren arabera, buruzagi euskaldunak eskatzen zituzten bertako tertzioetan, erabat zaharkitua zegoen armada forala, ezen gerra modernorako batere praktikoa, disziplina eza zeukan, eta bar. Hasieran Espainiar Armadak Lapurdiko kostako zenbait herri erasotu eta hartu zituzten, baina garrantzi gabekoak Aldude, Sara edo Hendaia. Apirilan, frantsesak Zugarramurdi zakuratu egin zuten eta hainbat etxe herri zituzten. Gogoratu gainera hemen zegoela, ez hemen Urdazubin Baionako apezpikua, ez egiten hori kontrabando hori ba, pasatzen muga, ba, bataioak eta egiteko. Hondarribi bombardatu zuten frantsesak eta Espainiarrek aldiz Hendaiako gaztelua bombardatu, hartu, kailuak eraman eta harresiak eraitsi zituzten, baita etxe batzuk erre ere. Ikusten dezute, Espainia Frantzia bai, baina bi aldeetan euskaldunak, ez euskaldun artean borrokatzen botere arrotz baten mesederako. Ba, maiatzaren 27an, tropa espainiarrak eraso eta Behe-Nafarroako Aldude bere ganatu zuten. Eta hona hemen gertakizun nahiko bitxia, zeren eta Aldudeko 201 auzokide, Espainiako erresuman sartzeko eskaera bideratu zuten Carlos Laugarrenari, idazki bat bidaliz. Eta, bueno, ez dago oso garbi zergatik, baina usein du daiteke aldudetarrek harreman txarrak zituztela Behigorriko bizilagunekin sigurazko larre kontuengatik. Eta, bueno, kontua da, hau azkenean ezer ezen gelditu zela, ze abuztuaren 7an, frantsesa armadak Espainiarrak aldudetik bota egin zituen. Tertzioko soldaduak ez zeuden eroso, kanpainak espero baino luzeago suertatzen ari ziren eta ari zen eta. Gainera ofiziala bertakoak ere izanik gehiengizko konfiantza hartzen ari ziren, trebatze militarrean baino jokoan arituz. Orduan ikusten dezute, bai espiritu, konbatibo zegoen, ez oso ona. Aldiz, frantsesak iban de subidon, esaten den bezala, ze hilala biziko gerra batean zeuden.
1: Bai.
0: Bueno, ba, konbentzioak horrein artikusi ditugu eskaramuza batzu zeudela, baina zergatik hau, ba, fronte nagusia zegoela iparrea, Frantziako iparrean Austria eta Prusiaren kontra, baina ben, bereiek, gaindituak, ordun, tropen refortzuak hegoaldera bidali egin zituzten. Eta, bueno, hementxe, 1784ko, guztelen 24ean, eraso orokorra Montsei generalaren gideretzapean eman zen. 38.000 soldadu frantses, 18.000 soldadu espainiarren kontra. Bueno, Katalunian ere egon zan, baina gu aipatzen ari gea Euskal Herrikoa. Gipuzkoa eta Nafarroa garaian sartu ziren, lurraldea erraz okupatuz. Eta, bueno, gertatu zean, desertzia asko, lapurretak eta bar. Frantsesak Hondarribia bombardatu zuten berriz, bera eta bastanetik sartzen ari ziren bitartean. Eta, bueno, abuztuaren bian, Espainiako armadak Tolosaraino ospa egin behar izan zuen, Hernaniko defentsagunea utziz. Frantsesak Irun, Hondarribi, Lesaka, Bera, Oiartzun, Pasaia, Errenteria eta Donostia okupatu zuten. Tolosan, Espainiar armadak 4.000 soldadu inguru baino ez zituen bildu. Orduan ikusten dezute, Espainiolak ez zutela behar bezala prestatu, eta niko desastrosoa. Eta ona hemen gauza bat gero zeresan handia emango zuena, ze gertatu zan Donostiarekin. Bueno, garaiko alkatea zan Jose Vicente Michelena, bai? Eta ez zuen beste aukerarik izan. Donostiako beste agintari batzuekin batera hainbat alditan jozuten Alonso Molina Donostiako gobernadore militarraren gana hiriaren defentsa prestatzea agindu zezan. Baina kontua da Alonso Molina 80 urte zituela.
1: Mima.
0: Hirian dena falta zen setio bateri aurre egiteko. Tropa oso urriak ziren, eskuko granada kainoentzako takoa falta ziren, ezen ura, egurra edo ogi hornidurari gorde. Asko sobeto ornituta zeuden Irun zen berako posizioak erori ondoren, agerian geratu zen Donostiak alferrik utzi ahalko zuela Frantzia armadaren aurrean. Horretan saiatuz gero populazioaren heriotza eta hiriaren suntxiketa baino profetiko migoratu mira zortzien damairu, baino ez zuela lortuko. Azkenean, frantsesak Donosti inguratu zutenean, Donostiako diputazioak ordezkaritza bat bidali zion Molina gobernadoreari, esanez aipatu egoran egon arren, no dejaban de reconocer que la ciudad y vecinos eran legos en la materia, hau da, sekitela esen, y que unos y otros estaban prontos a hacer la defensa, así el gobernador y demás militares creían que la plaza podía defenderse. Mas, lejos de haber tomado este partido, otros militares conformaron todos unánimamente en la indefensión de ella en tenor de haberse deberse rendir inmediatamente a los franceses. Ordun, bueno, ikusten dezutenez, gogoratu ezazute hau, eh? Ez zegoen aukerarik eta horregatikan, ba, sentido komun. Baina gero, hau aurpegiratuko diote Michelena alkateari. Nortzuk eta espainolak. Gero, negoziatu ostean, Donostia renditu zen abuztuaren lauean, herritarrak haien ondasunak, foruak, gobernua eta kultu katolikoa errespetatuko ziren promesaren truke. Bitartean, Getarian bildutako batzar nagusiek, gogoratu Gipuzkoako ba, gobernua, diputazioa eta batzar nagusiak, Gipuzkoako diputatu nagusia zen, gogoratu izen hau Jose Fernande Etxabe, zein barrutiko diputatua zen Joaquin Maria Berroeta Zarauz i Aldamar, luzea abizena, et zela Etxaberen koinatak aldiberean, frantziar buruzagiekin bak elkarrizketak hasi zituzten. Francisco Javier Leizaur, Andoindarra eta Jose Hilario Maizekin batera ordezkaritza bat osatu zuten. 10 egunez operazio militarrak etetea lortu zuten. Bueno, kontua da frantsesak urrengo egunean hitzemandako errespetatu gabe frantsesak elizak izten hasi ziren, elizgizunak atxilotzen, eliza biltegi saltoki zein etxeetan baliozko gauza konfiskatzen eta bar. Bestaldetik, konbentzioko tropek Tolosa erasotu zuten. Espainiar soldaduak Lekunberrira jo zuten hango tortuz. Abuztuaren 14ean, Gipuzkoako batzar nagusiak Getarian bildu ziren. 43 herrien ordezkarien presentziarekin, hau da, konkistatuak zein konkistatu gabeak haien artean. Herri gutxi ez ziren joan. Ondoren, Getariko diputazeko batzordeak Frantziar konbentzioko ordezkariek ziren Pined eta Kabaina gogoratu Sara, Espeleta eta gainontzeko herrien deportazioa agindu zutenak. Beraiei hitzarmen zirriborro bat aurkeztu zieten honelako klausulekin, eta erne zehoso interesgarria da. Lehenbiziko klausula, erlijio katolikoaren kultu askatasunare errespetua. Bi, foruak usadio zein ohitura onak zein ondasunak gordetzea. Hiru, erne, Gipuzkoa berriz independentea izatea, 1200 urte arte izan zen bezala. Errepikatzen dut. Gipuzkoa berriz independentea izatea, 1200 urte arte izan zen bezala. Hau da, argi dago esan nola izan zen ordura arte independente, Nafarroako erresumaren parte izan zenean, bai? Lau, Gipuzkoa egungo gudan armak hartzera behartua ez izatea. Hau da, Espainiaren kontra. Eta bost, artikulagoen berma Frantziar herria izan dadila. Bueno, honen aurrean ikusten dezute, bueno, ba, betxaron morro, eta eskatzea libre, ematea baitare, Josef Ronger, korrijodorea, espainola, hau entzun zuenean, ba, noski ados ez egoen, ba, Gipuzkoatik alde egin zuen, Espainiar gortera joateko gertatzen ari zenaren berri emateko. Txibatzera ze gertatzen ari izan Gipuzkoan. Pined eta Kabainak eri ulertezina egin zitzaien, ahuldade egoera batean zegoen talde batek, ausartzea halako eskaerak egitera. Eta zer egin zuten? Bueno, ba, konbentzioko ordezkariek Donostiako udalbatza bertan bera utzi eta bere ordez udal eta zaintzako batzorde bat inposatu zuten. 8 frantses, 6 bi lapurtar, konbentzioko komisarioak eta Donostiar bakar batek osatuta, bai? Gogoratu hauen artean egon zela Mondutegi izeneko eustaristarra, hau da, martxoan 4000 lapurtar deportatu zituena. Bai, berare egon zan Donostia zuzentzen. Eta Jose Javier Urbistondo Donostiarra izango zen bakarra batzorde horretan. Bueno, horrez Donostiaz gain Gipuzkoako konkistatutako lurraldeak ere gobernatzea zarduratuko zen. Bueno, Pinete eta Kabainaken erantzuna irakurri zen batzar nagusian. hogeita lau orduko ultimatuna Gipuzkoa Frantzia Errepublikan sartu nahi ote duen erabakitzeko. Epe horren buruan, erantzunaren ezean, provintzia herrialde konkistatutzat hartuko zelarik, bere ondorio guztiekin. Batzar nagusiek erantzun zuten beharrezko botere guztiak zituela Gipuzkoa Espainiar monarkiatik bereizteko, baina ez Errepublika Frantziarrean sartzea erabakitzeko. Dirudienez, Gipuzkoako goi ordezkariak errege Espainiarrarekin harremanetan jarri ziren postaz haien jarrera zuritu nahian. Bueno, kontua da, erantzuna zein izan zen, bagoizeko seiak aldera frantsesak Getaria inguratu, Getaria Gipuzkoa, ez Getaria Lapurdi, eta han zeuden Gipuzkoako 40 batzardekideak atxilotu eta 200 soldaduen eskoltarekin Baionako zitadelara gatibu eraman zituztela. Pinedi idatzi zuen, Parisera, bidali zuen txostenean, batzarkidea traizioa egiten ari zirela susmatzen zuela, denbora alferrik igaroz Espainiar tropei berrantolatzeko astia emateko. Espainiar agintariarekin harremanetan jarraituz. Bueno, egi parte bat bazegoen hor. Gipuzkoako batzarkidea Baionako zitadelan eskutitz bat idatzi zioten Pariseko konbentzioari, erantzuni jaso gabe. Kontzesio bezala, egun batzutara, Gipuzkoarrak elizetara joateko baimena eman zuten konbentzioko agentariek soldadu bat elizaren atean jarrita beti ere. Bueno, bitartean, egerra jarritu zuen, eta Iruña hartzeko lehen saiakera porrot egin ostean, bigarren saiakeran, hiri zaharra inguratu egin zuten frantsesak. Irutzun hartu egin zuten. Gipuzkoa bi ere mutan banatuta gelditu zen. Frantsesek okupatutakoa, mugatik hasita, provintziako ekialde hartzen zuena gutxi gora bera goierriraino. Eta barnealdekoak okupatu gabea, provintziako mendebalde hartzen zuena Bizkaia eta Arabako mugitaraino. Hori okupatu gabe gelditu zen. Lekunberri eta Irurtzun zeharkatuz, Nafarroan, frantsesa sakanako herriak okupatu zituzten, eta Gasteiz eruntz jotzen ari zuten bitartean. Nafarroako garaian sekulako miseria eragin zuen guda honek. Bastango populazioaren laurdenatik gora hil egin zen. Ba, exodoa, zakuratzea, lapurketak hildakoak eta sortu egin zen tifus izurritearen gatik.

0: Bueno, ez da berrezkoa frantsesa jakitea asmatzeko zeri buruz hitz egiten nahi duna, beste hau gillotinari buruz. Bueno, kontua da. Gauzak ere mugitzen ari ziren Parisen, bakizute, bueno, horrein ezin gea sartu, baina kontraesen ez betetakuntzan eta barne borrokak egon ziela. Eta 1794ko ustailaren 27an Termidorren 9 gertatu zen. Hau da, bueno, estatu kolpea gertatu zen, iraultzaren barruan Jakobinotarren aurka, eta Robespierren erorketa ekarri egin zuen. Orduan, ba, bueno, izan ere, Robespierre ere gillotinatik pasatu zuten. Eta zer ekarri zuen, Jakobinoa kenduta, dira zentralista, muturreko zentralistak zirelak, ba, bueno, konbentzioaren jarrera aldaketa bat ikusiko da Gipuzkoarekiko, laizter ikusiko degunez. Irailaren batean, okupatu gabeko herriek ez zuten bat egiten Getariko diputazioa eta batzar nagusiek hartutako erabakiekin. Eta Arrasaten batzorde berezia deitu zuten. Arrasate, Elgeta, Urretxu, Zumarraga, Itxaso, Gabiria, Legazpi, Ormaiztegi, Segura, Zegama eta Elgoibarko ordezkariak bertaratu ziren. Espainiar koroari leialtasuna adierazi ondoren, frantsesa borrokatzeko erabaki hartu zuten, 18 urte baino gehiagoko gizonezko guztien mobilizazioa dekretatuz. Baina, nortzu ziren honen atzean zeudenak, ba, Villafranca de Gaitan kondea, Manuel José de Murua, Ramón de Gaztañadui, Ignacio María de Berrueta, Erromatar Imperio Sakratuko kondea eta Monterroneko kondeak osatutako diputazioa izendatu zuten. Hau da, antzinako regimenaren defendatzaile sutsuak zirenak. Bueno, ba, hitzetik ekintzetara, urriaren 14ean Bergaran zeuden tropa frantsesei oldartu zieten, eta frantsesak Azpitira ies egitera behartu zituzten. Hauek itzuli ziren azaroaren 28an frantsesak eta Bergara hartu zuten, sakuratzeak eta kalteak eraginez. Eta abenduan berriz Bergara berkonkistatua izan zen, eta Arrasateko diputazioak Gasteizera behin eta berriz laguntza eskatu arren, ez zuen laguntzari jaso Espainiar Erret Armadaren aldetik. Eta bueno, gauzak honela negua iritsi zen, badakizute garai hartan, ba, zan gaur egun bezala, negua iristerakoan normalean gerra operazioak gelditzen ziren, eta ez zegoen modurik bai, egiteko, bai, bai. Eta konbintziko tropek, Ondarroa, Ermua, Eibar eta Areso erregin zituzten. Frantzia soldaduak Gipuzkoan gelditu ziren negu osoan, Deba inguruan kokatu zen frontelerroa. Denbora hori erabili zuten atzeden hartu eta berrantolatzeko, baina jaki falta izan zuten eta baita tifus exantematikoaren izurritea ze hilako asko sortu zizkien. Zorriek kutsatuta baina soldaduekin iritsi zena. Konbintzeko tropek Gipuzkoako herri garrantzitsuenetan kuarteleratu ziren, Azpeiti, Azkoiti, Donostia, Oiartzun, eta bar. Iritsi bezen pronto etxeak miatu zituzten armen bila, kapa eramatea debekatu zuten. Okupatzen zituzten erekinetan kalteak ere eragin zituzten soldaduak. Soldadu espainiarrak ere kalteak eragin zituzten, osea, que recibían por todas partes. Frantsesak aginduak zituzten edozein lantegi mota desegiteko, eta honela egin zuten Alegiko burdinolarekin, Albizturreko adrilu lantegia, eta bueno, Bergarako seminarioarekin, Eluiarra nahiek Wolframia aurkitu zutela. Eta Frantzia hornitzeko ikatza, burdina, egurra, zama, abereak, zaldiak, zerealak konfiskatzeko. Soldadu espainiarrak lapurretak bortxakeriak ere egin zituzten. Bitxia da, Oiartzungo Sarastiren esanetan, da konbentzio gerrari buruz informazio asko eman zuen pertsona bat, zera esan zuen, ¿quién había de creer que estos españoles nos habían de tratar con tanta fiereza y que luego llega el francés y nos mira con agrado, sin hacer insulto ni agravio, a lo menos en público? A la verdad no se veía ni olla tropelía hecha por los franceses, y animados de ello volvieron muchos a sus lugares y casas. A la verdad, no solo los franceses tan fieros como nos los pintaban, y exceptuando algunos de la soldadesca que nos molestaban en los campos y casas con sus hurtillos, la porqueta chiquiekin, se han portado con honradez y mucha humanidad con nosotros. Bueno, gogoratu dezagun, vale, soldaduak bai, baina soldadu irautzalea zirela, bai. Eta printzipio batzuk behintzat teorian bazituztela, naiz eta espeletan, saran eta ez zituzten printzipio horiek erakutsi tamalez. Bueno, ze gertatu zen gogoratu Jakobinoak kendu egin zituztela boteretik eta jarrera aldaketa badagola, eta Parisen Teresa Cabarrús izeneko emakume Bueno, eragin handiko emakume bat, gero Madame Tallien izango zena, orain ezin dugu berari buruz gehiegi hitz egin, baina emakume interesgarri bat, zer egin zuen? Ba, konbentzio nazionalean Gipuzkoan egindako gehiegikeriak salatu zituela. Baia,
1: hostia.
0: Hombre, ba, ez dago gaizki. Bueno, apirilaren 20ean, konbentzioak zaintza batzordeak bertan behera utzi zituen, kultua baimendu eta Gipuzkoako udaletxeak bere ohitura zen legeen arabera berrezarri zituen, soldadu frantsesen esku hartzerik gabe. Gipuzkoa gobernatzeko goi administrazioa sortu zen, Etxabe eta Zuaznabar Gipuzkoarrak, gogoratu diputatuak zirenak, zein Larralde Diustegi iparraldekoa. Konbentzioko ordezkariak osatuta. Orduan ikusten dezute oso ja, biguntzen dela frantsesen jarrera. Eta honela iristen gea, bueno, ze gertatu zen mira 1795-eko maiatzean, ekitaldi batean Donostian udal zein probintziako agintaritzak berrezarri ziren. Etxabek esan zuen frantsesen tropen aurrean, "El pueblo gipuzkoano es digno de asociarse a la brillante suerte de la República. Ya al acercarse vuestras falanges victoriosas, había proclamado de nuevo su independencia, que durante 500 años supo defender contra las insidiosas pretensiones de un astucioso gobierno. Prometemos a la República Francesa que nuestras operaciones serán dictadas por nuestro reconocimiento y por los estímulos de nuestra libertad". Bueno, batzar hartan konbentzioko ordezkarien jarri aldaketa gauzatu zen. Gipuzkoarrei bere eskubide zibil zein politikoak itzuli baitzizkieten. Montzei Mariskalak gogoratu izen hau oso interesgarria baita, zera esan zuen. "Las bayonetas de los republicanos franceses sabrán ayudar los deseos de los republicanos gipuzkoanos para la independencia". Toma goma. Hori iparra Euskal Herrian esaten ez zutena, amentxe bai. Baina erakusten du inteligentzia bat, Montzei ematen du azten dela ulertzen nolako diren euskaldunak. Eta zera esan zuen. "Y defender su territorio de la invasión de nuestros enemigos comunes". Bueno, bitartean, 1795-eko udaberrian, operazioak berriz martxan jartzen dira, eta Frantziatik 20.000 soldadu inguru, hiru divisio iritsi ziren. Bizkaia eta Araba laster konbentzioaren eskuetan eroriko zela jakinda, eta ikusita Donostien eta Gipuzkoan gertatutakoa, Carlos Laugarrenaren gobernuak, bertako herri eta hiri bakoitzari errenditzeko baimena eman zien, baina probintziako diputazioa armada espainiarrarekin erretiratuko zen, Gipuzkoakoa berriz ez gertatzeko. Esan gehiegi fidatzen.
1: Ja.
0: Luze gabe, Otxandio hori zen Bizkaian. Gernikan, konbentziko tropek askatasuneko zuhaitza landatu zuten. Nola bait, Bizkaiko foruaren gobernu forma demokratikoak goraipatuz. Ustailaren 12an, Durango frantsesen esku erori zen. Montzei generalak esan zuen, "No hacemos la guerra sino por nuestra independencia y nuestra libertad", frantziarena. "No la hacemos a los pueblos. La República Francesa, constante en sus principios, respetará vuestro territorio, vuestros usos y costumbres", y para Euskal Herrian egiten ez zutena. "Vuestras leyes y propiedades les serán sagradas, pero es preciso que yo me asegure por tratados auténticos de vuestra neutralidad". Baina, bueno, jarrera asko sofistikatuagoa zan Montzeirena. Ustailaren 16an Gasteiz frantsesen eskuetan erori zen. Hiru egun geroago Bilbo errenditu zen. Modu ordenatuan sartu ziren frantsesak. Gatibuak hartu eta Baionara bidali zituzten. Frantsesak Bilboko udalarekin neutralitate tratatu bat sinatu zuten. Madrileko gobernua eta Republika Frantsesaren arteko borrokan. Antzeko zerbait esango zuen Desan generalak Gasteizen.

0: Bueno, kontua da, ikusten dezute, Frantzia tropa iraultzailea Gipuzkoan merendatu egin zuten ia osorik, ze Gipuzkoan erdia okupatu gabe gelditu zen. Nafarroan Iruñaren iritsi ziren, baina Iruña hartu gabe, eta Gasteiz da Bilbo hartu zituzten. Eta ja, pankorborun zurbiltzen ari zirela, ba bueno, ba Madrilen proposatu egin zioten Frantziari negoziatzea. Eta frantsesek, bueno, gonbite hori hartu zuten, zen eta, bueno, irabazten ari ziren arren, indarrak pixkanaka makaltzen ari zitzaizkien. Ordun, Bartelemi eta Domingo de Iriarte, urren ez urren Frantzia eta Espainiako ordezkariak, bakean negoziatzen hasi ziren, non eta Basilean, Suizan. Eta, 1795-ko ustelen 22-an, Basilean bakea adostu zen. Errepublika Frantziarrak hasieran Gipuzkoarekin gelditu nahi zuen arren, azkenean Santo Domingoko uhartearen truke egungo Haiti, horregatik anan hitz egiten da frantsesa, itzuli zion Espainiar monarkiari. Orduan, ze ezberdina izan ziteken historia.
1: Bai.
0: Bai? Ba, Gipuzkoarekin gelditu izan baziren, ez, ba, ez dakigu eta ez du inoiz jakingo. Baina, bueno, ez, orduan, hau ikusita, ze gertatu zen Etxaberekin, proposatu egin zuela Gipuzkoaren independentzia. Ba, bueno, ba, zer egin zuen, ba, Etxabe, badazpada, Aldabarrekin batera, Baionara joan zen. Bai? Por si acaso. Orduan, ze, 1795-ko urriaren 2-an, Gipuzkoako provintziari zuzendutako adirazpen batean esan zuen, mi conducta individual a primera vista parece extraña y aún reprensible, pero puedo asegurar que no he hablado, escrito ni obrado sin que haya precedido una orden de los jefes del ejército vencedor. O sea, frantsesen presiopean. Existen en mi poder diferentes escritos de los mismos que acreditan la necesidad en que me he visto de sacrificar mi reputación, mis intereses y de la opresión en que me he hallado como único medio de salvar al país y tanto a mi colega Aldamar y a mí nos hubiera sido fácil librarnos del riesgo pasando Álava o Navarra, pero la suerte de los 44 detenidos en la ciudadela de Bayona dependía de nuestra conducta. Bueno, kontua da, batzar nagusiak elkartu ziren zestoan. Eta Gipuzkoako prokuradore guztiak joan ziren. Aldun nagusiak izendatzeaz gain, ja Etxabe etzan, Arrasateko batzarrak gogoratu erresistitu egin ziren kondeak, eta egindako guztia berretsi zen, baina Getariako diputazioa zen batzarra bereziak hartutako akordioak gaitzetsi zituzten. Bale. Bitartean, Godoi, gogoratu ez dugu aipatu horrein arte, baina Carlos Laugarrena zan erregea, baina bere izenean nor zan presidente, ministro edo, ba Godoi izenekoa, eta berak, bueno, konbentzioen aurkako guda hain gaizki zuzendu zuen arren, bakearen printzea, titulua eman zioten. En fin, Gipuzkoako agintarien aurka jo zuen, eta Euskal Foruen aurkako kanpaina bati ekin zion. Bitartean, ze gertatu zen, urrengo urtean, 1786-an, ba, hau gogoratuko digu duela ezainbesteko gertakizunak. Gauerdi aldera, Donostian, Juan José Vicente Michelen alkatea, José Antonio Lozano juratua, José Joaquín de Larburu zinegotzia, eta beste batzuk etxean atxilotu eta eskolta indertxu batekin Iruñara eraman zituzten. Aintzat hartu gabe Iruñean aurkeztu zirela guda kontseiluan aitortzeko eskatu zitzaienean. Donostiako udaletxeak berehala egin zituen ahalegin guztia bere agintariak babesteko. Gipuzkoako aldun nagusiaren idatzi zioten Espainiako erregeari 9 orriko txostena igorri zioten otsaileko 28an Donostiako udal agintari guztiek sinatuta Godeiri idatzi zioten beste bat guda ministroari ere eta bar, bai? Iruñean egin zen, ba, 1798-an, Iruñan egin zen guda kontseiluaren epaia eman zen. Bertan, espetxe zigorrak, isunak, kargoa betzeak eta eriotza zigor bat ezarri zituzten. Epaiaren beste ebazpen bat izan zen errendizioaren aktak eta giriak plaza publikoan erretzea. Erregeak epaia bezertzuei lehundu zuen. Michelena, Donostiako alkatea, izan zen berriro, 1813-ko irailak 19-an, justu Donostia suntxitua izan eta gero biziraun zuten Donostiarrak udalbatza berria aukeratu zutenean. iria osoa ataka gaiztoa aurkitzen zenean, Michelinaren gan zuten konfiantza agerian geratu zen. Bueno, ba, hau ere ez zuten aintzat hartu, Madrilen eta 1814ean, Gaztelako goi batzordeak Michelena kargu gabetzea erabaki zuen. Eta, bueno, nolako diren gauzak, ez daki gogoratuko dezuten, Arestien aipatu dudan, Jean-Martin Mondutegi, ustaritzekoa, iparraldeko deportazioen bultzatzetiletako bat, ba, talde armatu batek hil egin zuen, Ipar Euskal Herria. Bueno, lagunak, honen ondoren, ze ondorio dozea urusnarketa egin ditzazkegu. Bueno, alde batetikan, zer, hau gertatutakoa ze ondorio aterazakegu. Bata, Gipuzkoako eliteen zatiketa. Gudazi aurretik, Gipuzkoan provintziako eliteen artean interes kontrajarriak zituzten bi talde eratuta zeuden. Nolabait esateko, kostako merkatariak, Donostiarra bereziki alde batetik, eta bestetik barnealdeko lurjabeak. Sektore horiek foruzaleak izan dabiak, iritzi ezberdina zituzten foruen aurrean. Merkatal sektoreak foruak aldatu nahi zituen merkataritzaren mesedetan, aduanak kendu adibidez, nekazal sektoreak, barnekaldekoak berriz, foru sistema aldaketarik gabe mandentzearen aldekoa zan. Zergatik aipatzen, bueno, zergatik aipatzen dugu, ze hau garrantzi izango du, guda karlistetan. Frantziar tropa irautzeilek Gipuzkoa okupatu zutenean, erantzun ezberdinak eman zituzten. Merkatal sektorearen erantzuna ez erresistitzea eta frantsesekin kolaboratzea izan zen, Etxaberena eta Aldamarena. Bai. Nekazal sektoreak aldiz, Espainiar koroari meleial mantendu eta militarki borrokatzearen aldekoa izan zen. Bestalde, konbentzioaren jarrera ezberdinak, bai, ikusi dugu oso modu ezberdinak egon ziela. Pinet, Frantziako konbentzio nazionalea idatzi zuen Gipuzkoan hartutako errepresio neurriak azaltzeko. Gogoratu, Pinet eta Kabainak izan zela Sarako deportazio kantoratu egin zituenak. Besteak beste, adierazi zuen Pinetek Gipuzkoa Frantziako errepublikari lotu behar zela. Interes ekonomikoengatik batez ere, Donostia gitarre eta Paisaiako portuak, mineralak eta bar. Baina gogoratu, Jakobinoak kendu egin zituzten ondoren, ba, beste iritzi batzuk iritzi ziren gobernura, eta hona hemen Arestian aipatutako Montzei Mariskalak. Entzun ze oso interesgarria da. Montzei Mariskalak, Gipuzkoa okupatu zuenak, gogor kritikatu zuen Pinet zen Kabainakin jarrera Gipuzkoan. Salbazio publikoko batzordeari helarazitako txostenean. Bat zetorren Gipuzkoa eta Bizkaia biziki interesgarriak zirela Frantziarentzat. Baina iritzi desberdina zuen Frantziak izan behar zuen jarreraen inguruan. Euskaldunak aginte tiraniko ororen aurkakoak eta askatasunaren zaleak izan direla zioen. Bertako erakunde publikoak herria berak aukeratuak direla, feudalismo zantzuri gabe, sekula Madrileko gortearen nahiaren menpe egon ezirelarik. Ikusi ze kontrastea dago, Ipar Euskal Herriaren foruekiko eta nola ulertzen zituzten. Bai, fanatismoaz hitz egiten dute Ipar Euskal Herriaz, eta aldiz hegoaldean esaten dute foruak direla, kasi, protokonstituzio bat eta Aintzinako erregimenarekin bat ez datorrena. Montzeik, balioa ematen zion Gipuzkoako diputazioak Espainiarekin zituen loturak eteteko proposomenari, Errepublika independente bat osatuz. Aldi berean, Pinet eta Kabainak batzarkidekin izan zuten jarrera, zein Donostiarekin adostutako akordearen urraketa ere kritikatu zuen. Esandako guztiari indar gehiago emateko, soldadu frantsesak Bergaran, Rubi General Espainiarra eta Godoiren arteko gutun batzuk atzeman zituzten aipatu zuen. Eskutitzaietan Espainiar gorteak bizkaitarretaz pentsatzen zuena ikusten zelarik. Rubi generak zioen, no quieren llamarse tropas del rey, sino soldados de Bizkaia. Ondorioz, Montzeik proposatu zuen, Gipuzkoako erakunde publikoa berrezartzea, herrialdea gozotasun estratatzea, eta bere biztanen iritziak errespetatzea. Irailaren amaieran frantsesen presioa gutxitzen hasi zen, eta urriaren 8an 60 urte zituztenak askatu zituzten. Orduan ikusten dezute ze jarrera ezberdinak eta kontraesankorran Frantziaren aldetikan. Bestalde, Godoi ministroak Euskal Foruen aurkako kanpaina bateri ekin zion. Francisco de Zamora, Gaztelako kontseiluko partaideak, Euskal Foruen ezabapena proposatu zion. Si a esta paz siguiese la unión de las provincias vascongadas al resto de la nación, sin las trabas forales que la separan y hacen casi un miembro muerto del reino, habría hecho vuestra excelencia una de aquellas grandes obras que no hemos visto desde el cardenal Cisneros o el gran Felipe V. Orduan ikusten dezute, gero guda karlistetan ikusiko dena, ja antzinako erregimenatik ere bazotorrela eraso hori. Izan ere, kanpaina horretan Juan Antonio Llorentek idatzi zuen Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, el que se procura investigar su estado civil antiguo y el origen de sus fueros. Eta zera esaten zuen, euskaldunak Espainiaren gandik independentiak sekula izan ezirela. Eta beste, bere askatasun guztiak Espainiako errekik emandako privilegioak zirela. Bai, ke tipiko. Hostia, eh?
1: Bai, bai.
0: En fin, karo, ez dute ze konkistak eta hori ez da existitzen. Trukean, Godoik Toledoko katedraleko kalonjetza eman zion. Eh? Nolakoa diren gauzak, eh? En fin, bestaldetikan, zer gertatu zen Etxaberekin azkenean? Bueno, Basileako akordia sinatu zenean, Baionara erbesteratu zela esan dugu. Aldamarrekin batera, porsi akaso, eta ondo egin zuen. Hainbat idazki bidali zituen Gipuzkoako batzar nagusiei berriei, Espainiako erregeari, bere burua zuritzeko bueltatu nahi zuen eta. Mena 1718ko azaroaren hasieran Donostiara iritsi zen, bere itzulera zalaparta sortu zuelarik. Eta baina ematen du lasai utzi zutela etxera bueltatzen. Begira zer esan zuen epaile batek, eximiéndonos de comparecer ante un tribunal, se ha dignado mandar que no vuelva a tratar más de este asunto. Baina ona hemen beste kontraesan deigarri bat. Donostiako agintariak Iruñan epaitu eta gogor zigortuak izan ondoren, konbentzioaren inbaziotik hiru urte baino igaro ezirenean, traizioaren ikurra nagusia zena, Etxabe, etxera lasei bultatu zen.
1: Bai.
0: Aldiz, Mitxeren alkatea, bueno, Kristora Lekaiora del Pulpo. Antza, Espainiako korteak afera lehenbailehen ahaztu nahi zuten, beldur zirelako epaiketa publiko batean agerian geratuko litzatekeelako Espainiar agintariek lugudan izandako jarrera. Eta nolabait indartuta sentitzen zirela, azken finean traizioa egin zuenak Etxabek barkamena askatu ziolako erregeari zilegetasuna emanez. Bueno, orduan ikusten dezute oso gauza arraroak gertatu zirela. Eta gero galdetu dezakegu. Benetako altzen Etxabe eta Aldamarren Gipuzko independente bilekatzeko asmoa. Edo Gipuzko alik eta kalte gutxienarekin ateratzeko trikimailua baino ezen?
1: Yeah.
0: Azken honen baiezkoan nago. Bai? Etxabek berak, zergatik, Etxabek berak esandakoa eta egindakoa norabide horretan joan baitzen. Hau da, gero, Napoleon etorriko zenean, 1808an, inbazioarekin, beraren gana jo zuten frantsesak berriro, baina Etxabek Espainiaren aldeko jarrera garbia hartu zuen, eta frantsesak espetxeratu zuten. La Sala, Mandasko dukea, bakizute duke de Mandas kalea egian dagoela Donostin, garaiko kronista zela, esan zuen Etxabek ez zuela sekula bilatu Gipuzko independentzia edo Frantziaren parte izatea, behin guda maituta Gipuzko Espainiaren parte izatea berriro nahi zuela. Bueno, baina, cuando el río suena, agua lleva. Bai, eta pizkate horre ikaratu egin ziena Madrileko gortea zan, posibilidade hori bazegoela, ez? Bueno, gero itzuliko gea gai honekin. Bestaldetik, zergatik ezen iraultza zabaldu Euskal Herrian? Bueno, ego Euskal Herrian gutxienez, Gipuzkoako gizartearen pentsamoldia oso tradizionala zen, aldata guztiz ere. Erlijioak zama handia zuen, Espainiar monarkiarekiko lotura handia eta sakona zen. Euskal burgesia aula zen eta barne kohesio gabea. Eta kanpotik etorri zen iraultza aurpegi itxusienarekin, gudarena, suntxiketa, lapurreta, izurriteak, sentimendu sakonen jazarpena, erlijerena, okupazioa eta bar. Frantsesak zailtasunak zituzten eta jarraitzen dute berdin, Euskal erakundeak haien eskemetan sartzeko. Edo espainola edo frantsesa zea, esaie tartekoa no les entra en la cabeza, oraindik gaur. Erregimen zarreko privilegio hutsak bezala ikusten zituzten. Gogoratu Montzeik aldiz, hegoaldeko forua beste modu baten ikusten zituela. Ulertu gabe, herri baten adierazpen instituzionala zirela beren hortasunaren eta barne oreka sozialaren emaitza eta tresna. Montzeik ulertu zuen, foruek zuten potentziala, eta saiatu zen ikuspegi hori azaltzen konbentzioan. Alabaina, kontraesan bizian zegoen Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoan iraultzak gauzatzen ari zen politikarekin. Bestaldetik, zein zen frantsesen benetako asmoa. Hasieran Frantziaren inbazioa ekidietea soilik zan. Gero, espero ez zuten arrakastarekin topo egin zuten, ze entran hasta la cocina. Eta 1793-tik aurrea konbentzioak hainbat errepublika sortarazi zituen Europan, haiekin Frantzia inguratu nahian, bai koltsoi bezala. Konbentzioa, Ego Euskal Herrian sartzen den garaian, Maguntziako Errepublika, Alemaniaren hegoaldean, Bujoneko eta Bataviako hau herbeeretan errepublikak sortu zituen. Bataviako errepublika kenduta, gainontzekoa populazioaren benetako babesa ez zuten lortu, gutxi iraun zutelarik. Frantziara Errepublikak beste 13 errepublika sortarazi zituen. Direktorioa eta kontsulatuaren garaian, iraupen eskasekoak oroar. Konbentzioa orduan hasi zen errepublika satelitean estrategia lantzen. Zergatik ez zuten bada Gipuzkoan gauzatu, Montzeiren ikuspegia nagusitu arte? Agian orduan hasi zelako errepublika sateliten estrategia emaitzak ematen, edo beste modu batean esanda sortutako errepublikak irauten zutelako. Ikusita 1794ko abuztuan Gipuzkoako ordezkariak izan zirela independentziaren aukera mailaren gainean jarri zutenak, agian eskaintza horren potentzialaz jabetu ziren orduan. Pinete eta Kabainak Ipar Euskal Herrieko esperientzia zuten Gipuzkoa zarduratzen hasi zirenean, eta gerta zitekeen paralismoa egin zutela hegoaldeko lurraldekin, fanatismoa, antzinako regimena, eta bar, eta ondorioz haien mesfidantza. Edozein kasuan, iraultza frantsesa bera kontraesenez beteta zegoen, bere kanpo politika agintean ematen ziren aldaketen araberekoa izan baitzen. Beste galdera interesgarri bat.
1: Aber, bota.
0: Proto abertzalatasunaren adierazpen baten aurrean algaude. Konbentzioko tropen inbazioa gertatu zenean, Getarian sektore liberalena gailendu zen. Eta espero zuen egoera bateria aurre egin behar izan zuen. Idei aurrerakoiak zituzten, errepublikarra, baina ez zuten kohesiorik ez da egitasmo politiko sendo eta egituratu bat, improvisatu behar izan zuten, eta indar konkistatzaile baten aurrean, Gipuzkoa kalik eta kalte gutxiena izatea bilatu zuten, horregatik bada negoziazioa. Iroltzaren ideiekin bat egiten zutera dirudi, baina irakurketa propioa eginez, erlijioaren eta foruen errespetua eskaera, konbintzeko eskaerei. Gainera, bideragarri altzen Gipuzkoa bakarri jasotzen zuen independentzia egitasmo bat Euskal Herri osoa jaso ordez, ba nekez. Gainera gerian gerratu zen Euskal Herri penintsularreko lurraldeen arteko elkartasun eza, hau da Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araben artea. Beste galdera bat, zergatik ausartu ziren independentziaren aukera mailaren gainean jartzera? Bueno, interpretatu ezagun hau. Foruak itun izaera zuen Gaztela de Espainiako monarkiarekin, hau da, Espainiara erregea, errege bezala, errekonezitu izateko, zin egin behar zituen Euskal Foruak. Bai? Eta beraz, ituna eteteko aukera zegoen, itunaren baldintzak aldatuz gero, bai? Kontratu bat bezala. Agian, jakinaren gainean zeuden ere Maguntzia eta Bujon Errepubliken sorreraz, ez dakigu. Eta karta hori erabiltzea erabaki zuten, hipotesi bat. Frantziaren menpe egon behar baziren, alik eta gutxien izan zedin, Espainiarekin bezala. Ez dago nazio ideiarik proposamen honen atzean, bertako elitearen nagusitasuna mantentzeko interesa baizik. Eta Etxaberen jokamoldeari dagokionez, gogoratu ezazute, bai, Gipuzkoako independentziaren aukera planteatu zuen, baina gero, justifikatu zuen Espainiako erregeari bidalitako gutun batean bere jarrera, eta gero Napoleonen inbazioan Espainiaren alde egin zuen. Gogoratu dezagun, gainera, Gariko kronista izan zen Lasalak, zioen Etxaberen asmo izan zela bakea itzultzean Gipuzkoa lotu Espainiara berriz. Baina aldiz, hori esan nahi du ezagola independentistarik, Lasalak esaten zuen Etxabe baino independentziaren bultzaitzaile nagusia Diego de Lazcano presbiteroa izan zela. Osa que cuando el río suena, agua lleva. Bai? Baina hau noski inoiz ez digute kontatu. Ikusten dugu, egoera neko konplexua. Konbentzioko guda gizarte konplexu batean gertatu zen. Gipuzkako bidiputazioak gogoratu, alduderen eskaira Espainiar erregiari, independentziaren planteamendua, eta bar. Elizak, egoera nahiko kaskarrean zegoela, egoera erabili zuen idei liberalen aurrean galtzen ari zen espazioa berreskuratzeko euskal zein espainiar gizartean, erlijio eta tradizioaren defentsaren argudioa erabiliz. Bestaldi, gero independentziaren gerran ere gauza berdina egingo du. Bestaldi, guda honetatik aurrera euskal lurraldek aginte zentralarekin zuten harremana Espainiarekin gogortu zen. Godoiren Euskal Foruen aurkako kanpainek, gogoratu, ez aipatu ditugula, Euskal Erakundeak ahaldu ordez kontrako erreakzioa piztu zuen. Cánovas del Castilloren arabera, gogoratu, bera izan zela bukatu zuena Euskal Foruekin eta kontzertu ekonomikoa mantzuela, la guerra de la convención fue clave y decisoria para las modernas relaciones de las provincias vascas con el resto de la nación española. Euskal gizartearen baitan zegoen zatiketa denboran zehar iraungo zuen Napoleonen gudan zein guda karlistetan egiaztatuko zen legez. 1794ko independentzia proposamena interesgarria izan ziteken euskal abertzaletasunarentzat abia puntu liberala eta aurrerakoiago bat eskaini zezakeen, baina tamales 19. mende bukaerako euskal abertzaletasunak Sabinorena ez zuen inoiz aintzat hartu ere. Kontuan izan, 1791ean, Irlandan, Theobald Wolfton, protestantea, Belfasten United Irishmen elkarte sekretua sortu zuela. Oda, garai berdinetan, Irlandara bertzaren helburu estrategikoa finkatuz, Irlandar Errepublika independentia sortzea. Ja, garai hartan. Hau izan zen Irlandar independentismoaren lehen zutoina, hortik aurrera ia aldaketarik izan ez zuena. Irlandar berdinen arteko errepublika. Baina tamales Euskarren zan gertatu. Euskal Herrian mende bat igaro zen, nazionalismo kontserbadore eta rasista bat sortzeko Sabinoaren eskutik, guda karlisten porreten ondorioz. Eta bukatzeko, Jan Andreok, azkenengo kontu bat. 1813ko Donostiako suntxiketa. Godoiren mendekua izan ote zen? Bueno, hipotesi bat badago. Ba, bakizute, 1813ko abuztuaren 31ean, Wellingtongo dukea, madarikatua, bera beti, izango, soldadu ingeles eta portugesak, bera gidatutakoak, Napoleon soldaduak indarrez, okupatzen Donostian sartu ziren, eta askatu behar zituzten eusokideak sarraskitu zituztela. Bortxaketak, erailketak, lapurretak, txuteak, kalteak, Donostia suntzituz goitik bera, bai? Ordu nau esan gertatu Gasteizen, ze General Alaba generalak ba pertsonalki horren aurka jarri zelako, baina Godoik bere memorietan Gipuzkoarrak eta bereziki Donostiarrak traidoretza jo zituen. Konbentzio frantseseko tropen aurrean bere ustez ez borrokatzeagatik, baina ez du aipatzen ez zituztela etxeko lanak egin. Historialari askoen ustez, ez baitago froga dokumentalik, gaurdaino behintzat, 1813ko Donostiako suntxiketa, 1794ean gertatu zenarengatik mendekua izan zen. Eta honekin, bukatuko litzateke iroltza frantsesa eta Euskal Herriaren artean izandako, harreman zail eta komplikatu horien aipamena.
1: Bueno, bukatu edo igual, ez? Datu pila bat, porque zenbat galdera sortzen diren irakurrizun testutik, eh? Osea, zenbat gauzak ere, osea, nik behitzak ez nuke ezagutzen, ez dakiteki hor bestaldean.
2: Oso gutxi.
1: Ez da entzule batek, igual.
2: Klasean kapitulo hauek galdu nituen, seguro.
0: Ez zizkizuten eman, eh? Orain zertxo baita ipatzen da, baina oso gainetikan, eta beti irakaslearen borondatearen arabera. Gure historia lapurtzen digute, aspaldiko kontua da. Polberelen tesiak, ni Navarralderi esker, izan nuen honen berri, eta eskerrik asko Navarralde, eskerrik asko Angel Rebkalde eta Xabier Irujo historialariei, baina hau ez da inuna ipatzen, oza, gaur egungo egoerarekin, lotura zuzena daukana Gipuzkoan gertatutakoa, eta bar, gero, hau esan da, baitare, egin behar da irakurketa zuzena. Independentzia aldarrikatu zuten, benetako asmoa esan hori, baina Madrilen oso zer hartu zuten. Eta hori gertatzen baldin bada da, uste zutelako aukera handiak zeudela horretarako, ez?
1: Claro.
0: Eta, bueno, nik uste dut, bueno, garai oso oso interesgarriaz hitz egiten digu, baita ere, bueno, Espainia hitz egiten dugu, baina Frantziarekin daukagu arazo oso oso potoloa, da, errespetu falta ikaragarria, eta zenolako kontraesana, ez, egualdean ikusten dituzte potentziala foruetan, eta arrazoia zeukaten, horrela ikusiz, eta askoz inteligenteagoa zan, baina Ipar Euskal Herrian izan zen, entra como un elefante en una cacharrería.
1: Bai, eta gero zenbat izenak eta zenbait mugimenduak gero esplikatzen du gertatu dana aurreko mendian eta bizi dugun mendian ere. Kerrastratzen dugu historia hori. Bai, abertzaletasuna, bai guda guztiak eta bai zenbat izenak eta...
0: Bai, eta gero badago gauza bat, jo, bini kostatu zitzen ulertzea, baina nola daiteke gizateriaren txatain positiboa izan zen eurtza frantsesa.
1: Bai, bai.
0: Antzinako erregimenarekin bukatzea, nola gure kasuan izan zen katastrofe bat. Ez dut esango antzinako erregimenarekin hobeto bizi zirela, baina desde luego beste
1: bai, beste goera,
0: bai, beintza errekonozimendu bat bazegoen zentralismo gutxiago zegoelako eta bar, baina bueno, ezakik, beintza ematen zuen, a ber, gogoratu behar dugu 21. mendean gaudela eta bai, nolakoa zen euskalduna izatea 18. mendearen bukaeran. Ba, oso ezberdina izango zan, da inoiz ez dugu jakingo, ez? Baina saiatu gaitezke hurbiltzen, ez? Eta, bueno, ba, en fin, nahi oso interesgarria iruditzu zitzaiden eta nahi nuen zuekin partekatu.
1: Eta urrengo, bueno, ja, spoilerez egin, baina urrengo zea, jungo da hortikan, edo pasako, porque, gara, hori, ja, niri utzi dazu, ja, gogoekin jakiteko ber Karlisten gudan zer egin zion honei.
0: Bueno, karlismoa baino lehen, Napoleoneko inbaziotikan pasatu beharko genuke, ze bihar, maiatzaren bian,
1: bai.
0: San Isidro, Madrilen, altxamendu patriotikoa, bueno, nahiko mitifikatua,
1: bai.
0: Euskal Herrian, Nafarroan kenduta, ez zen horrelakorik izan. Osa, hemen kolaborazionismoa frantsesekin izugarria izan zen. Oso, oso haundia, uste baino gehiago. Eta, bueno, baitare, ba, guda karlistak ere interesgarria dira. En fin, bueno, ikusiko dugu, bai, ikusiko bai. Dugu. Eh?
1: Ikusiko dugu, eta ikusten dugu, ja, mabia pasata, ja. Espero gustora egotea jendia. Bueno, gu behitza bai hemen, oza, da, beti bezala placer bat entzuten. Eta...
2: Espero dugu apuntea kondo hartu izana.
1: Pua, apuntean irak ademen bere horriak eta aurrekoan bezala Guatemalakoa etxea eraman eta berri zerre pasatu, porque...
2: Bai, berriro entzen marko da
1: bai, bai, bai.
2: Datu guztiak ondo, ondo asentatzeko. Eta onera nio ez? Gaurko irratxa joa.
1: Bueno, nahi bauzu beste bat egin.
2: Bueno,
0: bueno ba, urren arte.
2: Ondo lo egin.
1: Bai, eta urrengo irratsaio urrengo ostirala, ez? Osea, amaboste maiatzak amabos, ez?
2: Bai, horrendik ez dakigu zertaz izango den, ikusiko dugu.
1: Ikusiko dugu, baina, bueno, ba, placer bat, bueno, gozatu maiatza lena, gogoratu, ez dala jai egun bat, eta con la Revolución Francesa etxera guaz. Mila esker, Josetxo, eta onde izan guztiei.
0: Eskerrik asko.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Hemen zintzilek irratean, musika horrena! Zintzilek irrat FM eunean, horeretako irrati librean.